kadus. Ta ütles, vojuke, see tõsi lugu, vaid hoia endale, muidu tapab kadedus. Kuskil Hiiu, Inglismaal või Saaremaal on piiga, kel taeva karvaloss, ta ise maailmami.

0: 100,7 megahertsi.
1: Tere neljapäeva hommikut, ongi meil käes oktoobrikuu, esimene kuupäev ja kell on 7 hommikul. Milline silma poolest siis tulla võiks? No udu on kõikides maakondades, maal, maa peal valitsemas. Ilmselt tuleb udu alla, sellepärast, et täna lubatakse siiski meile vähese vahelduva pilvisusega ilma. See tähendab seda, et udu ei saa päris taevasse tõusta, muidu võiks sajune ilm tulla. Et sademeid täna Eestile ei ole õnneks või kahjuks tulekul enne lõunal. See udu püsib, siin on kirjas, et kuni kuskil kella 11. Puhuvad kagu ja lõuna tuuled, need puhuvad tassakõiste 1-7 meetrit sekundis ja soojakraad on praegu nii, et jätkub neid +2 kuni +15, nii et väga suured vahemikud on siin Eestimaal, +15 on Kuressaare ja Mändjala mail, aga 2 kraadi on näiteks Narva Jõesuus ja Põltsamaal on 3 ja Jõhvis ja Jõgeval on samuti 3, aga meil siin kagunurgas kasutades hääd juhust, et taevas on veel mõned pilved ja udune ilm on 11 kraadi sooja. Homme tuleb 19, laupäeval ka on maksimumid kuskil 19 tuuris ja pühapäeval on õhutemperatuur 14-17, aga ööd vastu homset ja ülehomset on suhteliselt jahedad siin selge taeval.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.

see oli ansambel Rong ja nagu enne seda siis meil Justament oma aasta kalendrikuude tsüklis pealkirjaga oktoober ütles, et käes on viinakuu, loomulikult oktoobrit on viinakuuks ikka kutsutud, võibolla tähtpäeva saates siis tuletab meelde miks see nõnda on, aga ega vara hommikul viina kulistama hakata ei ole nüüd kõige parem mõte. Tuleb ikka päev kõigepealt õhtule saada, eks siis vaatab tähtsa hetke puhul, sest kui muud põhjust ei leia, miks pidu üles võtta, siis uus kuu on alati ju tere tulnud, et see pole üldse mitte mingisugune küsimus. Siin esimeses tunnis on mul plaanis mängida mõned laulud kunagi ammu aega tagasi ilmunud albumilt Eesti Pop number 7 ja äsja kuuldu oligi pealkirjaga Rong, esinesid Muusik Seif ja Tõnis Mägi. Siin on muidki toredaid asju, nagu mu kodu on kaskeda all ansamblilt Fix, siis on Moevoolude ülikool, Iivo Linna ja Rock Hotel, aga on ka monitori lugusid, üks vähemalt kui mitte mitu. Mahavokki on siin igal juhul rohkelt, paneme selle monitori ka. Et möödunud öö on seljadega, seda on lihtne meenutada, võibolla isegi inimesel on ärgates natuke meeles jupike unenäost, et tihti lugu kipub see küll ära ununema, aga sellised eriti ekstravagantse olemisega need jäävad ikka mõneks ajaks meelde, aga kes on maganud sügavalt, ega sellel ööst midagi meenutada ei ole, pigem nendel, kes öötundidel millegi põnevaga tegelesid.

Jah, ega neid lugusid kõiki pruugi ja mäletada inimesed, kes ka tolla ajal juba olid võimelised muusikat kuulema, võibolla kontsertitel isegi käima. Et aja jooksul läheb see meelest ära ja vaatad seal näiteks 15. Küsimuses ka mõni ka isegi 10-20 aasta vanune ansambel või päris pop laul tekitab inimestes, kes seal siis mängima on tulnud sukkast kahe vahel olekut ei osata midagi arvata, et kes seal küll esineda võiks ja üldse, et sukke bänd on kunagi Eestis eksisteerinud. Ma olen ühe laulu veel, näiteks Anne Veski ja Nemo on siin päeval olemas ja seda siis lauluga kõike juhtub, no ei tahaks, et täna nüüd kõike päris juhtuma hakkaks, et kui midagi juhtud üldse kavatseb, siis võis need olla niisugused toredamat sorti asjad, et nendega usun, et on enamik päri.

surfasin siin vahepeal hoolega ERR-i uudiseid esimese leian alles kuskil tähtsuselt 20. Aga võibolla siitkandi inimestele on see olulisem kui mingisugune uus pomm või mingisugune Tallinna asi nimelt Tartu linn tahab ehitada uut silda sest vanad sillad enam ei kõlba või ei jõua siis ära teenindada kõiki neid üle silla tahtvaid inimesi kuhu kohta seda siis planeeritakse, mis on asja mõte panen siin kohe igaks juhuks valmis ka laulu juba sild üle vaeva vette seda hakkab esitama Jaak Jürisson aga jah selline kurikavatsus on et aastaks 2003 tahetakse ehitada Tuglase kergliiklus silla ja ujula tänava pikenduse jalgratta teed mis moodustaksid linnaosi ühendava rattateede võrgu aha, nii et siis ratastele mõeldud sild silla ja jalgrattatee ehitamiseks tahab linn kasutada raha mis oli mõeldud laia ja tähe tänavatele rattateede rajamiseks aga sinna vist ei mahu teha, siin vahepeal oli üldse mingisugune plaan, mõteks eelmine või üleeelmine suvi, see Riia tänav taheti osaliselt üks rada üldse sõidus kinni panna see jalgratastele eraldada nooselt öeldes ei ole nüüd Tartus nii palju rattaid ka liikvel võrreldes autodega, et siuksi ummikuid hakata tekitama. Ehituse rahastamiseks küsitakse 70% ulatuses toetust kliimaministeeriumi säästva liikumiskeskkonna edendamise meetmest. Arvestatakse selle eelarveks umbes 12 miljonit eurot ja ujula täna uute rattateed ehituseks 1 miljon, nii et 13 miljonit kokku ja 70% antku aga Tartule kliimaministeerium. Ja täpselt ei tea, kus seal mis asub, aga sild oleks mõeldud siis tõesti ainult jalakäijatele ning jalg- ja tõukeratturitele. Umbes 100 meetri pikkune, sellel on kõnnitee ja jalgrattatee, mis jätkub Supilinna pool läbi Tuglase tänavallee ja ühendatakse hiljuti valminud jalgrattatee põhivõrguga. Noh, plaan pole muidugi paha. Ja kui riigil ja kaasaratud kliimaministeeriumil siis on selline raha olemas ja nad tahavad seda Tartu landa, siis miks mitte pohv poomos, nagu öeldakse. Veelgi toreda muudis tuleb aga Lätist, nimelt olid Lätis suur kaklus, palju lahedam kaklus kui see, mis Kohtla-Järvel peeti. Ja kaklesid siis siil ja mäger oma vahel. Ja Läti politsei käis nende kaklust lahutamas, kui ebatavaline sündmus. Teeb politseinikele hääd meelt, aga ma ei tea, kui lihtne või keeruline seda siis lahendada oli. Nimelt hakkas kaklus pihta siili ja mägra vahel öösel. Kortermaja elanikud hakkasid kurtma, et mingi möll käib õues. Seda aruga, kes seal taplevad oma vahel niimoodi. Lugu juhtus siis lõuna Kurama piirkonna munitsipaalpolitsei töömail ja laupäeva öösel pidid nad sõitma sellisse kohta nagu Aispute, sest seal olid elamu trepikotta sisse murdnud metsloomad, kes tekitasid täiesti talumatud müra. Ise mõtled küll, et siil on niisugune vaikne velukas tasakesi nohistab, ei kuule ega tavaliselt ka ei näe teda. Aga esialgne info oli, et hoones mängivad kaks mäkra, aga tegelikult kohale jõudes selgus hoopiski tõsiasi, et märatsesid seal siis mäger ja siil, pidasid oma vahel võitlust ja nende tekitatud lärme ei lasknudki maja elanikel magada. Kohaliku politsei juht Ieva Ilstere tunnistas, et oma senise politsei karjääri jooksul ei ole ta nii ebatavalise öörahu rikkumise kui üldse kokku puutunudki. Mäger, nii kui võmmid tulid, no tava inimesi, kes seal majas elavad, neid mägerad ei karda tavaliselt. Mäger tuleb kohale, mõtleb, et see on tema maja. Võib seal olla küll. Ja siis majandada teha, mis tahab siilile tappa anda nii edasi. Aga nii kui politseid nägi, nii pani mäger kohe minema, tõmbas jehat.
Nii et suuri probleeme lahutamisega ei olnud, kahe kakle ka siil meelitati hoonest välja ja kui mõlemad loomad olid õue pääsenud, pandi uks kohe krampi ja inimesed said rahulikult ööund nautida. Ja siis too lõuna Kuramaa politsei info põhjal kohalike veebilehte LSM vahendas veel, et kahjuks oli teada, kas lärmad olid tarvitanud alkoholi, mis on ühe teise liigi esindate tekitud sarnastes vahejuhtumites sageli probleemide peapõhjus. Nii et siit sain kohe põhjuse mängida ka Joel Steinfeldi ja ansambli Prohvet lugu Mägra maja. Ja siis seejärel tuleb see Jaak Jürissoni ettekandes sild üle vaevavete, nii et tunnustame mäkrade ja siilide madistamist Lätis ja kiidame Tartu plaani ehitada uus sild üle vaevavete, et siis jalgratturid ja jalakeijad saaksid hõlpsasti ühelt kaldalt teisele vantsida või sõita.

kavatseb kohe endale varsti hankida uue presidendi Ülle Madise portree foto ja panna see seina peale Alar Karise asemel. Ja tõesti on nüüd juhtunud teadaolevatel andmetel see, et juba ma ei tea, kas siis üleeile või nädal tagasi teisipäeval igal juhul toimus Ülle Madise ametliku foto tegemine. Seda siis Toomas Volkmann seal pildistas seda Ülle Madist ja ise veel seletas, et peopesa täitsa higis, et kohe nii närveas. Volkmann on kõike pildistanud igasuguseid asju ja inimesi, aga nüüd Ülle Madise fotografeerimine võttis kohe käpa värisema. Et me oleme ilmselt kõik näinud riigipea ameti pilte seintel rippumas, sest tegemist on ühe kõige rohkem füüsiliselt tiraseeritud pildiga, aga palju me tegelikult teame riigipea ameti pildi traditsioonist ja tegemisest. Et pealtnägija tegi sellest loo ja näitas seda televaatajatele, mina pealtnägija, et ei ole näinud ei pealt ega alt ega kuskilt kõrvalt ka isegi vilksamisi mitte. No, suht teadlikult ei vaatagi seda. Varem vaatab Rosamunde Pilseri filme. Need on siuksed hea südamlikud pealtnägijas võib-olla väga hirmsaid teemasid ka teinekord. Ja terve posu neid fotosid tehtud sai. Milline neist lõpuks välja valituks osutub? Või välja valiti juba, äkki siis on see töö ära tehtud. Igal juhul on see esialgu suur saladus ja selgub mitte enne 12. oktoobrit, kui Madise ametisse astub, nii et siin on oodata veel natuke aeg, umbes poolteist nädalat, no natuke rohkem täna on esimene. 12. on siis minu teada esmaspäev, siis kohe nädala algusest hakkab uus president toimetama ja saab siis iga kontor ja noh, ma ei tea, kas nüüd iga kontor paneb, aga sellised kohalikud omavalitsused, need ikka panevad presidendi pildi seina peale, see on kombeks kohe niimoodi. Siuke värk, et no loodame, et tuli hea pilt välja, sest üldjoontes võib seda Toomas Volkmanni ikka usaldada, aga kas kellelgi on meeles, et Eestis on tegutsenud selline ansambel nagu ansambel Park. Mina küll olin ära unustanud, õnneks on siin üks laul kohe käepärast võtta, selle pealkirjaks on Hulkur. Et see nüüd presidendi temaatika otseselt kokku ei lähe, aga ma arvan, miski pärast või kahtlustan, et igal presidendil oma ametiaja jooksul tuleb mõne hulkuriga ka kuskil kokku puutuda, näiteks tuleb siia Kagu-Eestisse käima, siis satub näiteks mõnda ostukeskus, vähemalt siin meie lähedal asuva ostukeskuse ümber küll hiilivad vist 2-3 hulkurid ööpäevad läbi, kõik kuhuga ei vaata, küll on toidukapi juures ja nad tuijavad seal kaubamajas ringi, vahepeal käivad istuvad pingi peal, tülitavad parklasse saabuvaid autojuhte, et antagu aga õlle ja viina raha neile, ise tööl käi eriti viitsi tundub, sest kuna tööl käiks, siis ei oleks neid kogu aeg liikvel vahepeal küll. Need hulkurid olid käinud kukkeseeni korjamas ja müüsid neid isegi õhtul kella 10 paiku veel, aga nüüd vist on too business läbi või on siis jõud raugenud, mida midagi seal igal juhul peab olema. Aga ansambel Park tegi siis aasta kümneid tagasi ühe oma tõenäoliselt vähestest salvestustest, see ilmus samuti sarjas Eesti Pop.

ikka jah, selline muusika nagu tollal ajal tehti umbes 80. Alguspoole pop rock oli välismaal moekas ja Eestis tehti seda siis omamoodi ja nii kuidas osati mõned lood olid laenulood, aga selle ansambli Park laulu kohta vist seda öelda ei saa, mul ei ole praegu autorite nimekirja ees viitsi hästi otsima ka minna enam kuskile siia majapidamist mööda, nii et ega see nüüd väga tähtis ei ole ka, aga natuke üks popiliku kantrit hommikusse nagu terve heliplaat olemas Ella Langley uus tõusev tähtsel Inglismaal. Ta on umbes nagu Taylor Swift, aga noorem ja ei ole ka ameeriklanna, vaid peaks olema inglanna. Ja kui viimati see vaadatud, siis Inglismaa Suurbritannia singlit edetabelis esimese 10 hulgas oli seda Ella Langleyt. No 2 lugu kohe kindlasti, kui mitte 3, nii et väga popi näitsikuga praegu ühend kuningriikides on tegemist.

kell hakkab tasapisi juba 8 saama ja uudiseid midagi eriti ei ole. Loeme parem lõunalehte, mis see täna siis endas sisaldab. Idrik Võsoberg on saatnud meile ka põgusa ülevaate. Mida ütlevad maainimesed kalli autokütuse asjus? Ütlevad, et valitsuse mõtle kõigi elanike toime tulekule sugugi mitte. No mõtle, kui palju on Eestis elanike, 1,3 miljonit ja palju valitsuses liikmed on, kuidas sa jõuad kõige peale siis mõtelda, see ei ole lihtsalt võimalik, pea siit enda peale mõeldud saab. Ega seda need inimese ära olemise ja vendaks olemise tarkuse spetsialisti tööd ütlevadki, et kõigepealt tuleb enda peale mõtelda, nii teevad ka valitsuse liikmed. Järjest kallinev mootorikütuste liitri hind lööb kõige valusamalt just maaelanike, eriti neid, kel pood kaugel ja vaja sagedamine arsti abi. Kagunurga maainimestel on niigi riigi viimase aja sammudest jäänud mulje, et maa rahvas võikski ära linna kolida. Lähemalt saab nende muredest lugeda oktoobri kui esimesest lõunalehest. Põlva vallavanem Maris Neeno ning kaitse- ja tehnoloogiasektori strateeg Erik Markus Kannike kirjutavad arvamusloos, et Eesti idaserv on saanud aastaid eri kohtlemist, aga kaguserv jääb riigil jätkuvalt tähelepanuta, saab jalaga tagumikku nii öelda. Samas on näiteks Põlvama sisemajanduse kogu toodangu osas viimase 10 aastaga Eesti keskmisele järele jõudnud kiiremini kui peaaegu ükski teine maakond, kuigi alustas kõige madalamalt. Seal juures on riik toetanud Idu-Virumaad umbes 55 korda rohkem kui kaguregioonis. Tõesti karjuv ebaõiglus, siin tuleb ilmselt mingisugune siseriiklik sõda korraldada, neid põrgulisi seal nahutama hakata. Teolt tabamise järel pani riik 3 lõunaeestlases salasigarettide smugeldajat esmalt 8 kuuks eel vangistusse. Hiljuti aga otsustas kohus, et meestel tuleb kamba peale hüvitada umbes 205 000 eurot maksmata tubaka aktsiisi. Salasuitse käis meeste käest läbi tublist üle miljoni. Ehk lõunalehe arvutuse kohaselt paarisaja kirgliku suitsumehe aastase koguse jagu. Nüüd siis hakatagu aga maksma. Miks laevast maha jäänud Võru ekspoliitiku arvates ei olnud Estonia katastroof õnnetusjuhtum? Saab lugeda, no asja oli see suur aastapäev jällegi ja nüüd on tarvis neid lugusid uuesti meenutada. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed, saame teada. On lugeda sellestki, et riigi nõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Kuidas rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut? Et tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid, miks Eesti vajab muudatusi sellestki on juttu, millal ja kuidas on õige ja ohutu laadida telefoni akut. No, eks ilmselt siis, kui aku hakkab tühjaks saama, ma ise mõtlen, et politseikadetid andsid Valgas ameti vande ja veel mõndagi muud sisaldab 1. oktoobri lõunaleht, nii antakse meile teada. Selle peale peaks tegema ühe kohe Eesti rahvalaulu ära siin samas nüüd ja kohe mis siis, et uus tund on juba praktiliselt alanud, aga ega meil ei ole siin seda täistunni tseremoniaalset lähenemist nii ehk nii, et saab ka ilma selleta hästi läbi.

0: Arsena ilmajuttu ka, no täna ta ootab päris ilus ilm tulla kudu ükskord ära. Minema läheb ja hajub, siis täna peaks päikest saama küll võtta. Me päikese paistet nautida ja sadu mitte. Enne lõunal tõesti, siin prognooside kohased kuni kuskil 11. On paigut judu. Tuuled on tasased ja nõrgad, nii ka homme. Muutliku suunaga homme täna kagust ja lõunast 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuuri tuleb 14-18 ja homme 15-19. Laupäeval vähene vahelduv vilitus, sajuta ilm, lõunakaare tuul 3-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur 15-19. Pühapäev on päeval muutliku pilvisusega. Pärast nõunal võib sadada Lääne-Eestis kohati ka hoovihma, kõik on soe, 14-17 kraadi, nii et suhteliselt muinasjutuliselt tore kliima siin oktoobriku täiesti esimeses otsas.
1: Alustame soietusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage

0: tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeol.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

uusi laule ka. Üks oli Texas Midnight Runnersilt, kes nüüd on ka mingist pikast varjusurmas olevast perioodist üle särganud. See on siis Suurbritannia kollektiiv, aga meie oma Smilers, mõni ütleb ka Smiler.

ka platsis siis juba siin paar-kolm nädalat uue looga, mil nimeks Ahvatused, et tuleb kuul suur kontsert ka siin aasta lõpupoole. Ei tea, kas piletid on veel saada, aga sellised suud on väga ahvatlevad, inimesed lähevad lendavad peale. Ükskõik, mis ta siis ka ei maksaks. Tänane Postimehe juhtkiri sisaldab peale muidugi Urmas Nemvaltsi lahedat päevakarikatuuri siin. Ilmselt siil seened seljas ja teine elukas talle ei ole mitte seened okaste otsas, vaid siin on mingi puravik kaetud selle ribakoodi otsa. Ribakood, mis on igal nüüd ootamispoes müüakse olemas, siis saad seda piuksutajast läbi lasta ja kohe on pilt selga, palju raha pead välja käima. Ja siis ta loom, kel ribakood on seljas, kes ta siis on siin täpselt. Oh, see pole veel midagi, kui sa näeksid, mida need innovatsiooni mõttega mängivad ametnikud jänese kõrvadega veel tegid. Ja. Et mõte on siin selles, et normaalses ühiskonnas toimub innovatsioon altpoolt ülespoole, kuivõrd meil ei ole vist normaalne ühiskond, siis käib see võibolla vastupidi. Innovatsioon on muutunud omamoodi fetissiks, sellele kulutatakse suuri summasid. Euroopa Liidu ja Eesti maksumaks ja raha tulemused on aga rohkem kui tagasihoidlikud. Et jah, siin mõteldakse niimoodi, et normaalse ühiskonnas käib see alt ülespoole, teadlased töötavad ideede kallal, mis tunduvad neile perspektiivikad. Ja kui tekib vajadus toota arenduseks, siis leitakse keegi, kes näeb uudses lahenduses võimalust kasumit teenida. Administratiivse innovatsiooni puhul töötab aga süsteem tagurpidi. Ametnikud võtavad ette arengukavasse kirjutatud ideoloogilised sihiseaded ja mõtlevad, kuidas saaks teadlasi, arendajaid, ettevõtjaid või siis ühiskonda tervikuna soovitud suunas nügida ja neid ka ühtlasi ära nudistada. Tüüpiline tööriist selleks on innovatsiooniprojekt. Erinevalt projekti mõiste tavatähendusest, mis eeldab millegi saavutamist või lõpule viimist, on innovatsiooniprojekt selline, milles otsitakse Eesti 2035 strateegias toodud vajalike muutuste ellu viimiseks lahendusi. Seega innovatsiooniprojekti eesmärk on otsida, aga see, kas lahendust õnnestub leida või kas leitud lahendus ka reaalselt töötab, ei saa olla eesmärgiks, sest leiutamine on valdkond, kus edu ei ole garanteeritud, nii et siin tehakse asju tagurpidi huvitav, kui hakatakse õietpidi tegema, kas see siis aitaks riigil natuke nagu täbarast seisust ka välja ronida või ei ole suurt vahet, et mina ei ole selle ala spetsialistega teadlane. Ei oska öelda, aga kui juba Postimehe juhtkiri niimoodi kirjutab, siis siin on tõesti mõttekoht ja võibolla peaks kui mitte praegune valitsus, siis äkki tulevane, mis kevadel tegutsema hakkab, äkki see peaks siis natuke hakkama vaatama tõele näkku ja asja siiski õiet pidi ära pöörama, et ega niimoodi ei saa lõpmatuseni kangutada. Siin on juba põhimõtted ja riikrubriik ka olemas, kus siis aetakse juttu valimiste teemal ja erakondade rahastusest on pajatusi. Need ei ole eriti huvitavad teemad tavakodaniku jaoks. Tavaline inimene tahab midagi muud näha saada, näiteks filmi Magnus Kirdist, mis siis rebib päevavalgele spordi ebaõigluse, hapruse ja valusad detailid. Ei ole seda filmi näinud veel, aga selline film on tehtud. Magnus Kirt pole kaugeltki harilik sportlane, võib vist öelda, et eksportlane. Endisest maailma parimast odaviskast vändatud dokumentaalfilmist koorub välja nõnda palju erinevaid kihte, mis vääriks põhjalikumat analüüsi. Kui 2 tundi ja 6 minuti pikkusse linateosesse ära mahuba, nii on lugu kohe eile tema esilinastusse film Magnus Kirt tagasi tulek ja rullib laias plaanis lahti. Praeguseks 36-aastase nimi peategelase teekonna pisikesest põngerjast kuni tänapäevani välja ja viimased võtted ongi toimunud tänavu kevadel.
enamikust perioodidest libisetakse siiski üsna kiiresti üle. Režissöör on selles Dave Silma. Tema kinnitusel pidi sellest sündima lugu olümpiavõitjast, sest tema vedamisel võeti projekt ette 2020. aastal. Mõni kuu pärast seda, kui Kirt võitis Doha MM-il hõbeda, ent vigastas tõsiselt õlga. Ja nagu filmist ilmneb, ei osanud keegi siis karta, et see võistus jääbki põhimõtteliselt tema viimaseks arvestatavaks esituseks nii kõvasti. Vigastas siis õlga seda isegi juhtusin otse ülekandes nägema, aga kõik arvasid, et küll ta õlg korda saab, aga mis seal ikka, inimesed ikka, kes sporti teevad, vigastavad ennast, praavitavad kuud või isegi aasta paar ja on jälle hästi kõik. No tuleb filmi vaatama minna, aga mis ma siin ikka nii pikalt ja laialt seletan, kellel dokumentaalfilmid meeldivad ja sporditemaatika eriti või on ise ka mingi odaviska kunagi olnud, siis on ju täitsa mõistlik minna sellele asjale pilk peale visata. Siin odaviske laulu ka tegelikult kuskil olemas. Vist, kui ma ta nüüd üles peaksin leidma odaviska ja ansambel on Pühvel, kes sellist laulu kavatseb esitada ja ma arvan, et kui mujale näidata, siis äkki kuskil Ihamaru külakeskuses mingil hetkel tuleb see film näitamisele. Ma pean siin silmas just kagunurka, ega meil väga niimoodi kombeks ei ole, et muidu suures kinos näidatakse odaviske film, et see oleks üks väga harv juhtum, aga Eesti odaviske, see on ikka läbi aegade päris okeisid tulemusi näidanud kõik need värnikud ja noh, põlgunnast põlgonda ka asjad on edenenud hetkel, vist ei ole ainult mingit erilist kõva kärbest, kes võiks minna kas või Euroopa meistrivõistlustele sealt näiteks esikolmiku koha ära tuua, noh, seda jah ei ole, aga eks me ole väiksed ka ja siin harrastatakse ka muid spordialasid kõik, kes olla sugugi mitte odaviskajad.

eile vapustas Eesti muusikahuvilisi üldse avalikust velust ja sellisest, ütleme, väga populaarsete tegelaste elust hoolivate inimeste mõistust see, et Karl-Erik Tauker, tema kaasa Gerli Kivilaan teatasid, et nad jätkavad sõpradena, aga enam koos ei ole. Hakkas kohe rahvas hurjutamis mõttes. See siis niimoodi on, kuidas see laps, kes neil on siin praegu mingi 2 või 3 aastane, et mis see siis tulevikus ütlema peab, et tere sõber ema, tere sõber isa või midagi sinna kanti. Aga jah, siin hakkad juba spekuleerima, et ei tea, mis too värk siis on nüüd, ega ei tea jah, ausalt öeldes. Mõni arvas juba, et tänu duetile Ann Marleniga, see on see laul teine teiset, on äkki juba uus kuum paar tekkimas, no ei kujuta ette, aga kurb lugu tõesti. Paneme siis Taukari ja Ann Marleni käima siin ja Gerli Kivi Laanel on ka üks lugu, mille ta tegi ilma Vanilla Ninjata, nii et võivad need kaks siin meie hommikuprogrammis olla küll kõrvuti ka veel kõigele lisaks.

juttu kas sellest Kerli Kivilaane laulust, mis ilmus siin juba vist paar kuud tagasi või kuskil seal kandis ka midagi välja lugeda eelootavast Have you ever felt lonely? Oled sa kunagi ennast üksikuna tundnud? Kuskil mainis küll, et ega selline abielu, kus mõlemad on üksed, noh, ütleme, avaliku elu tegelased ja bände ja asju, et seal on eriti kui veel laps ka sünnib, aga keeruline teine teisele pühenduda ja eriti kui sinu abikaasa on niisugune kuulus meele lahutaja, nagu seda on Taukar igal pool nõutud ja kõik võimalike teleprogrammide juht ja muudes ülesastumistes õhtust õhtus ära ja kõik veided käivad ümberringi jumaldavad teda. Et, ja selline lugu, eks näis kui

Lõunalehe juttusid juba sai siin eelmist tunni lõpus räägitud, aga mida kõneleb meile siis Lõuna-Eesti Postimees, siin on natuke Võru uudiseid. Võru haigla juures algab veerand miljonit maksev ümberehitus, on tehtud ilus pilt ka juurde, aga üks teejupp on jällegi korda tehtud enne seda, kui järgmisel aastal teede rahad kõik, mitte kõik, aga kõvasti kärbitakse ja Kuldar Leis taht ka öelda, kust kohalt kärbitakse, et mis siis tegemata jääb. Aga Räpina vallas avatakse homme pidulikult värskelt remonditud veriorava soohara teelõik, mis sai kruusakatte asemel tolmuvaba katte, nii mõnus hakkab seal nüüd sõita olema eriti ükstel kuivadel aegadel, kui tolma peab vesistel aegadel ka, kui kruusakattega tee ju kipub väga ära lagunema. Tee remont läks maksma 500 000, isegi natuke rohkem, sellele lisandub ka veel käibemaks. Ja siis tuleb avamisele muidugi taristuminister Kuldar Leis, Transportiameti teehoiuteenistuse lõunaosakonna juhataja Janar Taal ja muidugi on seal ka Mikk Tarros Räpina vallavanem. Todaal ütles, et päris põhjalik remont tehti, puhastati kraavid, rajati purustatud kruusast aluskihid, et tee ikka kannaks ka midagi. Lisaks ehitati bussioote alad ja tee kaeti freespurust tolmuvaba kattega. Päris asfalt ei ole, aga sõike freespurust tolmuvaba katte on ka täitsa okei, parem ikka kui kruus. Ja kuigi veriorava soohara tee liiklussagedus on vaid 52 autot tööpäevas, siia sinna mõni päev rohkem teeneb vähem, ei olnud Taali sõnul selle lõiguremondivaaduse hindamisel määrav üksnes sõidukite arv. Arvesse võeti teeäärset asustatust, bussiliiklust ja kruusatee tõttu tekivat tolmu. Ja ka Räpina abivallavanem Riho Luht ütles, et tolm oli teeääres elavatel inimestel ikka väga suur probleem ja kruus kippus teelt suhteliselt kiiresti kaduma ja see muutis tee taas tolmuseks. Et see teelõik oli remonditööde pingereas kõrgel kohal juba aastaid ja ta oli sõnul võeti see töö kavva juba enne koronapandeemiat. Et ehitustööd on lõppenud, Taali sõnul tuleb veel enne homset teelt kõrvaldada väike ebatasadus, mis on tekkinud Võhandu jõe silla peale sõidulis võib tee avada ja Luht ja Tarros ja võibolla ka Mait Meensalu ja kõik bossid ja šefid lähevad, sõidavad seal, kuigi võibolla neil parasse, kui sinna isegi asja ei ole. Aga hea teada, et saab nüüd puhtama autoga ja ilma jalga ära väänamata näiteks minna ühest kohast jällegi Räpina vallas teise.

suhteliselt heakas lauluke jälle kostis Tiiu oli see ja südame hääl pealkirjaks kunagi aegu tagasi, teagi mis aastal, kas ma näen siit mingit arvu. 1995 on ilmunud kassett ja ka tegelikult plaat nimega Kate. Algul vaatasin ümbrist, mõtlesin, see on see Katrin Mandel ehk Keit, aga tegelikult on tegemist kogumikuga, kus lisaks asja kuuldud Tiiul oli coverid ja Edu Quickstart, Terminaatorit Onu Bella oli siin selle ajal sutenõrvel, nii ta vähemalt oma laulu pealkirjas ütles ja teisi toredaid lugusid isegi Nancy on siin peal ja Doktor A ka veel kõigele lisaks. Siiski võibolla selle saate tunni viimaseks looks võtta selle Doktor A palast, ega seda ei ole nüüd 100 aastat siin saanud mängida ka. Pealkirjaks on Ilma sinuta.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4...
1: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.

0: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
2: Maainimesed kiruvad kallist autokütust. Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riiginõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum, millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut. Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
1: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
3: Kaguraadio.

Nii, oktoobrikuu on siis käes, sellel on palju nimesid nagu ikka, erinevatel kuudel põhilised on rehekuu ja ka viinakuu. Oktoobris on 31 päeva ja viimasel pühapäeval tuleb jälle üle minna upsti talveajale ehk vööndi ajale. Kellele vööndi aega meeldis, peab siis talve unne minema. Et kevadel, kui jälle mitte vööndi aeg pihta hakkab, siis on hea üle särgata. Lisaks on ta veel kooljakuu, hingekuu, kosja- ja kolletamiskuu, lehelanguskuu, porirooja, orjakuu ja sügisekuu ning ka simunakuu takka pihta. Aga esimene oktoobrikuu päev sisaldab ajaloos päris mitmeid sündmusi. Ma edeks ma hakkan neid siin levitama neid kuuldusi selle kohta. Pigem ütlen, et päris mitmes riigis on täna rahvuspüha ja iseseisvuspäev. On rahvusvaheline muusikapäev veel, aga rahvuspüha on Hiina vabariigis iseseisvuspäev Küprosel, Nigeerias, Palaus ja Tuvalus. Eestikeelse kalendri järgi on mõned inimesed ka nimepäevalised, need on Ragnarid ja Rainid, Rainerid samuti, Rainod, Raunod ja Reinhardid. Et mõne sellise me ka laulma saame, aga kõigepealt siis ikkagi viinakuauks on sambel sulatsed ja ma võtan viina.

kasvab Viimsu juures, kuid igal õhtul pimedusse peitub sa poe. Sära hetkeks sa, mu soovi polegi nii suure, näeks vaid korra sind.

sa oled maailma varjus. Sul igal õhtul ütlen, olen siin. Kuid sina ainult paitad minu varju. Ma tulen igal õhtul, et saaksin olla viib su juures. Kuid igal õhtul pimedusse peitad.

on samu ja meie. Sinisilmne ja suur. Anna sa kõigile meile headuse.

0: harjutusliigutustega. Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
0: Maainimesed kiruvad kallist autokütust. Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riigi nõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum, millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut. Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
3: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
4: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.

0: meie mõnus maalähedane kraam seinast seina, muld põrandast musta laeni. 100,7. Meeleolu mitu tooni.
1: Raadioarhiiv näitab seda, et Austria lauljaga, kelle on Itaalia pärane nimi Silvio Samoni, on meil 2 aasta takka ikkagi saateid olnud. Nii nagu tal uued albumid ilmuvad, nüüd on üks selline jällegi tulnud päevavalgele 12 looga pealkirjaks Mittiir. Mõned pealkirjad on siin ka itaaliakeelsed, no näiteks esimesel rajal koha Il Conto per Favore, aga mees laulab saksakeelse laulu. Tahaks loota, et mõni nendest tosinast laulukesest on ikka ka puhtalt itaaliakeeles, see teeks natuke rohkem rõõmu, sest eks lauldes itaaliakeel on ikka vast natuke kaunima kõla kogu saksa omaga. Maitse asi igal juhul. Täna üritame siit uue plaadi pealt kuulata nii palju lugusid kui vähegi

No ega suur tõlkija siin ei ole, aga kui panna Google ka tööle translaator, siis soovis Silvia Samooni mingisuguseid miinuseid kuulda saada. Il contro per favore, suurem osa laulust tuli saksa keeles, aga muist kõlas ka pa italianski. Ja päris tore, see Silvio Samooni on selline mees seal Austrias, kes teeb suuri shows, et on meele lahuta laulja ühes isikus ja järgmine tore laaberjaht leiab aset juba 11. veebruari sel aastal. See oleks nagu niisugune sillerdav ja kiiskav maskipall koos suure hulga esinejatega. Siin on asunamehi ja siis on tantsu studio Kopeiko esineb. Ilmselt kogu pere ettevõtmine, sest tundub, et keegi Dieter Barthoffer lööb kaasa ka suure nukuga, teeb niisugust nukunäidendit, no, sakslased armastavad glamuuri. Pääse sellisele üritusele, mille nimeks on Fashing Show, on täitsa normaal, 49 eurot, aga meile lahutust on kõvasti. Ütleks, et rohkem kui euro eest isegi. Üks õhtu Veronas on loo pealkirjaks, nii et taas saame siis sinna linna minna, kus meie eurolaulikud meid mõned aastat tagasi oma toreda ja vaimustava looga kaasa võtsid. Uns

Tuleb ilmselt kaardi pealt järele vaadata, kui kaugel Verona linnast asub see. Austria üks menukamaid laulumehi Silvio Samoni. Tema kodukoht ei ole Itaaliast kaugel, see on suhteliselt piiri lähedal. Wörther, see on siis järv, mis seal piiri veeres on ja seal see Silvio elabki Lõuna-Austrias. Kahe linna vahel, idas on Klagenfurt ja läänes Velden, mõne kilometri kaugusel Itaalia piirist. Maa piirkonna nimeks on Carintia ja see on siis suurim järv seal maal, meteks terves Austrias, aga vähemalt Lõuna-Austrias kindlasti. Ja üks põhilisi turistide kogunemise kohti, sellepärast, et see Wörther, see järv on äärmiselt maaliline, seal on hulga kuurorte, need pakuvad võimalusi vabaaja veetmiseks, lõõgastumiseks, spordi tegemiseks, alates ujumisest kuni igasuguste veespordi aladeni tõenäoliselt on võimalik talvel ka suusatada, sest pildi järgi otsustades tundub, et midagi mõni küngas seal ikkagi on, mitte mingi tohutu suured mäed, aga siiski on olemas ka vaateplatform, saab siis vahtida ümber kaudseid alasid kaasarvatud järve. Ja seal on ka üks laste lõbustusparki Minimundus, miniatuurne maailm, kus on mälestusmärkide mudelid kogu maailmast. Skaala on 1-25, see on siis Klagenfurdi ja Föderse vahel. No, loodetavasti keegi sinna satub ka, et see võiks päris põnev olla. Korra uurin ka, mis suguseid mälestusmärke seal kõik leida on, aga järgne lugu sellelt Silvio Samoni uuelt albumilt kannab nime Sternenstaub und Fantasie.

eks muidugi viimastel aegadel ole seal turismiga ka natuke kitsas käes, sellepärast et see Austria nüüd ka kõige odavam riik muidugi ei ole ja seal raha küsida osatakse, seetõttu päris paljud Viini linnast, Hollandist ja ka Saksamaalt, kes sinna on ikka aastalt käinud, on võtnud nõuks hoopiski visiteerida Ülemere kuurorte. Meri on meri, järv on järv, kuigi see on pikk järvekene küll, kuskil 16,5 kilomeetrit pikk ja 1,5 kilti lai, nii et seal on võimalik täitsa lasta endal väike meretunne tekkida, aga õhust vaadates näha, et ikkagi selline piklik veekogu ja sisemaa. Eks siis sealsed ettevõtjad keskenduvadki sellistele nišidele nagu erakordselt kvaliteetne turism, mis ongi mõeldud rikastele, jõukatele inimestele, pereturism või siis golfi ja ratsutamispuhkus. Aga näiteks 19. sajandi alguses polnud seal üldse mitte midagi muud, kui soistel kallastel elas käputäis vaeseid talupoegi. Aga kui Austria lõunaraute Südenbahn avati aastal 1863 ja see küündis Klagenfurti, hiljem seda raudteed veel pikendati, pikki järve põhjarannikud Villachini, muutuski Wörderse järv Viini aad ja jõuka kodanluse suviseks eksklusiivseks pelgupaigaks, eriti juuli ja august on seal mõnusad, sest järve vesi on kogu aeg mingisugune 25 kraadi, mõnus vahemereline kliima. Esi on spetsiaalselt sinakas rohelist värvi, hästi läbipaistev ja puhas ja soe. Ning eks teda kutsutakse ka Austria Monte Carloks. Selge on see, et veriti just suvel, kui sinna turistid tulevad, siis on Silvia Samoonil käed jalad tööd täis, on tarvis laulda ja veel kord laulda ja korraldada siis ka neid showsid, kus ta siis alati põimib kokku huumori, varietee, mõnusa muusika ja mõned asjad veel, mis inimestele korda lähevad. Ka on Soone, peaks olema siis uue plaadi lugu, selline, mis itaalia keelest eesti keelde tõlgituna ei tähendagi muud kui laulu lihtsalt.

siis Canzone on itaalia keeles laul. Albumi nimi lugu Mitir tähendaks sinuga, see on lugu täis mälestusi. Inimesed, kes on juba keskealiseks saanud nagu Silvia Somoon isegi. Pintsak seljas ja ilus tulipunane taskuret musta satarkuue taskust välja turritamas. Mäletab, et tema oma kallimaga teisid kuidagi siis, kui oldi veel noored ja täis unistusi. Üks reis lõunasse, veinid ja croissantid, söögid, milles sarmuda, õhtusöögid mere ääres. Sa ikka mäletad seda ja vahel mõtlevad, et kas meie laul ikka kestab veel. Ja me püüab veenda, et tõesti see kestab ja jääbki kestma, sest ükskõik, kus sina ja mina oleme, ikka oleme kindlameelsed ja nii edasi, et elu läheb ka kummalisi teid pidi ning kui ka praegu enam nii lõbus ei ole, see on vähemalt tore neid lõbusaid ja lustika aegu meelde tuletada seal armastuse sadamas.

No mõni hakkab laulma lapsest saati, on niisugune laps täht juba nagu meil, Toomas Uibo näiteks, mis suureks saades arvab, et polegi enam laulda tarvis. Ja selle Silvia Samoniga juhtus nõnda, et stuudiosse läks ta esimest korda alles 12 aastat tagasi 2010. Kuigi pere oli väga muusikaalne, ema sopran, isa bariton. Ja need mutteri ja vatteri hääled on temaga koos sünnist saati olnud ja eks selline asi inimest kujundab, ta ise arvab nõnda. Ja kes klass, kes seal Vöödärse järve ääres elab, siis põhimõtteliselt juba ammu kindlad sadulas ei ole nii, et pead endale hakkama siin tohutult palehigis rügades mingit elu üles ehitama, et oleks üldse ulualune ja võimalik süüa osta. Aga jah, aastal 2010 mõtles Silvia Samoni, et tore oleks ennast ka ise kuskilt helilindilt kuulata ja astus stuudiosse sisse. Põhimõtteliselt muusika produtsent avastas tema suurepärase hääle ja sealt maalt hakkaski Silvia Samoni lugu tuult tiibadesse saama nii-öelda õhku tõusma ja unistus kasvaski välja karjääriks. Nüüd peaks olema siin üks laul, mis on puhtalt itaalia keeles, ragazza, sulgudes imashi. See peaks tähendama siis tüdruk ja poisid vist.

Eks nagu iga artist, ma mõtlen ka siin mõned kuulsad tegelased, ikka nad tahavad raadiost omi lugusid kuulata, see Silvio Samoni meelega meenutab, et kui ta tollel 2010. Aastal siis esimesed salvestused tegi ja ka esimene CD ilmus, mille pealkirjaks oli Tõeline armastus on õrn kui roos, siis said raadiot haisu ninna, et selline asi on olemas. Tulid esimesed raadioeetrid ja muutusid järjest tihedamaks. Peagi lisandusid ka paraadpositsioonid, mis tähendab seda, et lugu on näiteks A-playlistis ja ka publiku ees esinemiste arv kasvas. Meenutab, kuidas ta tolla ikka oma kodulinnast Kärtnerist vahepeal Viini suunas sõitis, raadio oli sees. Ja kui Villahist juba läbi oli, siis oli see lülitatud kohaliku raadio, Raadio Karintia peale. Tuli üks tema lugudest mõned 10 kilomeetrit edasi. Oli juba Raadio Orf, Steiermark. Ja seal siis tuli järgne lugu. Tol esimesel aastal ilmus tõrvelt 6 singlit ja need kõik olid üksteise järel eetri edetabelites. Katapuldiga start lausa. Võimas mees, jah, selles mõttes, et sealt kandi raadiod väga meelsesti mängivad sellist asja. Eestis ma kahtlustan, et mängukavas on üksed slaagri tüüpi asjad, võib-olla lisaks Kaguraadiole ka veel Kadi raadios, teiste kohta ei oska suurt midagi öelda, aga no võib-olla Trees ka üks pool tunnike nädalas näiteks on. See on juba nende endi teema. Meil vahepeal nad toimuvad ja täna on siis mängukavas Silvio Samoni 2022. Aasta album Mittiir sinuga koos. Siit järgmine pala kannab pealkirja, mis ta siin pagan oligi, vist umbes niimoodi, et taevas minu jaoks, ja peaks olema eesti keeles Il Paradiso per me.

Tundub, et kõik 12 lugu ikkagi päris ära ei mahu, aga suurem jagu siiski. Austria kohta on mõnus öelda, et ta on niisugune rahulik riik, kes ei tüki igal pool esirinda, nii et ei ole nii nagu Eesti puhul, et rong läheb vedurist eespool. Ehk siis igat asja peab siin Eesti kohe Euroopa Liidu seest vedama. Austria ei tee selliseid avaldusi nagu mõned teised. Temast veelgi pisemad armastavad rahulikku elu seal oma ette olla, ei taha kedagi teist torkida. Ja noh, eks see paistab, kuidas siis tulevikus asjad laabuvad, eks nende ajalugu ka ju on sõdadega palistatud, aga tundub, et vähemalt praegu nad küll rahu armastavad ja sõjast väga ei hooli, et kuuleks parem slaagrit, elaks mõnusat keskklassi elu, naudiks ilusat loodust ja ega tal on vööder see järve äärest valgavadki Alpi tihta, Alpi jalamid on, et juba lumised mäetipud ja kõik paistavad, et maalilist värke on küll ja mägede kohal on siis öösiti säramas tähed ja sellest on ka järgmine lugu. Siin on küll täht, mis mere kohal on nii suur järv, siis võib vabalt olla ka mõnede mõtetes meri.

laulukest veel. Ühe pealkiri on küll kahtlaselt tuttav siin Proud Mary, et võibolla on siin tegemist selle legendaarse looga, mida tuntakse juba 70-ndatest. Kohe teeme proovi.

tema ise, John Fogerty poolt kirjutatud ja omal ajal Creedence Clearwater Revivali poolt täpsemalt siis jaanuaris 1969. Kuulsust koguma hakanud laul, kuulunud väga paljude interpreetide repertuaari, siis Silvia Samoni võtnud lõuks teha ka omamoodi versioon jällegi. Algul ei saanud vedama, aga

ühe laulukese mahutame veel, sellega on ilus lõpetada saade lembelaulikust nimega Silvio Samoni, Austria kodanikust, kes siis oma uue plaadi Mittir viimase laulu pealkirjaga ütleb enam vähem seda sama, mis ütlevad inglased näiteks I will always love you, eestlased armastan sind igavesti, itaallased aga et ti amo per sempre.

0: Lõunaleht, Lõuna-Eesti nädalaleht.
1: Maainimesed kiruvad kallist autokütust. Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riiginõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum, millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut. Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
0: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Alustame soojendusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
1: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole. 4.

0: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Miks on Olega läbilastud süda klassikaline armastuse tunnusmärk? Milline on iidsete kultuuride sümbolite päritolu? Või miks on kaalud õigluse kujutiseks? Asja uurib saatesari Sümbolid ja saundid.
2: Kui esmakordselt eksis inimene ning proovis keelat vilja, mille maik tõi surma ilma ja mehedad, sest meilt võeti eeden, kuni taas meid viis üks suurem inimene õndsuspaika. Nüüd laula muusa, keskord Salamäel, mil Siinai nimeks andsid end tunda karjusele. Tavainimesele üsnagi mõistetamatu tekst, aga poeetilisi kangelasi kummardajale peaaegu et kohustuslik. Autoriks inglise poet John Milton ja read pärinevad tema kuulsaimast teosest Kaotatud paradiis, Lost Paradise. See tüüp uhas valmis arvukalt luuletusi, aga ka vallatuid pamflette kiriku ja valitsuse aadressil, mis aga parasjagu närvi ajas, sellest kohe kirjutas. Nii sündiski teiste seasse Kaotatud paradiisi lugu, mis jutustab ingel saatana mässust Jumala vastu. Too oli ju saatana taevast minema kihutanud, nii et mässamiseks oli põhjust kuhjaga. Seega jätkan tänases saates põgusalt kultuurirada möödaastumist, mis viib läbi raamatute ja kangelaste maailma. Poeedid ju näevad maailma üpris omamoodi. Ja see on andnud neile juba ammustest aegadest ühiskonnas erilise seisundi. Mõni on muidugi ka pea ja kulühemaks tehtud, seda üleliigse sõna või idee pärast. Aga üldiselt, kui sa ikka oma fantaasiaga avaldad muljet teiste maailmatunnetusele, võib sust juba eluajal saada kuulus tegelane ja hiljem rahvuskangelane. Üks sellistest ongi brittide jaoks too John Milton. Ning briti kootimetalli ansambel Paradise Lost sai tema eepilise poemi järgi omale nime. Ninamees Nick Holmes oli koolitundides poeedi loomingut kõvasti tudeerinud ja tema selle nime välja pakkus. Algselt jäädi plaaniga nõusse, et okei, kasutame seni, kuni midagi paremat välja mõtleme. Kuna aga midagi paremat ei tulnudki ja nimi sobis bändi sünge, kuid meloodilise atmosfääriga ideaalselt on nad kannud seda aastakümneid kuni tänase päevani. Laulu valisin aga tüüpide elektroonilisema ja kergema loomingu perioodist. Üks sekund nimeks ja bändi gitarist on selle kohta öelnud, et see on parim lugu, mida YouTube pole kirjutanud.

Hull, halb ja ohtlik tunda. Nii kirjeldas meie järgmist poeti üks tema paljudest armastatutest, Lady Caroline Lamb. Sellel ohtlikul lonkuril oli tõesti väga märkimisväärsel hulgal ahvääre. Mitte ainult naiste, vaid ka meestega. Kaasasündinud kompjalgsuse kompenseerimiseks oli see gigolo kirglik sportlane. Suurepärane ujuja ja kui oli vaja kellelegi lõuga anda, ei lasknud boksijale kohane litakas end pikalt oodata. Tegemist on Lord Byroniga, kes lisaks kõigele muule oli veel suur loomasõber. Kus ta ka ei elanud, kõik kohad olid täis koeri, kasse, ahve ja paabulindusid. Isegi mäger võis end lordi läheduses koduselt tunda. Ja ülikooli ajal Cambridge'is pidas ta karu. Karu sellepärast, et ülikooli reeglid keelasid koerte pidamise. Metsik elustiil ja kangelaslik surm tegid temast esimese tõelise kuulsuse tol ajal. Too aeg oli siis 1788 kuni 1824 ning tema loodud sünget, mässumeelset ja intelligentset heroilist tüüpi nimetatakse tänapäevani byronlikuks kangelaseks. Mina, kes ma olen väikest viisi Kreeka fänn, pean tunnustuseks ütlema, et oma elu viimase otsa pühendas Byron Kreeka iseseisvussõjale Osmanite riigi vastu. Ta müüs oma vara, et mässulisi rahastada ja reisis ise koha peale, et vägesid juhatada. Päris madinasse mees paraku ei sattunudki, sest kooles enne palaviku kätte ära, tõenäoliselt malaariasse. Aga sellest hoolimata austavad kreeklased teda siia maani kui rahvus.

Byroni enda üks tuntumaid teoseid on värssromaan Don Juan, kuid ühe veelgi kuulsama romaani sünnilooga on tal samuti seos olemas. 1816. aasta suvi, mida tuntakse kui aasta ilma suveta, vaat sel ajal viibis Byron Šveitsis Genfi järve ääres koos sõprade Bössi ja Mary Shelleyga. Maru igav oli olla ja kuna selline asi Byronile ei meeldinud, tegi ta ettepaneku, et igaüks kirjutagu üks tondi jutt. Mida ta seal ise kokku soperdas, pole vähemalt mulle teada. Aga väärt algatusest sündis Mary Shelley maailmakuulus romaan Frankenstein. See on see Frankensteini koletis.

0: Nii nagu Byroni elu natuke sai sõja ajal otsa, nii ka Hispaania legendaarse poeedi Garcia Lorca oma. See muidugi ei pidanud palaviku ega malaariat ootama. Poliitiliste ja isiklike veendumuste tõttu nabiti mees Francisco Franco fašistlike jõudude poolt kinni ja lasti ilma kohtuta maha. Põhjust leida polnud muidugi keeruline. Esiteks oli poeet avalikult vabariiklane ja mis veel hullem, homoseksuaalne. Ega siiamaani pole teada, kus ta seal ühishauas lebab, aga vähemalt sai Lorcast intellektuaalide tagakiusamise ülemaailmne sümbol ning teosed jäid aastakümneteks Hispaanias keelatuks. Nüüd vist juba võib, aga kas keegi ka tänapäeva lugeda viitsib, ei tea. Pole viimasel ajal Hispaaniasse sattunud, kuigi ise tunnen, et eelmises elus vist seal elasin. Lorca oli kange teatrientusiast ja et see peab olema rahvale kättesaadav, mitte nagu mõni rahamaa või draamateatri etendus. Seetõttu juhtis ta rändteatrit La Barraca, mis viis häid etendusi maapiirkondadesse. Maailmakuulsuse poeedina tõi talle aga luulekogu mustlasromantsid. Eesti heliloojadki on hispaanlase loomingut inspiratsioonina kasutanud, näiteks René Espere ja vast kõige enam Kuldar Sink. Aga maailma popmuusika kuulsaim laul, mis põhineb Garcia luuletusel, kannab pealkirja Võta see vals. Originaalis Väike Viini vals. Ning kuna esitaja ja helilooja Leonard Cohen oli Lorca tohutu austaja, sai tema tütar õnnetuseks omale tütarlapse kohta kaunis veidra nime Lorca Cohen.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Laul ilmus esimese hooga 1986. aastal Garcia Lorca mälestusalbumil Poeedid New Yorgis. New Yorgis jõudis hispaanlane tõesti ära käia, aga ühiskonna kriitiline teos Luuletaja New Yorgis ilmus alles postuumselt. 1988. aastal sai sellest laulust vähemalt Cohen'i enda jaoks üks tema põhilisi signatuurlugusid. Lisandus viiulipartii, Jennifer Warnessi hääl ja kuulumine Cohen'i stuudioplaadile Ma olen su mees. Ja nagu kõrvaga kuulda oli, mässib elegantne ja melanhoolne viini valss end kenasti ja lootusetud sürrealistliku armastusloo sisse. Veelgi sürrealistlikumad on aga Eesti ja Inglismaa sügisilmad. Uduvihmade aeg, nagu sõnastas nüüd meilegi kätte jõudnud sügise üks rikkaima kujutlusvõimega Briti poeete John Keats. Uduvihmade ja sulnis viljatuse aeg, ütles ta. Aga küllab ta ise samuti.

samuti niiske ja täbara kliima ohvriks langes. Sest kui inimene viskab 25-aastaselt tuberkuloosi küüsi sattununa lusika nurka, no mis see muu ikka olla saab? Aga nagu öeldud, on Eesti selles suhtes Inglismaaga väga-väga sarnane. Isegi väike mõistulugu on sel teemal loodud. Kõnnib mees sügiseses Tallinnas, kaasas sõber teisest riigist. Väljas on tüüpiline Eesti ilm, hall, jahe ja näkku piserdab tihedat tuduvihma. Välismaalane tõmbab jope krae kõrvuni, väriseb ja küsib nördinult. Kuule, millal see neetu tuduvihm ükskord üle jääb? Eestlane vaatab rahulikult taevasse, pühib näolt vett ja vastab. Mitte enne, kui see korralikuks paduvihmaks üle läheb.

igasugu Ella Fitzgeraldid ja Kate Bushid, Iirimaa sõjamehed ja kes veel on neid udu ja uduseid laule vorpinud nii, et halb hakkab. Paraku jätab nende uimane esitlus udus kui mitte halva, siis vähemalt nukra mulje. Ent see võru keeles kõlanud ja meie oma kanepi meeste loodud udupääl on ikka täitsa kõva sõna, nii et vaevu suudan end talitseda ja kütta kohe jutti teistki Maanuse ja Jaanuse vihmast märga, udust ja likku tiiga laulu kauvõn, võibolla siis next time. Huvitaval kombel pakub entsüklopeedia mõõtu väljaanne Kultuur meie ümber, luule ja poeetiliste kangelaste osakonnas välja vaid Inglismaa ja Venemaa autorid. Muid pole vaevaks võetud mainidagi. Idanaabrite hulgast on tunnustatud kahte, Marina Svetajevat ja Jevgeni Oneginit. Seda viimast muidugi kui Puškini peateost. Taustal kõlab muusika Briti-Ameerika romantilisest draamafilmist Onegin, kus üsna ajastudruult toodi linale Peterburi kõrgselskonna ja Venema maamõisate elu 200 aastat tagasi. Tšaikovski ei suhnud samuti kiusatusele vastu seista ja viskas valmis teemakohase ooperi. Aga Puškin ise, kes ei suhnud end sekeldustest ja duellidest eemale hoida, leidiski oma otsa just duellil ja 37-aastasena.

Toda Svetajevat peetakse üheks 20. sajandi suurimaks Venemaa luuletajaks. Prouale ei istunud 1917. aasta suur revolutsioon ja nii lahkus ta mõne aasta pärast välismaale. Ent ometi jätkas Venemaa ülistamist oma teostes. Tagasi märkas emant tulla alles 1939. ja sattunud üsna peatselt sõjaga silmitsi, pidi taas Moskvast jihad tõmbama. Ning paar aastat hiljem otsustas üksildase ja hüljatuna hoopis vabasurma kasuks. Meie armas Leelotungal on seda Svetajevat päris palju eesti keelde tõlkinud, nii et kel soovi saab lugeda. Mul on siin aga lõiguke tema 1913. aasta poeesiast. Maim stiham, napisanam takrana. Mul luuletustel loodud liiga vara, kui polnud veel mul habrast habetki. Kui sädemed, mis purskavad sealt tarast, kus rauda taotakse ja valetki. Mu luuletustel, nagu veinil kallil, veel ees on oma aeg. Jut käib siis noore looja prohvetlikust äratundmisest, et kuigi tema varast loomingut veel ei mõisteta ega tunnustata, saabub kord aeg, mis see

Show peab jätkuma, hoolimata sellest, et poeedid said seks korraks otsa. Aga näputäis näitekirjandust tunnikese teises pooles tuleb veel ära kannatada. Kõlanud suurt hitti pole vist mõtet kommenteerida. Üheks Queeni luige lauluks. Koos Merkuriga ma mõtlen kujunenud Show Must Go On olevat suuletjalt Brian May looming. Ta isegi kahtles, kas Merkuri oma halvenenud tervisega on võimeline seda üldse laulma. Aga Freddy oli nagu mingi sõjakangelane. Oli meile kosnud. Kurat, ma teen seda kallis. Läinud stuudiosse ja nagu eduka soorituse puhul tavatsetakse öelda, pani kõik kinni. Kuid näitekirjandus. Fakt on see, et Kreeka dramaturgi Aisulose tükke mängitavad tänapäevalgi. Pole küll nägema juhtunud, aga küllap võib seda fakti uskuda. Head näidendid

haaravad pealtvaataja kujutlusvõimet täiega ning sunnivad neid hirmus või ärevustundes naerus läbi pisarate justkui naelutatult oma toolile. Aga hea näidend ei sünni ainult suurepärasest tekstist. Vaja on ka sobilikku lavakujundust, kostüüme, valguseid ja mis kõige tähtsam, häid näitlejaid. Ja mis vanas Kreekas ja veidi hiljem Roomas eriti hea. Seal olid vabaõhuteatrid ikka päris pirakad. 15 000 pealtvaatajat ära mahutada oli käkki tegu.

Saksa kirjanduse võimsaimast klassikust Goethest on ilmselt igaüks kuulnud ja enamjalt ollakse kursis ka sellega, et kaheosaline Värstragöödia Faust on härra kuulsaim sooritus. Õpetlik lugu sellest, mis juhtub inimesega, kes oma hinge saatanale müüb. Ooperimuusikat siin saates mängima ei hakka, aga midagi, mille pealkiri oleks just Faust, sobiks plaadimasinasse toppida küll. Gorillase esitus on instrumentaalne, nii et jääb ära ja nägu nii ta tassal juba mängiski. Aga üks Denveri tumeda elektrokollektiive peaks meeleolult saatana teenri sünge staatusega hästi sobima mulle tundmatud tüübid. Nii et nime pole vist veerima vaja hakatagi, nagu nii meelde ei jää.

Jaapani nooteater pärineb 14. sajandist ja see oli mõeldud aristokraatidele. Seal siis mässasid enamjaolt meesnäitlejad, veidrad maskid ees, esitasid laulvaid tekste ja lõid sajandite jooksul lihvitud reeglite järgi stiliseeritud tantsu. Aristokraadid vahtisid suud ammuli, aga eriti ei öödega mütsi aru ei saanud. Umbes nagu siin meil need no 99 etendused. Hirmus noobel ja väärtvärk pidada olema, kuid liht inimesele kätte jõukamale aga aru saamatu. Tavaliste japside jaoks tehti õnneks teistmoodi näitemängu. Kabuki kutsuti toda. Mulle isiklikult meeldivad sellised etendused, kus ikka miski sündmust ikka hargneb. Aga venelaste Tšehov asus minusuguste meelehärmiks üleelmise sajandi lõpuotsas aretama nii-öelda uut teatrit. Teda vastupidiselt vaatajale ei paelunud niivõrd põnev sündmuste jada, vaid tegelaste mõtete ja tunnete jälgimine. Peab ikka osav näitleja olema, kes suudab publikule oma tunded ja mõtted arusaadavaks muuta. Vähemalt Kirsiaeda ja kolme õde on päris mitu Eesti teatritki mängida võtnud. Ja et viimane jutt täna tuleb Shakespeare'ist, siis kõlagu enne seda tore tüdrukute ansambel Shakespeare Sisters, Shakespeare'i õed.

Kaks meest räägivad ühes Londoni pubis juttu. Kuidas teie nimi on? Shakespeare. Oo, see on ju tuntud nimi. Või veel, juba 20 aastat olen siin kandis piimavedaja. Oli aegasid, mil isegi spekuleeriti, kas Shakespeare on päriselt elanud. Lihtinimeste hulgast ei saa ju ometi välja kasvada nii andekat kirjaniku, kes paneb paberile ilmselt surematud Otello, Macbethi, Romeo ja Julia, Suveunena ja veel 33 täitsa okeid näitemängu. See polevat lihtsalt võimalik. Ometi eksisteerivad ümberlükkamatud tõendid, et see William aastatel 1564 kuni 1616 tõepoolest elas ja oli. Ja eks neist tükkidest ole välja nopitud ka lademes tsitaate ja ütlemisi. Näiteks selline, et mehe tarkus ja naise kannatlikkus toovad rahu majja. Võib ka vastupidi. Aga kuna meil käib siin ikkagi poolenisti muusikasaade, siis lõpetuseks paar rida tema etendusest Veneetsia kaupmees. See, kelles pole endas muusikat, kes helide harmooniast ei harjudu, vaid reetjaks kõlbab, sepitsejaks, röövliks, ta vaimulaad on sünge nagu öö.

0: liigutustega. Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis minevikku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeol on.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
4: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
0: Maainimesed kiruvad kallist autokütust. Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riiginõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum, millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut. Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
4: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
5: Mina muusikat ei tõmba. Muusikat.

0: Lõunaleht, Lõuna-Eesti nädalaleht.
1: Maainimesed kiruvad kallist autokütust. Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riiginõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum. Millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut? Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas kuid odavaimas ajalehes.
0: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Alustame soietusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised, trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4.
1: Tule vaata ja proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.

0: toetame soojendusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
0: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
1: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis minevikku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
1: Maainimesed kiruvad kallist autokütust. Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule, leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riiginõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum, millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut. Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
3: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
4: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
5: Kaguraadio 100,7 MHz.

0: Lõunaleht, Lõuna-Eesti nädalaleht.
1: Maainimesed kiruvad kallist autokütust. Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riiginõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum, millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut. Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
0: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Alustame soietusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
1: Tule vaata proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeol on.
4: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
5: Oled või elad Kagu Eestis, siis ikka Kagu Raadio 100,7 megahertsu.

kui äkki peaksime me kokku saama elus järgmises, siis tead, ma peaksime, kas elus meil

sai mul valmis laul üks mõnus haantri. Sõbradega ütlesin kaugel sellest, siin pole ju sõnaga viutu kihutavatest rongidest, ruudusetudest naistest, suurtest õnnetustest ja paljust-paljust muust. Ja mõtlesin, ma tuleb laulu jätkata. Mõtlesin ja õige lõppu välja mõtlesin. Kui läks kõik nii,

Seal seisti külje vastas külg ja tiiva kõrval tiib, kõrval tiib. Tallastiks hirm ja teadmatus ja habras lootus

0: toetame soojendusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
0: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
1: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go-Way 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
4: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised. Pühapäeviti kell 11.
1: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused samapäeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
5: Lõunaleht, Lõuna-Eesti nädalaleht.
1: Maainimesed kiruvad kallist autokütust. Valitsuse mõtle kõigi elanike toimetulekule, leiavad nad. Kes on Lõuna-Eesti kõige jõukamad inimesed? Põlva vallavanem leiab, et Eesti idaserv saab eri kohtlemist, aga kaguserv jalaga. Riiginõutaval ajal alustavad koolipäeva vähesed meie kandi koolid. Miljon sala sigaretti läks mugeldajatele kalliks maksma. Rekkamees vedas looma sööda sildi all 2 tonni õlut. Tänu sündmusel tunnustati silmapaistvaid haridusvaldkonna tegijaid. Laevast maha jäänud poliitiku mõtted 32 aastat hiljem. Estonia katastroof ei olnud õnnetusjuhtum, millal ja kuidas on õige ning ohutu laadida telefoni akut. Need ja teised põnevad teemad siinse kandi suurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
5: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
6: Te kuulete kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.

0: stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm.
1: Tükk aega ei ole seda signatuuri saanud mängidagi, aga et meie saate pealikul ja sisustajal Heimaril oli vahepeal ka uhke sünnipäev, siis pidulikkuse rõhutamiseks sai ikka kukkede lauluga kõll ka saate algusse pandud, aga meil on käes siis praktiliselt juba septembri lõpp, kuupäev peaks olema täna kalendris, ma igaks juhuks vaatan, kontrollin 28, see on septembri kuu aasta 2026, ikkagi maailmas teeb suuri tegusid Donald Trump ja Eestis Heimar Lenk, nii et need kaks on siin meil kokku saanud üks mütsinäol ja teine kohe füüsilises isikus. Tere hommikut!
2: Ja tere hommikust, meelis tere hommikust, head kuulajad! Tõepoolest on alanud jälle uus raadiopäev sul siin ja uus raadionädal, ma ütleksin niimoodi. Aga mis puudutab sellesse saate peasse, need kuked siin ees, see on siin ju kukkede boks vist oli selle loo nimi või midagi. Väga huvitav pealkiri omal ajal sai valitud. Aga ma tahan seda rõhutada, et tol ajal, kui ma selle saate pea tegin, siis oli veel Põlvas meie Hellega maja hoovis ja aknast hommikul kuulda kukke laulu. Kuked veel laulsid, siis olid seal kuskil lähedal talus, oli igal hommikul kuked kuulda ja isegi kahes vist, aga nüüd on vaikus, elam hommikul kukkesid pole peale kaguraadio.
1: Aga no kui teed neist nii puudustunnet ei ole plaanid, et võtaks omale kukke.
2: Ei ole, aitäh, saaks muru ajamisega hakkama.
1: No, ega kukk võiks osa muru ka ära, sul sillid ilmast saaks ajamagi.
2: Nüüd on jama, nüüd tuleb lumi ka maha või?
1: Tuleb, jah.
2: Aga täna hommikul mul oli autoklaas, oli jääs huvitav, kuigi oli plus 3 kraadi hoobi peal.
1: No, ega too ei loe.
2: Jah, huvitav. Oli...
1: Autoklaas on sooja ka ära harjuv, nii kui plus 3 saab nii kui läbi jäässe.
2: Oli jääs ja huvitav. Mitte suurelt, aga ikkagi läbi ei näinud, pidin soojandama panema, et tuleb kiiresti kõik see muutub, aga ma tahan öelda siiski seda, et ilm on haruldane ja head kuulajad, kes te praegu meid jälgite otse-eetris või ka hiljem võib-olla siis niimoodi hiljem kuulate, et nautige, praegu on tulemas, ma saan aru, väga ilus nädal. Päike särab ja ma hommikul käisin jälle nüüd märja rohu peal, seal jalad küll hirmsasti tundsid külma, käisin selle aia voolikul ennast üle laskmas, hästi külm oli juba, aga haruldane pilt, need juba kollakad lehed ja keset taevast suur täiskuu. Ja seda tasub nautida ja ma tahan rõhutada, et praegu Hiinas ja Idamaades seal kandis, Jaapanis ja kõikjal, seal on suur sügis püha, no nagu meil on see, kui me seda kõike saaki kokku kogume ja ütleme, et nüüd on kõik valmis, neil on suur püha ja nemad just naudivad täis kuud, ma lugesin YouTube'ist ja õhtul on, siis minnakse välja ja lihtsalt istutakse või siis ollakse väljas või et vaadatakse, see aruldas ilus sellepärast, et taevas on jumala klaar selge, õhk on jahe juba sügiseselt, aga päris lehed pole veel maha kukkunud, nii et selline haruldane pilt ja nendel on see siis lõikuspüha, nagu nad on meist ees ilmaliselt, aga meil ka tasub lihtsalt vaadata, kui selge ilm on väljas minna nautida seda sügiskuud, see on selline haruldane nähtus, ta on hästi selge ja suur ja võimas.
1: Sa oled nii kuulus mees, et mõni paparatsi ei luure kuskil aia taga, kui sa seal hommikuti paljalt ennast külma ilmaga voolikuga üle lased.
2: Ei no oleks tuleks, mul oleks hea meel, saaks kuhugi esikaanele.
1: Vihja andnud siin juubeli tuultes näiteks.
2: Las nad tulevad, mõni naisfotograf oleks. No, oleks veel, vaat siis oleks hea. Ja. Kutsuks sisse ja pakuks kohti. Ja. Et niimoodi ja, aga ütle siis, kas, mul on sulle täna mitu küsimust. Mis tunnetega sa siis tänast saatepäevaga alustasid üldse? Rõõmsate või meenutuste või mälestustega?
1: No, mida ma siin ikka mälestan ja meenutan ikka rõõmsalt, muidugi.
2: Jah.
1: Reipalt.
2: No siis on sama asi, ma täna hommikul ikka, kui ma siia tulen otse saadet tegema, püüan hommikul ikka kruttida natuke seda, no Eesti raadiojaamu, ja siis neid suuremaid ja väiksemaid ja huvitav on see, et täna hommikul ma ei sattunud peale mitte ühes raadiojaamas, et keegi oleks meenutanud tänast tähtsat päeva, 28. september, Estonia hukkumise aastapäev. Ja seda isegi vaatasin Delfis, ei ole isegi juhtkirja või materjali selle kohta, aga Postimees on ainukene, kes on meenutanud seda kuupäeva, nii et vaata, kui kergelt me võime ka hakata asju unustama, kuigi need on väga, väga tähtsad siiski taatumid meie rahva ajaloos, on ikkagi suur katastroof. Pärast võib-olla mõne sõnaga puudutame seda. Aga mul on veel siis küsimus, oled sa mobiiltelefon elus ju vahetanud?
1: No ühe korra ikka vast, jah.
2: No ühe korra või ikka paar korda, ma arvan, nende aastatega.
1: No paar korda, aga mul on ikka see sama vana nuppudega telefon, ta võib olla küll vahetatud, aga noh, põhjus selles, et ta on lihtsalt näiteks ekraani sisse mõra saanud, mitte et ma oleks tahtnud mingisugust eriti tänapäevaste moodsat täppe täis instrumenti endale.
2: Ei, sa ei tohi väga vana moodne ka olla. Tuleb ajaga kaasas käia, aga kui sa ostsid uue telefoni, need vanad telefoninumbrid sa panid ikka uue sisse kalasid panna.
1: No ikka tahtsin panna, nii palju kui oli.
2: Ja, aga ma küsin sellepärast, et näed, meil on kaitseminister Pevkur ja tema tuli välja jutuga Riigikogu komissioonis sellest. Ma panin seda kohe tähele, imestasin, nüüd on see jõudnud ka sotsiaalmeediasse. Tema tuli ja Riigikogu komissioonis istus, vastas küsimustele selle relvatehingu kohta ja siis küsiti, et noh, et teil peaks ju telefonis need andmed olema, tõesti ei ole, tal, ma ei tea, mida, mis numbrid tal puudusid ja ei, mul ei ole ja mis siis on, miks siis ei ole teil telefonis, aga mul läks telefon vahetusse, ütles Pevkur, eks ju. Me eelmine kord rääksime ka sellest juba. Mul läks telefon vahetusse ja ohsa ime, andmed läksid kaduma. Tähendab, meid juhib valitsus, kes kaotab telefoni, läheb telefon vahetusse ja talle ei võeta neid andmeid ümber. No ega Pevkur ministrina ise poesi käinud vahetamas seal tüdrukute juures, antke mulle midagi uut, midagi moodsamad ja pange need numbrid sisse. Seda teevad ju tal ju teenistused vastavad. Tähendab, kuidas me saame usaldada valitsust, kuidas me saame usaldada meie juhte, meie ministreid või kanslereid, kes ütlevad, mul läks telefon vahetusse ja telefoni sisu läks kaduma. No see on ju enne kuulmatu ja see on kaitseminister. Kuidas me saame olla kindlad, et see kaitseminister või kaitseväe juhataja meid ohukorral või konflikti korral suudaks kaitsta, kui tal on telefonis andmed kadunud. Ta ei suuda isegi telefoni sisu endale vahetada. No kuidas nad siis juhivad veel väetegevust või riigikaitset, ma sellest aru ei saa. See on ju vapustav kuulata sellist õigustust.
1: No aga seda ei ole suure kella külge, aga ausalt öeldes vist pandudki, sellepärast ma meenutan, kui ühel portfelite ministril Tartus läks märssöösel kaduma, siis sellest oli küll mitu kuud suur kisag ära, kuidas nii olla saab.
2: Ta jätis selle alumisele korrusele üles läks naisega magama kaheksi sooja tekki alla.
1: Aga näed. Sest oli suur pahandus, aga siin kaob tähtsate andmetega telefon ära kaitseministril, kus on kõik relvatehingu info sees ja sellest ei tee keegi suurt numbrit peale sinu.
2: No see on ju täiesti uskumatu, see on vale, ta lihtsalt valetab ka muidugi, aga see on uskumatu, et tal ei vaheta telefoni sisuministril, kui tal telefon läheb, nagu ta nimetab, läks vahetusse. No ministril toodi uus telefon, vahetati välja loomulikult, pandi kõik andmed sinna sisse ja nii edasi, aga see on vapustav, kuidas nad valetavad ja räägivad meile, aga sa ütled, et miks üks asi läks kellakülge teine ei läinud, ma ütlen sulle vastuse. Sellepärast, et Pevkuri puhul on tegemist suurte kolossaalsete rahasummadega. Raha ei haise, eks ju, nagu sa tead. Ja need rahad on niivõrd suured, me räägime praegu ainult siin mürsutehingust, või, aga tegelikult meil on see 2 miljardit aastas, on meil kaitsekuludesse, seal eraldatakse. See on ju meeletu summa väikse Eesti kohta, kui kogu eelarv on 20 miljardit seal. Ja see on selline raha, mis paneb kõikide osaliste suut kinni, panevad nad valetama, sest kõik on nähtavasti saanud sealt midagi. Ja, aga meie pole näinud, ei ole mina näinud Eesti Eesti kaitsetööstuse ühtegi drooni televiisoris või internetis või ei ühtegi mingisugust autot või ma ei tea, mingi püssi või kahurit või ma ei tea, või mõnda raadiojaama, mida nad toodavad või mõnda sputnikud või mitte midagi pole, aga 2 miljardit läheb aastas. No vapustav lihtsalt, mitte keegi ei tohi küsida, siis sa oled riigi vastane ja putinist, eks ju. Ja asi on läinud niivõrd hulluks, et Mihhail Kõlvart, nüüd siis Tallinna linnavolikogu esimees, on ta praegu Keskerakonna esimees, tema ütles välja, ma tsiteerin teda, ta ütles väga hästi välja, tänase valitsuse puhul, see on sitaat nüüd Mihhail Kõlvart, tänase valitsuse puhul mingi ravi enam ei mõju, aitab vaid eutanaasia. Aga see on lootuseta haigele surma tahtlik ettekutsumine, ehk halastussurm, nagu me teame. Nii et tuleb siis valitsus halastussurmaga nii-öelda jõuetuks teha, aga keegi sinna pole vaata. Mina imestan, kuulen viimaseid neid erakondade populaarsustabeleid jälle, reformierakonna populaarsus tõuseb. Tähendab, mida suuremad vargad, mida rohkem varastatakse ja siis populaarsus tõuseb. No ma ei usu, et rahvas jas populaarsus tõuseb, kuna teine uurimus näitas, et rahvas ei taha mitte kuidagi üle poole eestlastest, ei taha, või üldse neile, kes vastasid küsimustele, ei tahaks, et reformierakond jätkaks. Ja samal ajal populaarsus tõuseb teise uurimuse järgi. Ja sotside populaarsus tõuseb. Mõlemad jauravad, on ainult mingisuguse segaste asjadega siin seotud ja populaarsus tõuseb. See ei ole loogiline, see ei saa olla. Tähendab, meile valetatakse ka populaarsus uurimuse tulemusi, mulle tundub.
1: Siin võib olla see efekt ka, et inimesed imetlevad sellised tegelasi, kes oskavad riigi käest suurud summad pihta panna ja süüdi ka veel.
2: Tead, ma arvan, et need inimesi on küll. Need inimesi on täitsa küll, sest me teame ise, kuidas mood need asju siin aetakse ja ärisid ja tehakse ja pankrotti viiakse ja raha varastatakse ja nii edasi. Me oleme nii kuulnud, nii et rohkem poleks vaja. Aga siiski see ei saa olla rahva enamus. See ei saa olla niimoodi, et on seal tuhandete kaupa neid. Ma ikkagi loodan, et siiamaani Eesti rahvas enamikus on, nagu meie sinuga ikkagi püüame olla ausad inimesed. Eks?

0: tea, ma kõige ausamat eestlast küll vahepeal ikka imetlesin.
1: See oli?
0: Tema eluajal.
1: Kes see oli?
0: No, mis sa küsid veel, sa ise ei tea asju.
1: Ei tea.
0: No, kes sille aegu paraku manala teele läks?
1: Vat on küsimus.
0: Siim poist, no.
1: A, Siim Kallas.
0: Kõige ausam eestlane.
1: Jaa, Siim Kallas. Nüüd tuli välja, et ta, kus ma seda lugesin, see eile üle-üle, et Siim Kallas oli ka see, kes oma tütre siis pani, mitte mehele, vaid pani sinna Euroopa kõrgeks julgeolekujuhiks või välispoliitika juhiks. Et siis, kui von Leiden Ursula käis siin mõni aasta tagasi, siis kui Kaja oli peaminister, siis isa temaga kohtus ja kitsas ringis arutas ja oskuslikult rääkis Ursulale, et vaata, kui tore tüdruk mul on, et teda oleks vaja panna välispoliitika juhiks näiteks. Ja asi saigi tehtud. Vaat meil on Euroopa Liidus niimoodi, ei Ursula von Leiden, ei Kaja Kallas, ei teised juhid seal ka julgeolek või energeetika juhid, no nagu meil oli ka Kadri Simson ja ega keegi ei vali neid. Neid ju, nende otsus on ju tagatoas või kohvilauas ja tuleb niimoodi. Ja siis tuleme tagasi nüüd see Kõlvart juurde, ta ütleb, et on valitsus välja vahetada, aga me sellega hakkama ei saa. Ja samal ajal valitsus kaugeneb pidevalt rahvast, elukalliduse tõus, nagu me teame, uued maksud, näitavad, et otsustajad ei mõista tava kodaniku reaalset finantsolukorda, et need kõrgepalgalised riigi ametnikud ja kinnimakstud ametnikud, nad elavad hoopis teises maailmas, mis ülejäänud rahvas või ütleme suur osa rahvast, kes elab ikkagi niimoodi palgapäevast palgapäevani. Ja seaduste muudatusi võetakse vastu, nagu me viimase ajal näeme, väga kitsas poliitringis, huvigruppe kaasemata ja see riigi juhtide ülbus rahvast suhtes, nagu ma siin vaatan ja kuulen, no üks, iga päev toob midagi uut juurde. See lausa üllatab, millise ülbusega vaadatakse ühiskonna poole. Tervishoiuminister Karmen Joller rahulikult ütleb, et ei aruta ka seda mitte kellegagi eriti ega avalikusega, et tasuline arstiabi on ikka õiglasem ja maksta tuleb ka kiirabi eest ja et kiirabi tuleb koju, siis kõik peab panna rahakotiste oma 10 või 20 sinna lauale, siis hakatakse sund alles läbi kuulama, muidu ei võta siin keegi ette. Ja keegi ei taha meil enam maha kukkunud vana inimese abistada. Nüüd vaidlevad, kas politsei või kiirabi. No selge on see, et see peaks tegema kiirabi. No kui politsei tuleb koju ja keegi vana proua on maha kukkunud, selge on ju see, et ta võibolla on ka midagi vigastanud. Seal peab arstada katsuma, kas luud liikmed on terved. Ega see turske politseinik, kes ta üles tõstab voodi peale, paneb istuma, ei hakka ju tal tema neid põlvisel proovima ja katsuma ja edasi. Et need on sellised asjad, mis panevad lihtsalt imestama, kui ülbe on praegu valitsusseltskond rahvasuhtes ja eriti muidugi Hanno Pevkur. Ta on raisanud miljoneid raha, tundub või vähemalt tema kaasosalisuses või tema, no ma ei ütle, et juhtimisel või ühesõnaga raha on kadunud, ma arvan, et need summad varsti tulevad välja palju suuremad kui need 70 või 150 miljonit eurot, eks ju, samal ajal me õpetajate palka ei suuda tõsta. Ta on varjanud need suuri rahasid, varjab dokumente riigikogu ees, tema alluvad nüüd samamoodi seda paperit, ei ole ja seda paperit ei ole ja see on kadunud ja see on kõik valitsus ja kaitsetööstuse ringkonnad, no kuidas saab niimoodi riiki kaitsta ja riiki juhtida. Ja samal ajal tuleb Pevkur kohale ja heidab, riigi kokku tuli, siin oli nädala sees ju, tuli riigi kokku, ette pidas kõne ja see oli umbes pooletunnine kõne ja põhiliselt oli seal kiidulaul, mida tema kõik on teinud Eesti heaks. Ja siis ta ütles niimoodi, et parlamendi komisjonidel ei ole mingid mõtted tegelda meie kaitseministeriumi töö uurimisega, seda teeb prokuratuur, parlamendi komisjonid olid kui suu kinni. No see on vapustav, kui ütleb minister parlamendile. Parlament on kõrge morgan meil üldse juhtimise või Eesti riigis ja minister on tema poolt tööle võetud inimene. Ja see minister on niivõrd ülbe, et tuleb riigikogu kõrgest kõnepuldist ja heidab ette, et te tegelete jamaga. No ma ei tea. sellised mehed peavadki seda Riigikogu meil valitsuse otsuste templiks, eks ja pane tempel peale ja Riigikogu kinnitab ära, aga valitsus teeb. Nii et asju on vapustav ja ülbus on vapustav ja kui sa midagi kaitse selle poliitika kohta tahad öelda või oma mõtteid avaldada, siis oled sa kohe Ukraina vastane putinist ja Moskva poliitika toetaja. No kuulame seda uskumatut ülbust, kuulame kuidas moodi Hanno Pevkor Riigikogus esines ja kuidas opositsioon teda seal vastu võttis. Kuulame.
2: Ehk Euroopa maksumaksjad või Eestit on abistamise käigus petetud, peab selle välja selgitama prokuratuur ja uurimisasutused, mitte poliitiliselt laetud Riigikogu komissionid. Meil on 6 kuud valimisteni ning Kremli suur soov on näha, kuidas me sisemiselt kakleme oludes, kus probleemide põhjus on väljas pool Eestit. Me ei peaks vaidlema oma vahel selle üle, kes mis kuupäeval mida tegi, vaid tegelema sellega, kuidas Ukrainat rohkem aidata. Ja muuhulgas võiks seda mõista ka opositsioon. Eesti on demokraatlik riik. Muuhulgas tähendab see võimude lahusust ja vajadust mõista rolle, mis kaasnevad ametiga. Riigikogu roll ei ole viia läbi kriminaalmenetlust, ent kindlasti on kohane küsida vastuseid valitsuse tegevuse kohta. Siin kohal sooviksin näha parlamendis konstruktiivset sisulist debatti, mitte iga hinna eest poliitilist ärapanemist. Olen üsna kindel, et minu lahkumisega kaitseministri positsioonilt uuel kaitseministril midagi head opositsioonilt oodata pole. Ma ei üllatuks, kui hakkame kuulma infotunni või arupärimiste küsimusi stiilis. Teie ju juhtisite kaitseväge, kui varade ja varude arvestuse probleemid ilmnesid, või kuidas selgitate olukorda, et läksite kaitseväest otse kaitsetööstusesse ja nüüd tagasi ehk tegite lühikese ajaga 360 kraadi pöördukse? Või mis teil Kaimo Kuuse vastu on? Ehk oht vajuda sisulise kaitsepoliitika asemel mineviku taakade tegelemise sohu on selgelt tajutav ja see riigikaitse arengule kuidagi kaasa ei aita. Aga me teame ka, et vabadus on vastutus. Vastutus lisaks iga ühele ka erakondadele, poliitikutele, ametnikele ja meediale. Vastutus eraldada olulist ebaolulisest. Vastutus mitte kiskuda riigikaitset igapäevasesse poliitkemplusesse. Vastutust jätta riigikaitse teemadest kõrvale populism ja teadlik Kremli propaganda paljundamine. Vastutust olla riigimees.
3: Suur tänu teile, auväärt kaitseminister. Igal Riigikogu liikmel on võimalus 1 küsimuseks. Alustab Martin Helme, palun.
4: Aitäh. No see, mida nüüd Reformierakond ja sina, Hanno Pevkur, olete teinud eestlaste kaitsetahtega ja Eesti inimeste usaldusega oma riigi vastu ja Eesti riigi mainega välismaal. Anna andeks, ma ei tea, kas Kreml saaks tahta enam kedagi endale soodsamat Eesti riigi juhtimise juurde kui sina ja Reformierakond. Ma tulen selle ju, eriti ärritav on see, et sa üritad seda korruptsiooni, hiigelkorruptsiooni üle võõbata ukrainlaste verega. See slaavatamine on eriti alatu nende ohvri ja Eesti inimeste panuse suhtes. Nüüd ma tulen selle juurde, et see ongi sinu korruptsioon ja sinu käed on seal juures. See Saar, Erki Kendini juht, ütleb, Pevkur ise tõi aktiivselt tehinguid, sekkus suuremalehuliste kaasuste lepingutingimustesse, tarnegraafikutesse, ettemaksu suuruste ja hindade läbirääkimistesse, pidas tarniatega läbirääkimisi, ärgitas pärast lepingute sõlmimist makseid kiirkorras teostama ja andis suuniseid iga nädalastel aruteludel.
3: Varro Vooglaid, palun.
5: Jaa, suur tänu. No, tõtted on üllatav, et te alles nüüd selle otsuseni jõudsite ministri kohalt tagasi astuda, sellepärast, et Riigikontroll osutas ju suurele segadusele teie poolt juhitud ministeriumi haldusalas juba aasta aega tagasi. Nüüd lihtsalt oleme näinud, et vastupidiselt antud kinnitustele, et asjad tehakse korda, on olukord veelgi hullemaks osutunud, kui ta aasta tagasi paistis. Aga konkreetselt ma esitaksin teile küsimuse, mis seisneb selles, et kas te tõepoolest ise endale ei näe mitte mingisugust süüd selles segaduses, mis on kujunenud ja püsinud ja isegi süvenenud. Et kui ma kuulasin teie kõnet, päris tähelepanelikult kuulasin, siis mulle tundus, et see oli peamiselt pikk jutt sellest, kui palju ja kui hästi ja kui tublisti te olete kõike asju teinud, aga tagasiastumis kõnest eeldaks ikkagi seda, et inimene võtab ise mingisuguse vastutuse ja selle osana tunnistab, et tõepoolest ma mingites aspektides vähemalt oma ametikohustuse täitmisel olen läbi kukkunud. Ja ma võib-olla pakuksingi teile see võimalus, et ehk te selgitate meile, kas on ka mingi isiklik süü ikkagi selle taustaks. Aitäh.
2: Aitäh. Ministri ülesanne on teha ja vastutada. Ja kui vaja, siis võtta ka poliitiline vastutus. Mina selle võitsin.
1: No võt, mis poliitiline vastutus see on, kui sa tuled ministri kabinetist ja istud Riigikogus mugava tooli peale ja enam pole mingid pinged ka, tõstad kätt, kui on vaja või vajutad nuppu, kui on vaja ja kõik. Aga vaatamata sellele, et meil valitseb eriti madala populaarsusega valitsus, noh, keegi oma, nagu me praegu kuulsime, Pevkurika, keegi oma vigu ei taha ju tunnistada. Tegelikult on niimoodi, asi on nii kaugel, nagu ka Kõlvart ütles, et eutanaasia aitab ainult. See tähendab seda, et õigusriigis peaks selline valitsus tagasi astuma. Ja tegema vabaks kohad siis uutele meestele, vaatame, muidu läheb see 6 kuud siin valimisteelne aeg, läheb täiesti kaduma, mingid tähtsed otsused peal oma enda partei populariseerimise, enam keegi ju teha ei jõua. Aga meie seadused Eestis kahjuks nad on niimoodi omal ajal tehtud, et see valitsuse tagasi astumine ja erakorralised valitsused või valimised tähendab, need on kuidagi täiesti võimatuks tehtud, meil pole seda kunagi juhtunud ja paistab, et on ka väga raske läbi viia. Samal ajal parlamentaarses demokraatias, no isegi näiteks Euroopa riikides toimuvad erakorralised valimised väga sageli ja siis just nimelt siis, kui valitsus kaotab oma usalduse. Ja no kõige absoluutselt kõige parem näide praegu ja kõige värskem on ju Serbia, kus Aleksandar Vučić eile astus tagasi ja septembris, 9. september oli see, kui ta kuulutas välja erakorralised valimised 25. oktoobril, nii õige pea. Ja miks ta selle otsuse tegi? Sellepärast, et riiki haarasid suured protesti meeleavaldused nimelt nagu Eestiski korruptsiooni vastu. Rahvast tuli tänavale ja mõistis hukka riigis valitsevad korruptsiooni. President Vučić võtsis asja kätte, ütles, et teeme siis uued valimised ja vaatame, kuidas olukord läheb. Ja minu mõelest väga normaalne ja nüüd ta ise ka kandideerib edasi ja tema partei ja siis 25. oktoober kuuleme vaata, mis juhtub. Ja ei ole mingisugus probleemi, et on erakorralised valimised. Maailmas on neid juhtub siin iga nädal. Riik on nii palju, kus on mingid erakorralised valimised või valitsuse vahetamine. Aga meil seda ei ole, meil on see tsementeeritud, valitsus peab istuma ja rahvaraha lüpsma, ma ütleksin niimoodi. Ja kuulame Raadio 7 saates keskhommik tähendab, kolmapäevit on see saade, ja arutasid seda probleemi Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja saatejuht Janek Mägi. Ja nad siin seletavad ja päris huvitavalt minu mõelest räägivad, et need erakorralised valimised oleks väga vajalikud, sellega me võidaksime 6 kuud, et ei läheks see aeg nii-öelda tühja kaotsi meil ja need teeksime praegu enne jõulusid ära ja siis oleks uus valitsus tuleks võimule, hakkaks riiki juhtima ja märtsikuised valimised jäävad loomulikult ära, järgmised valimised tuleksid alles 4 aasta pärast. Ja jõulupühadeks oleks meil uus valitsus. No kuulame siis, mida Mihhail Kõrvalt ja Janek Mägi Raadio 7 saates Keskomik rääkisid erakorralistest valimistest.
6: Mihhail, kas see vastab tõele, et osad Riigikogu liikmed lihtsalt kardavad kaotada oma positsiooni nende erakorraliste valimistega ja tahavad ikkagi selle viimase palga veel välja võtta, mis need 6 kuud seal saada on võimalik?
7: No vaata, mina ise ei ole Riigikogu liige.
6: Ja väga kahju!
7: Ja mul on siiras usk, et ikkagi iga Riigikogu liige mõtleb, kuidas inimeste elu paremaks muuta. Ja ideaalis, mida varem, seda parem. Et see, et see sama koosseis istub veel pool aastat, elu paremaks kahjuks ei lähe. Ja see on täna nagu matemaatiline fakt, et valitsus on vähemuses pool aastat enne valimisi. Meil toimub valitsuse remont, 3 uut ministrit tuleb olukorras, kus me teame, et vähemalt pool aastat on vaja selleks, et sisse elada. Selge on see, et ükski uus minister ei suuda midagi uut pakkuda, rääkida sellest, et seda ellu viia. Et mida varem me korraldame valimisi, seda kiiremini me saame uut Riigikogu koosseisu aga ka uut valitsust. Ja uusi lahendusi ja lahendused on laua peal. Tühistame automaksu, kehtestame väiksemaga käibemaksu toiduainetele, selleks, et me saaksime kehtestada pangamaksu ja astmelise tulumaksu, et võtame raha sealt, kus raha on. Ehk siis pankadel olukorras, kui Euribor kasvab mitte inimeste käest. Ja nüüd nagu tekib küsimus, et kui sotsid räägivad, et kuidas me siis jõuludeks teeme nagu valimisi. Mina küll arvan, et see oleks jõuludeks kõige parem kingitus inimestele, kui tuleks uus Riigikogu koosseis ja uus valitsus, kes suudaks kõik need lubadused ka päriselt ellu viia. Aga no, sotside arvamus on see, et kõige parem jõuluvana on praegune peaminister lugupeetud Kristen Michal.
1: Ja ongi nüüd niimoodi, et see sõja oht ja sõja ohu kuulutamine omikust õhtuni, see kõik mõjub ju ka Eesti sisepoliitika peale ja seda enam tuleb see mõte esile, et ikkagi oleks vaja need erakorralised valimised ära teha, no paistab, et neid enam muidugi ei tule, aga no mingisugused vangerdused tuleks teha, kui nüüd ainult sotsid oleksid nõus sellega, praegu ainult opositsioon on ilma sotsid, et ta ei saa sellega hakkama.
7: See isenesest ju ei ole uus sõnum, et sõjaks tuleb valmis olla. Et no, me iga päev elame selle teadmisega. Aga see, et keegi tuleb ja hakkab rääkima, et järgmine aasta nagu tuleb sõda, vaatamata sellele, et välisluure amet väidab midagi vastupidist, see on väga sarnane poliitilise sõnumiga. Aga siin ei saa olla poliitilisi sõnumid. Siin peavad olema eksperthinnangud. Ja valmisolek sõjaks tähendab eelkõige seda, et me oleme teinud kõik selleks, et sõda ei tuleks. Kuna vaenlane kaalub erinevaid võimalusi ja saab aru, et sõda meie vastu toob talle rohkem kahju. See on meie eesmärk, see on valmisolek ja valmidus sõjaks. Mitte see, et me ütleme, et seda tuleb igal juhul ja see tuleb juba järgne päev. Et sellised sõnumid minu arvates ei ole nagu väga konstruktiivsed ja ei anna meile mingit lisaresurssi või lisaefekti.
6: Nad teevad tegelikult ühe väga halva asja ja ma arvan, et võibolla Reformierakond ei ole selle peale üldse mõelnud, aga mida tähendas see sõnum, et sõda on järgmisel aastal siin, see tähendas seda kõikidele ettevõtjatele, et lõpetage ära igasugused investeeringud, ärge jumala pärast midagi laiene, ärge kedagi tööle võtke, kõik tuleviku suunatud tegevused on täiesti mõtetud, kõik hävib absoluutselt kohe, see on väga lähedal, pigem võtke pankadest ruttu raha välja ja kolige Hispaanias.
8: Tead, ma nagu kogu selle nende arutelu käigus, mul nagu tekis nagu üks lihtne mõte. See meenutab ju täiesti seda olukorda, mis praegu Venemaal toimub. Eks hirmu valitsemine. Ja see on omane totalitaarrežiimi riikidele. Mis praegu Venemaal toimub? Venemaal toimub ju selles mõttes ühiskonna manipuleerimine. Jah, et Putin ütleb, et meil on raske, me sõdime, me oleme nagu õige asja poolt, teil on küll halb, aga kannatage ära. Siin poolt samasugused põhimõtteliselt samasugused sõnumid, aga et meid kohe rünnatakse, meil kohe hakkab sõda, jah, meil on halb, aga kannatage ära. Aga need sõnumid kuidagi meenutavad just seda retoorikat ja seda tööriista, mida praegu kasutatakse ida pool. Ma tean ettevõtted, konkreetsed ettevõtted, kes on soovinud siia investeerida miljonid, ma räägin nüüd välisinvesteeringutest, aga juba ka nii-öelda saatkondad tasanditel on öeldud, et oodake natukene. Paneme korraks stoppi peale kõik need projektid ja kõik nii edasi, et me ei tea, mis siin nagu toimuma hakkab, aga see tuleneb ju sellest, nendest sõnumistest, mida Eesti Vabariigi valitsuse või valitsuse liikmed ju välja annavad, mitte millegist muust.
1: No näete ja kuulate nüüd või kuuleme, head kuulajad ja head saate jälgijad, millised kingitused võiks tulla, kui vahetuks praegu valitsus, siis oleks jõuludeks meil tõesti juba pangamaks tuleks, pankadelt saaks natukese raha rahvatasku puistada ja tuleks meil ka astmeline tulumaks, mis on kõikides nii-öelda või enamikus maailma arenenud riikides ja saaksime ne mitmed nii mõnedki asjad korda ajada, aga praegu ja see kõik see võitus praegu nende valitsuse vahetuse kohta käib ju erakordselt keerulises rahvusvahelises olukorras ja olukord maailmas on ise enesest ju täiesti plahvatusohtlik. Meil oleks tõesti vaja väga palju seda stabiilsust rohkem meie enda valitsuse poolt, et oleks rahvale meeldiv valitsusel, oleks see, kes rahva peale mõtleks, kes mõtleks Eesti tuleviku ja kaitsepoliitika peale kui ta Eestit kaitsta, kui ta oleks mingisugune sealene konflikt, mida ma küll isiklikult väga ei usu ja ka ekspertid väga ei usu, aga no poliitikud sellest räägivad. Ja sellepärast ongi nüüd selline olukord, et no, peaks nagu midagi lahendama, sest see seltskond, kes praegu meil ka kaitsepoliitikad juhib, no nendega ju konfliktidele vastu minna on väga riskantne. Kõik see need erarelvatööstused, mis mingid toodangud pole meile näidanud ja suur riigi rahade pumpamine kaitsetööstusesse, mida jällegi me ei tea, kus ja mis ja kuhu ta läheb ja mitu mürsku, ma pole ühtegi mürsku näinud veel, mis oleks nüüd selle 2 miljardi raha eest tulnud. Et selle pärast on olukord äärmiselt keeruline selles väikeses Eestis. Ja meie, noh, praegune õiguskantsler, aga nüüd uus president, eks ju, tema on ka annud mõista, et olukord ei ole riigis kõige parem praegu, kui vaadata tuleviku. Ja ta tegi nüüd sellise aasta ülevaate oma tööst, oma õiguskantsleri tööst ja seal ta loeb üks huvitav moment tuli välja, ma tsiteerin, Ülle Madise ütles oma aasta ülevaates järgmist, see on nüüd sitaalt, Eestis kinnitab kanda fobokraatia ehk hirmu külvamise võim. Et hirmu külvamise võim, rahvast hirmutatakse, et homme on sõda, rahvast hirmutatakse ka Pevkuri esinemisega riigikogus, et ei tohi riigikogu komisjonid enam uurida ega õigust taga ajada, õiglust taga ajada ja ühe sõnaga selline fobokraatia, ma pole varem seda sõna nagu eriti meedias küll kohanud, aga noh, Ülle Madise on õigusteadlane, eks ta teab ja see hirmu külvamise võim ja atmosfäär on äärmiselt kahjulik nii-öelda rahva enese hinnangule kui ka riigi kaitsevõimele. Ja hirm halvab ja muudab haavatavaks meie selle ühiskonna ja see toob ka umbusku ligimese vastu ja üldist rahulolematust riigis, nii et see on väga ohtlik asi ja kuigi praegu NATO ei näe vahetud rünnak kohtu Venemaa ja Balti riikidele, siis noh, meie poliitikud ja ma ei hakka nimesid nimetama ju iga päev kordavad, et ikkagi Baltikumi võib see sõda jõuda. Samal ajal ma loen nüüd rahvaarvamust. Need ei ole minu sõnad, aga mida rahvas ütleb. Rahvas ütleb niimoodi, ma võtsin siin internetist selle Ülle Madise kohta, esinemise kohta kommentaare ja seal on rahvas kirjutab niimoodi näiteks üks kommentaator, et milleks Venemaale praegu sõda NATOga, et tal ei ole seda tarvis isenesest, ta on hädas Ukrainaga ja kommentaator jätkab, et maailma sõjad ei ole alanud Venemaalt. Ja teine kommentaator ütleb, et tõepoolest tuletage meelde, nii esimene kui ka teine maailmasõda said alguse brittide impeeriumi ja Saksamaa vastuoludest. Ja põhjus oli ikkagi brittide ülemvõimu säilitamine maailmas. Tsitaat on see ja tsitaat jätkub. Mõlemad sõjad laastasid Euroopat kohutavalt ja kas Euroopa pole ikka veel õppinud ja vajab siis tõesti kolmandat ja lõpliku õppetundi. No sellised arvamused on rahvasjad, nagu me näeme, need ei lähe kokku poliitikute seisukohtadega ja siin ma toon ka veel juurde postimehe juhtkiri rahustab meid isenesest jälle, mida püüdis ka siis Ülle Madise teha. Postimehe juhtkiri kirjutab sitaat. Eesti ohu hinnang pole varasemaga võrreldes muutunud ja Vene vägede otsest pealetungi Eestile pole praegu oodata. No see oli nüüd Postimees ütles, soliidne leht, no meil teisi polegi tegelikult, Postimees ja Õhtuleht ongi meil päevalehed. Ja ometi meedias ja samal ajal poliitringkondades ikkagi sõjahüsteeria jätkub, nii et poliitikutele on väga raske siis seda mõistus pähe panna, isegi Postimehe poolt. Ja sotsiaalmeedias käibki tihe sõjahirmu levitamine, et venelased tulevad koha. Kohe tähendab, eks ju. Ja sama me kuuleme ka Euroopa juhtidelt ja Kaja Kallaselt, kes ka kordab,

riikide juhte, siis nendes me suuri autoriteete nagu praegu ei näe, ei Saksamaal, ei Prantsusmaal, ei mu meeles ka ei Itaalias ja rääkimata seal võibolla veel Rumeeniast ja Moldovast ja nii edasi. Et need on nooremad inimesed, hoopis teised põlvkonnad, kes pole sõda näinud ja siin on üks huvitav kommentaar selle kohta. Ma tsiteerin nüüd jälle, see on nüüd tsitaat. Teatavasti lõppes teine maailmasõda Euroopas 1945. aastal ja Euroopa on nüüd unustanud, mida tähendab tõeline sõda ja praegused Euroopa suured sõjapealikud, see on juttu märkidesse suured pandud siis sõjapealikud, pole kunagi sõda näinud ja on oma suured pagunid ja medalid saanud kohvi lauas istudes või oma tagatubades kokkuvõtete tulemusena. Ja nende tsitaat veelgi jätkub, et nende sõjajuhtide arvates on sõda ainult NATO lennukite ja tapja droonide väljasaatmine. Nad ei adu, mis on sõda, mis tähendab surnuid sõdureid tuhandete kaupa lahingu väljadel ja õnnetuid perekondi ja ilma isata lapsi ja nii edasi. Et need on sellised asjad, mis näete rahvas mõtleb pisut teistmoodi kui poliitikud. Ja kui nüüd siin edasi seda sõjateemat jätkata, siis oleks hea, ütleme siis, mitte hea, hea ta ei olegi, aga praegu oleks tarvis, kuna selline päev on 28. september, siis visata pilk ajalukku ja ma tuletan meelde, et 28. septembril sõlmiti NSV Liidu ja Eesti vahel Moskvas vastastikuse abistamise pakt. No rahvas nimetab seda baaside lepinguks. Nagu on niimoodi rahvas heas käibele läinud see väljend. Ja pakti sõlmimise läbi rääkimistest võtsid osa Nõukogude Liidu rahva komissaride nõukogu esimees Vjatšeslav Molotov ja riigijuht Stalin isiklikult. Ja teisel pool olid siis meie Eesti Vabariigi tollane välisminister Karl Selter ja riigikogu esimees Jüri Uluots ja Ants Piip ja Eesti saadik Moskvas August Rei olid kohal. Ja alla kirjutasid selle vastastikuse abistamise pakti Molotov ja Selter, siis tähendab Selter Eesti poolt ja Molotov siis Venema poolt või tolla ja siis selle Nõukogude Liidu poolt Selter välisminister. Ja huvitav on see, mis on veel faktuvaks ära selle ajaloodokumenti juures, et pakti sõlmimise järel toimunud pidulikul koosviibimisel tõstis Stalin viina pitsi Eesti ja president Konstantin Pätsi terviseks. Selline fakt on. Tehti pakt ära, suruti Eesti vastu maad, aga Stalin tegi ja siis ülbelt tõstis pitsi Eesti Vabariigi terviseks ja president Konstantin Pätsi terviseks. Et sellised ajalumeenutused on ja mis viivad meid mõttele, ikkagi peaks viima mõtetele, kui hull on sõda, kui raske on sõda ja kui ohtlikud on Eesti väike riigi teravad kontakti või ütleme mitte kontaktid, vaid konfliktid suurriikidega. Ja see sama 28. september nüüd näete, kus me praegu oleme, see oli siis nüüd ongi huvitav need kaks, üks on pakti, see baaside leping 28. septembril ja teine on meil siis nüüd 55 aastat hiljem oli ja juhtus ja läkski meil ajalukku ja jääb Eesti nimega igaveseks ajaks kokku parvlaeva Estonia katastroof ja hukk Lääne meres 28. septembril 1994. Eesti lippu all sõitnud parlaev oli regulaar reisil, ma võtan praegu seda nüüd sellest ametlikust dokumendist, oli reisil Tallinnas Stockholmi, pardal olnud 989, siis 989 inimest oli pardal, eluga pääses 137 ja hukkus 852 inimest, no see on ikka kohutav katastroof. 757 inimest jäigi veel ka kadunuks ja Estonia katastroof on oma ohvrite arvu poolest kõige suurem rahuaegne laevahukk Läänemerel, et jällegi eestlaste rekord. Ja kuulame korraks, me oleme seda varem ka mänginud, nagu täna Meelis juba nimetas mulle, tuletas meelde, aga dokument on siiski väga harva esinev ja vähe harva mängitav,

0: ja üks väheseid otse nii-öelda ehe dokument minevikust, see on siis Estonia varvlaeva radisti viimased sõnad enne selle laeva lõppu. Ja Estonia raadio ruumist siis kutsus raadio, radist kutsus välja teisi laevu, Silja Euroopa ja siis Mariella olid seal lähedal, vikinglaine üks laev tuli veel sinna juurde, aga Estonia ise oli juba kõvasti kreenis, kui need signaalid õhku läksid või välja saadeti, mida me kohe praegu kuulame. Ta oli kreenis umbes 30 kraadi juba, no see on ikka väga, väga suur kreen juba, pardal kukud alla, kui kinni ei hoia. Ja Estonia laev ei suutnud ka vahepeal koordinaate anda, sest elekter kustus, blackout, nagu need nimetatakse see laevade kohta või üldse kui elekter kadus. Siiski pärast õnnestus, aga see enam ei aidanud, kuigi teised laevad kohe võtsid kursi hukkumispaika, aga oli juba hilja. Ja see heli ülesvõte, mille kohe meelis nüüd käima paneb, tehti öösel kella poole kahe paiku on öeldud. Seal 30 midagi minut. Aga siis 01.48 vajus laebiva täielikult vee alla. Nii et suurim rahuaja katastroof Lääne merel ja kuulame selle katastroofi radisti, kes läks koos laevaga põhja viimaseid lauseid enne, see on siis paarkümmend minutit enne Estonia lõppu. Kuulame, Estonia Mayday tuleb nüüd.
1: Europa, Estonia.
2: Estonia, what's going on? Can you reply?
1: This is Estonia. Kuka see on siellä? Silja Euroopa, Estonia.
2: Yes, Estonia, this is Silja Euroopa.
1: Hyvää huomenta, puhutko sä Suomea?
2: Joo, puhun Suomea.
1: Joo, meillä on nyt tässä ongelma. On paha kallistuma oikealle puolelle. Uskon, että oli pari 30 astetta. Voisitko sä tulla apun ja pyytä myös Viking Linen apun?
2: Joo, Viking Line on tässä perässä ja meni varmaan tietoon. Voitko antaa sun position?
1: Siis meillä meillä on blackout ja emme saa nyt, mä en osaa sanoa sitä.
2: Okei, selvä, ryhdytään toimii.
1: Silja Euroopa, Estonia.
2: Estonia, Silja Euroopa.
1: Oletteko tulossa apun?
2: Joo, kyllä. Voitteko sanoa ihan, onko teillä mitään paikkaa tarkkaan?
1: Mä en osaa sanoa, koska meillä on blackout tässä.
2: Joo, te näette meidät kyllä vai?
1: Kuulen kyllä, joo.
2: Okei, me ruvetaan selvittämään teidän paikkaa nyt tässä pieni hetki.
1: 22 astetta.
2: Okei, 22 astetta. Selvä, lähdetään sinne.
1: Elikkä siis 59 latituudia ja 22 minuuttia.
0: Nii olid need viimased sõnad ja meie nüüd seda Estoniat meenutame, kui palju meenutame varematel aastatel rohkem, täna paistab, et õige vähe, ainult Postimees pidas meeles. Hommikul, kui ma kuulasin raadiojaamu. Aga veel paar sõna nüüd. Viimane komisjon töötas 2025. aastal, see on eelmisel aastal siis, ja jõuti järeldusele see uurimuskomisjon. Siin need oli terve rida, need oli väga üksisel vastu käivad tulemused kõik ja vaevalt, et nüüd ka midagi väga täpselt on lõplikult paika pandud, aga igal juhul eelmisel aastal jõuti järeldusele, see oli üsna laiali valguv otsus, jõuti järeldusele, et Estonia ei olnud tagantjärele hinnates merekõlbulik. Laeval esines kogu teenistusaja jooksul kontrollimata ja seetõttu avastamata konstruktsioonilisi puudusi ning sertifikaatidel kajastamata erandeid. Olid kõrvalkaldumised tehnilistest nõuetest. Ja uurijad käsitlesid seda katastroofi mitte ühe vea või üksiku laevapere või kapteni tegevuse tagajärjena, vaid kogu laevandussektori laiemate projekteerimis, järelvalve, sertifitseerimise ja ohutuskultuuri puuduste kuhjumisena. Nii et kõik need põhjused, väiksed põhjused kuhjusid, aga see oli ju eestlaste enda juhitud laevandussektor. Ja see Eesti riik pidi selle kõigest hoolitsema. Ühe sõnaga oli väga ükskõikselt suhtutud.

0: Ja mina omalt poolt olen alati öelnud, Estonias taheti teha suurt raha masinad, mis muud kui põrutas Stockholmi ja tagasi ja et raha teenida, aga laev ei olnud selleks valmis. Ja objektiivi saate sarjas on see EKRE raadio, ütleme siis uudistagentuur võiks nimetada. Objektiivi saate sarja saade välgatused 2020. aasta saates esines endine juhtiv riigi prokurör ja aastal 2005-2009 tegutsenud Estonia relvaveo uurimise komisjoni esimees Margus Kurm. No oli ju variant, et veeti relvi seal peal ja taheti need uputada ja kas Vene alve laev käis juures ja kõik need jutud on igasugused segased, aga Margus Kurm uuris seda asja, tõsine mees ja oskab asja kohta muidugi öelda ühte kui teist. Ja vestlus selles saates juhtis Indrek Petterso ja jõuti järeldusele, et siiski uurimised on olnud puudulikud. Ja mis eriti tähtis, pärast tagant järgi tuli välja või järele tuli välja, et osade tunnistajate tunnistusi ei arvestatud. Need tunnistused, mis ei meeldinud komisjonile, neid arvesse ei võetud. Kuulame korraks nüüd. Estonia ja Kurm on siis et ära Kurm räägib meile.
1: Mis te arvate, kas uue uurimise algatamine võiks kaasa tuua ka uute võtmetunnistajate päevavalgele tulekut ja samamoodi teatud vilepuhujate välja tuleku?
2: Kindlasti võib. Et see on võimalik ja siin on vihjed, et on inimesi, kes 26 aastat ei ole tahtnud oma lugu rääkida. Seda ühelt poolt, aga teiselt poolt, nagu on ka juba siin välja tulnud, et tänaseks on osad inimesed nendest pääsenetust avastanud, et see, mida nad omal ajal uurijatele rääkinud, ei olegi jõudnud nii-öelda protokolli. Ehk ja selliseid nii-öelda väiteid on juba rohkem kui üks. Ja see fakt selles mõttes nii-öelda tekitab kohe selle küsimus, et kui palju me üldse saame neid omaaegseid tunnistusi arvestada, ehk minu arvates vähemalt nii-öelda ütleme siis teatud pääsenute gruppide puhul tuleks kaaluda inimeste uuesti küsitlemist.
1: Veel lõpetuseks üks tähendusrikas sümbol, nimelt 28. septembril 1939 sõlmiti Moskvas baaside leping. 28. septembril 1994, 55 aastat hiljem, hukkub parvlaev Estonia. Kas siin võib näha mingit seost?
2: No, mina sellist seost ei oska näha, et võib-olla mu fantaasia ei ole nii lennukas. Aga ma võin teile vastu öelda, et huvitava seosena, et paljud nii-öelda traagilised laevaõnnetused on juhtunud septembri lõpus.
1: Kas te siiralt usute, et Estonia hukku puudutav tõde tõuseb lõpuks pinnale?
2: Ma tahaks seda uskuda ja võib-olla ma isegi usun, aga küsimus on selles, et millal ja kas meie seda kuuleme ja näeme. Aga ma tahan ja julgen loota, et me kuuleme ja näeme.
1: Suur aitäh, Margus Kurm, selle tänase intervju eest. Ega meil jäägi muud üle loota, kui et tõde tõuseks ja vale vajuks.
0: No loodame, kunagi võib-olla tuleb tõepoolest tõde siis päevakorrale või ütleme siis pinnale, ei tea millal, no titaanikud siia maani uuritakse, aga tõepoolest ajaloos on nagu sellised nähtmatud niidid ja need samas need kuupäevad 28. september baaside leping ja siis Estonia katastroof, no tekitavad sellise mõtteid, eks ju eriti kui sa oled natuke selline nõia mõttelaadiga inimene ja tõepoolest seda Estonia parvlaeva katastroofi 28. september 1994 on tihti käsitletud siin eriti ütleme interneti paljudel sellistel müstilistel lehekülgedel ja ka Eesti kultuuriruumis, et on tõlgendatud kui sügavat ja peaaegu müütilist halba ennet või traumaatilist maamärki värskelt

0: iseseisvuse taastanud riigile. Et see oli nagu hoiatus, et käige riigiga korralikult ümber, muidu võib juhtuda sama, mis juhtus laevaga. No ja nagu me praegu näeme, me oleme üsna hullus olukorras oma riigiga. Usaldust ei ole valitsuse vastu, populaarsus madal, tähendab valmidus sõjale minu mõelest sellises olukorras, kus on pandud tuhandeid ja kümneid tuhandeid ja mis kümneid tuhandeid miljardeid raha on kaduma läinud. Noh, me ei ole nagu eriti sõjaks valmis sellises olukorras ja kõik see korruptsioon ja poliitikute lõpmatud vaidlused ja korruptsioonis süüdistused ja kõik, see muudab selle olukorra väga omapäraseks ja mis meid ees ootab, seda me ei tea, aga noh, mineviku katastroofidest täna rääkisime ja mis ees ootab, see on suur küsimus ja EKRE aseesimes ja riigikogu saadik Mart Helme esitas raadiosaates, see on see EKRE raadiosaade, räägime asjast, üsna hoiatava seisukoha, kuhu me eestlased oma lõpmatutes vaidlustes ja riiki varastades võime jõuda. Nii et enne see sama halvad ended, mida tegi Estonia katastroof, on ka praegu Mart Helme huulil ja hoiatab meid selle eest. Kuulame, mida tark mees Mart Helme Eesti tuleviku kohta arvab ja hoiatab.
1: Ta on peaminister üdini korrumpeerunud valitsuses. No siin on ju tuletame meelde tuntud ütlust, et võim korrumpeerub alati ja absoluutne võim korrumpeerub absoluutselt. Aga siin ongi ju see, et reformierakonna valitsemise ajal on kujunud välja nende absoluutne võim. Nad teevad koostööd, korruptiivsed koostööd, alati see korruptsioon ei tähenda raha. See on ka moraalne korruptsioon, see on ka institutsionaalne korruptsioon. Korruptsioon on väga mitmedkihiline asi. Nad teevad koostööd eriteenistustega, kaitsepolitseiga, välisluurega, prokuratuuriga.
2: Valimiskomisjoniga.
1: Nad teevad koostööd õigemini nende tellimusel või nende võimul hoidmiseks ja nende puutumatuna hoidmiseks tehakse koostööd küsitlusfirmadega. No kuulge, tulge nüüd mulle rääkima, et kaks nädalat või palju on nüüd kestnud juba see...
2: Kauem tegelikult, nüüd juba varsti kolmas nädal läheb.
1: See skandaal kaitserahadega. Ja kujutad ette, reformierakonna populaarsus tõuseb. Eesti inimesed armastavad reformierakonda ja tema korruptsiooni. Reformierakonna korruptsiooni ka küünarnukkideni sees olevad ministrid Hanno Pevkurit rahvas armastab. On minu arvates Eesti rahvast tõendab praegu selle üdini korrumpeerunud valitsusega ja kogu selle meie täielikult korrumpeerunud ja teovõimetu välja arvatud varastamine poliitilise süsteemi ja institutsioonidega, et Eesti rahvas ei ole võimeline elujõulist riiklust teostama. Kui te toetate sellist varaste valitsust, mis on riigi pankrotti ajanud, siis te tõestate tegelikult kogu maailmale ja ise endale, et elujõulise riikluse teostamiseks Eesti rahvas ei ole võimeline. Vaatame peeglis endale karmilt silma ja küsime, kas me oleme rahvusena võimelised elujõulist kestvat riiklust teostama. Kui me selliseid pätte võimul hoiame, siis vastus on ei ole. Kui me need pätid maha võtame, siis on vastus oleme. Ja nii karm see ongi.
3: Raadiosaade Räägime asjast.
0: Kalender, head kuulajad ja meelis, näitab ühte tähtpäeva, kuigi kurba tähtpäeva. Nimelt on Prantsuse näitleja, modelli ja laulja ning loomakaitsja Brigitte Bardot, ehk nagu teda hüüti BB, sünniaastapäev. Ja tema on kuulus Prantsuse näitleja, no minu lapsepõlves ja nooruses oli tema filmid siin ka meil kõik jooksid, vaatasime need kõik ära, Babette läheb sõtta ja kõik, mis need olid, need kuulsad filmid, kus Brigitte Bardot BB oma paretis esines ja mehi võrgutas ja peaaegu paljalt ekraani peal käis ja nii edasi. Ta on üks maailma kuulsamad filmi näitlejad, ta on kõige ilusamate naiste edetabelis, maailma kõige ilusamate naiste edetabelis. Ja omaaegne Prantsusmaa president Charles de Gaulle nimetas Bardot sama oluliseks Prantsuse ekspordiartikliks, kui on Renault autod. Prantsusema jaoks. No vaat, milline kuulsus, ja ta on üks väheseid filmitiivasid, kelle kohta temast endast on ka laule loodud. Kuulame 91-aastasena eelmisel aastal 2025. aastal Brigitte Bardot lahkus, tema filmid on alles jäänud ja ka laulud tema kohta on alles jäänud ja kõlavad täna ka Kagu raadios meie kuulajatele nautimiseks ja meenutuseks oma nooruses, kui Brigitte Bardot oli meie iidol. BB on laulu nimeks.

0: Kagu Raadio.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Alustame soojendusliigutustega.
3: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
3: Tule vaata ja proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeol on.
4: Te kuulete kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.
5: Kas teadsid, et...

0: Kas teadsid, et saade võtab täna vaatluse alla mitmeid olulisi nähtusi, aga ka natuke ilmastiku teemat ja ma julgen väita, et on vähemalt üks asi, kus siis vanamestel on vanamuttide ees ka mingisugune eelis, nimelt vanamehed saavad pidada vananaiste suve, kus see peaks juhtumisi kaela sadama, aga vanamutid vanameste suve ei saa pidada, sellepärast sellist asja üldse ei eksisteerigi.
1: Minu mõelest pöörasid sa kõik kuidagi

0: Ei siin pahupidi, ma tunnen, et see aeg oleks nagu mõeldud mulle.
1: Sulle.
0: Ainult mulle.
1: Mis mõttes sulle?
0: Selle pärast, et kui sügisel toimub midagi sellist, et ilmad on jätkuvalt veel soojad ja selle kohta öeldakse vananaste suvi.
1: No, ma mõtlesin sulle siis... selles mõttes, et sa ei ole siiani veel tanu alla saanud, et vanadüdruk või?
0: Siis ma nagu mõtlengi, et oh, et see oleks nagu nüüd minule spetsiaalselt mõeldud aeg, mida mina saan nautida.
1: Eks sa mine naudi siis seal oma toas ja köögis ja vanni toas, kus suurem osa päevast mööda saadad tavaliselt.
0: Aga mis minu jaoks siin tuli üllatusena, et on olemas selline asi nagu romantilised pühakud seoses selle vananaiste suvega, kuna mina siin hakkasin uurima, et mis asja üldse see vananaiste suvi tähendada võiks.
1: No aga paluks siis kõigepealt raporteerida, mis see ilmis peab olema, et võib nimetada ta vananaiste suveks.
0: Jaa, võibki öelda, et igal pool maailmas kasutatakse väljendit vananaiste suvi ja ilmastikuolud on alati ühesugused. See tähendab seda, et ootamatu ja kuiv soojalaine sügisel pärast esimesi öökülmi.
1: Aha, no see on tegelikult mitte kogu maailmas, vaid ma saan aru, et see on ikkagi põhja poolkera kohta käib.
0: Jaa, sul on tõesti õigus, et noh, seal, kus on ikkagi pidevalt soe, seal ei saa seda sõna vananaiste suvi kasutada. See on ikkagi nagu nendes kohtades, kus on ka sügis.
1: Aga mis, kust siuke nimi üldse tulnud on? Selle kohta on sul ka mingit informatsiooni või?
0: Võt, see väljend ongi väga mitmekesise tähendusega.
1: Eestis ta
0: ulatub ikkagi nagu romantilistes pühakute nimedest kuni kultuurispetsiifiliste toidu nimetusteni.
1: Ah, mis pühak see on nimega vana naine? Üks pühakud ei ole kuulnud.
0: Ei, see ongi põnev, et mitte ei ole selleks pühakuks mingi tähendab, mingi vanada on kusagil, aga on ikkagi täitsa sellised, no, mehe nimega pühakud.
1: No, nagu veel,
0: näiteks,
1: no,
0: ja Martin.
1: Jõuame,
0: ja,
1: aga noh, teeme kõigepealt pildi selgeks, mis eesti ja, keeles vananaiste suvi.
0: No,
1: see on ikkagi sellepärast, et vanasti tegid lihtsamaid sügisesi põllutöid vanemad naised. Nooremad juba olid, kes teab kus, saba seljas, kõrtsides kõik suuremad tööd olid ära tehtud ja siuksed lihtsamad tööd nagu kartulite võtmine ja rehe peksmine, et neid tegid siis vanemad naised.
0: Jaa, kuigi noh, Eesti vanarahva kalendris on ikkagi niimoodi, et septembri lõpuks siis 29. septembriks pidid enam vähem sellised välitöö tehtud olema, aga see vananaste suvi pikendas natuke tööde tegemiste aega.
1: Vaata, vanad eestlased on kõige imelikud selle asemel, et vananaste suvest niisama lebotades, molutades ja lustides rõõmu tunda, nemad siis kasutasid seda ootamatult sülle langenud soove perioodi jällegi töö tegemiseks. Ometi oli ju 29. mis mainisid Mihklipäev. Ja kui me seda saadet pärast kui salvastame, ongi Mihklipäev.
0: Jaa.
1: Ja kui ta eetrisse läheb, on päev pärast Mihklipäeva.
0: Nii et jah,
1: muidu öeldi. Aga vanad eestlased Mihklipäeval kõik, mis saada, oli sõid ära.
0: No isegi oli ju kombeks lammastappa. Ja siis öelda, et igal oinal on oma Mihklipäev.
1: Ma teie peres on kusigu komme, või?
0: ei, aga lihtsalt vanasti oli niimoodi, et siis nagu jah, sellega kuidagi tähistati seda Mihklipäeva, sest oligi, et enam vähem olid kõik nagu paigas, kõik need välised toimetused olid lõpetatud ja siis sai juba hakata nagu mõtlema rohkem tubaste tegevuste peale.
1: Nii, ma saan aru, et sul on terve suur nimekiri, kuidas muudes maades neid vananaiste päevasid nimetatakse, aga enne ma ikkagi ütlen ära, et inimesed ei ajaks siin midagi sassi. Vananaiste suvega käivad kaasas ka meteoroloogilised kaanonid, ehk teatud arvud. Selles mõttes võib sügises sooja ilma vananaiste suveks nimetada alles siis, kui hoolimata jahedatest öödest, mis meil ongi siin praegu, käes on ööpäeva keskmine õhutemperatuur püsinud pidevalt üle 13 kraadi. sest klimaatiline sügis, mitte kalendrisügis, algab ööpäeva keskmise õhutemperatuuri püsiva

0: langemisega alla 13 ja lõpeb siis, kui temperatuur püsib alla +5, et siis on juba klimaatiline talv. Et siin on kindlad reeglid ka paigas ikkagi.
1: Ja
0: põhjuseks, miks vana naiste suvi üldse võib tulla, on antitsüklon. Meil on olemas...
1: See on ikka üks väga hea tsüklon.
0: Ja see on tõesti hea. Meil on olemas anti-AI, kes teeb muusikat, aga kes meil antitsükloni toob, seda ei tea isegi Merike Merilain mitte. See tuleb ilma tahtmata, kui tahad või ei. Sest ma arvan, et kui see oleks inimese teha, siis oleks meil pidevalt üks vana naiste suvi.
1: Kogu aeg ootaksime, et mingi antitsüklon jälle tuleks.
0: Mulle isegi meeldis sukes, et päris suve oleks vana naiste suvi, sest siis ei ole ohtu, et läheks mingisugune 30+ siin nädalate kaupa, mis on tõesti välja kannatamatu.
1: Siis tegelikult ja siis on see ülekuumenemise oht.
0: Nii hakkas pihta, mis maade nimetusi sina tead?
1: Mina tean, et üks lugu on seotud saksakeelse pärimusega, kus õhus lendlevaid härmalõngu seostati mütoloogiliste katsujate või eakate naiste juustega.
0: Nii.
1: Ja siis sellepärast öeldigi, et see on selline naistega seotud aeg.
0: Nii, oskad sa saksakeelse nimetusega öelda, mis vanaiste suvi on saksakeeles?
1: Jaa, vanade naiste suvi ongi kohe selline sõna nagu Altweiber Sommer.
0: No jah, alt on vana, Weiber on naised. Ei teadnudki, et Weiber on naised. Ja no Sommer, seda vist oskab iga inimene ära desifreerida saksakeeles, see ongi suvi. Jah, see ämbliku võrgu jutt on sul tõesti enam vähem õige, sest... Noored ämblikud neid peeni niite seal punuvad ja jutt räägib, et vanas ülem saksa keeles tähendas sõna veiben kudamist või punumist. Ja siis hommikuses kaste selkivad võrgud meenutasid inimestele vanemate naiste hallikaid juukseid. On siin mingi vanamutt on rohu sees. Ja vanasti jagati aasta sümboolselt 8, kevade poolele jäänud sooja perioodi nimetati noorte naiste suveks, see oli siis Mädchen Sommer ja sügisel soojalained vanade naiste suveks. Nii et selles mõttes saame nüüd saksa keelega asjad jonksu peab vaatama, kas saksa keeles mõni muusikapala ka on, mille nimeks oleks Altweiber Sommer. Siis
1: no,
0: oleks hea seda mängida siin.
1: Jaa, kuna ikkagi vananaiste suvest räägitakse nii palju, siis ma arvan, et on ka mõni laul.

0: aga Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes öeldi selle aja kohta Babieleta, naiste Babieleta, suvi, jah. Lihtsalt jah.
1: No Babieleta laulusid on kindlasti venelastel olemas, nood ikka ei jäta tegemata, kui on võimalik mingisugune laul teatud perioodi kohta aastas teha, siis ventkud kohe keevitavad.

0: No et me tervet saadet ka ei saa siis vana naiste suvele siin pühendada, siis lase aga edasi.
1: Aga Šveitsis nimetatakse lihtsalt seda lesknaiste suveks. Witwen sömmerli.
0: Kuidas?
1: Witwen sömmerli.
0: Witwen sömmerli, jah. Mm-hmm. See võib täitsa õige olla leskede suvi.
1: Mm-hmm.
0: Aga see on ka ikkagi mitte mingi sveitsi keeles, sellist keelt meiteks üks olemus ongi, see on saksa keeles ja see on siis tihti lugu alternatiiviks sellele, mis enne ütlesid, ehk Altweiber sommer.
1: Ja, aga nüüd lähme siis sinna ingliskeelse maailma juurde. Ja Põhja-Ameerikas, Suurbritannias nimetatakse seda ilusat perioodi Indian Summer, indiaani suvi.
0: Mm-hmm, juba harilikult soe, vaikne ja kuiv periood.
1: Jaa, see on tõesti maailmas üks levinumaid väljendeid, mis pärineb 18. sajandi Põhja-Ameerikast.
0: Võite, miks nad niimoodi ütlevad?
1: Sest seda seostatakse põlisameeriklaste jahi hooaja või saagi koristuse pikendamisega enne talve tulekut. Jahi hooaeg on ikkagi täies hoos. Ma arvan küll, sest et vaata, ega naised saavad ju kanda ikkagi selliseid lühikesi seelikuid veel, nii et jahihooaeg on ikka täiesti käimas.
0: Oled sa sattunud kunagi Põhja-Ameerikasse tühisel paras jagu?
1: Ei, aga mina olen just märganud, Eestis on kuidagi vastupidi, et Eestis on mehed käivad selliste lühikeste pükstega.
0: Muidugi, noh, mehed on karastatud, ega siis naised ei tea, sest suurt midagi.
1: Ja isegi Soome on võtnud sellise sõna üle nagu indiaani kesä.
0: Kesä, jah.
1: Jah. Kasutavad ka sellist sõna.
0: No jah, ega siis soomlased on siuksed samasugused Ameerika jumaldajad nagu meie. Huvitav, et me pole siis seda üle tahtnud võtta, et kasutame siin vananaiste suve. Ütleks ka, ikka indiaani suvi oleks palju šefim minu meelest.

0: aga nüüd me lähmegi katoliiklike maade juurde ja seal on niimoodi, et katoliiklikes maades seostatakse sügisesi soojalaineid kirikukalendri pühakutega, kelle tähtpäevad langevad kokku siis antud ilmastikuperioodiga. See on tavaliselt siis Lõuna- ja Lääne-Euroopas niimoodi. Ja toomegi siis sellise näite nagu
1: Nagu
0: on 11. novembril on Püha Martini suvi. See on siis Ette delal Sant Martin või Estate di San Martino.
1: Mul on siin kirjan Ette della Sante nii, Sant Martin.
0: Jah, see on nii huvitav legend, mis räägib, et Püha Martin lõikas oma mantli pooleks, et anda see külmetavale kerjusele, mis peale Jumal muutis ilma soojaks. See on küll üks selline väga, väga ilus jutt.
1: Tõesti pole paha jutt, aga on ka riike, kus ta ei ole üldse naistega seotud, vaid ongi tegelikult hoopiski vaeste mehe suvi näiteks. Suudad sa sellist riiki desifreerida, või teda nimetatakse kas Tsiganska Ljato või Ziramaško Ljato?
0: No oota, nüüd ma mõtlen siis, ma arvan, et see peab olema kusagil siis siin, no mis riigid need võivad olla? Ma arvan, et pigem siuke Bulgaaria.
1: No ongi Bulgaaria, muidugi,
0: jah. Aha.
1: Ja.
0: Seal on jahta, siis nagu jah.
1: Mustlassuvi või vaese mehe suvi. Vot, mingisugusel põhjusel on siis nii, aga ma ei ole uurinud, miks seal nõnda teda siis kasutatakse, et teistes on naistega seotud, Ameerikas on indiaanlastega, Soomes ka, et Soomega kubiseb meil siin indiaanlastest, aga veelgi huvitavam on lõpuks teada saada näiteks seda, et Inglismaal kasutatakse ka mitte indiaani suvi, vaid kõikide pühakute suvi.
0: Jaa, nii et tõesti väga huvitav ja veel ka Püha Luuka suvi, sest et 18. oktoobril on Püha Luuka nimepäev.
1: No võt, aga on sul ka türgi pärane nimi veel lõpetuseks?
0: Võt, türgis on küll midagi täitsa sellist omapärast. Türklased seovad selle ajaperioodi toiduga. Ja nimelt on niimoodi, et kui novembris on siis kuivad päevad, siis sel ajal on väga hea valmistada vinnutatud ja vürtsikat lihadelikatessi, mille nimeks on siis pastirma.
1: No jah, eesti keeles võib ta isegi pasturmaa olla või pasturma, ma ei teagi täpselt, kuidas hääldada, ma pole seda ise söönud, aga näeb välja niisugune jah, vinnutatud liha ovaalne pätsikene ja seda siis saab ilmselt sooja ilma käes seal küpsetada mõnuselt.
0: Jah, minul on siin selline nime variant nagu pastraami suvi.
1: No see on ka olemas, aga mul on ka pasturmaa suvi näiteks olemas. Natuke erinevad allikad. Pasturmaa suvi või pastirmaa jats on siis viinutatud liha järgi. Ja kuidas, noh, ütleme, et päris suvel, kui ei ole veel vananaste suvi, sul tekib isu pasturmaad teha, kuidas sa siis talitad? Mul on isegi väike retsept, et kuna suvine soojus on seal üle 20 graadi türklaste juures, võib liha enne kuivamist ära rikneda ja kõige turvalisem ongi vinnutada liha suvel no frost süsteemiga külmkapis. Jääkambrit ei ole. See eemaldab niiskust ja hoiab stabiilselt jahedat temperatuuri, siis liha vindub seal suurepäraselt. Kui vinnutad liha õues või rõdul,
0: nii.
1: Peaks olema mähitud tihedalt marlisse või spetsiaalsesse võrku, et igasugused putukad, sitikad, kärpsed sinna kallale ei saaks munema tulla. Ja õues vinnutamiseks sobib ainult kuiv tuuline, mitte liiga kuum ilm. See ongi siis vananaiste suvel. Sellepärast nad ongi seal väga vaimustatud, sest ega keegi ei taha ju külmutuskappi mingisugust vinnutatud liha täis toppida. Külmutuskappi käib õlu ja võib-olla Türgimaal ka vein näiteks. Ja sinna peale siis tuleb panna paks vürtsikiht. ja see mitte ei anna ainult lihale maitset, vaid toimib ka loodusliku antiseptikuna, et jällegi putukad ei pääse löögile. Näevad küll, et liha kändsakas on, aga peal on nii paks kiht vürtsi ja kuivõrd kärbes vürtsi ei taha, siis jääb liha puutumataks. Vaat.
0: Väga hea, jah.
1: Ja noh, kui sa oled saanud veise sise- või välisfilee, siis soolatada jämeda soolaga külmkapis umbes 3-5 päevad mahl välja imitseks. Liha pestakse soolast puhtaks ja pannakse raskuse alla pressi, samuti jahedaselt üle liigne vesi eemaldada, liha saaks õige vormi, sellepärast ongi niisugune lapik. Ja liha kuivatatakse esmalt paar päeva, seejärel kaetakse vürtsi pastaga, vinnutatakse lõplikult umbes 1-2 nädalat, siis võid teda sööma hakata, seda liha kõlab visuäratavalt, nagu ma aru saan.
0: Minu jaoks kus juures mitte nagu, sest ma ei tea, mulle selline ventske asi ei meeldi. Kogi ventske ja vintske. Nii et ma ei tea. Ja. Aga lihtsalt Lätis ja Hollandis nimetatakse seda perioodi järel suveks.
1: No see on kõige mõistlikum.
0: Ja, aga
1: midagi
0: Prantsusmaal on küll väga huvitav, et Prantsusmaal nimetatakse seda aega sõnajalgade suveks, sest see viitab ajale, mil sõnajalad värvuvad sügiseselt kollaseks ja punaseks. Ja Rootsis on veel kõige põnevam. Rootsis, arva ära, mis looma järgi nad on pannud nimetuse sellele perioodile.
1: Mina lugesin, et Rootsis on selle nimeks Britsommar Birgitta suvi järel, kui selline loom on Rootsis olemas. Siis
0: mina küll loen siin nagu niimoodi, minu info ütleb niimoodi, et see on Grävling sommar ja mis tähendab siis tõlkes mäkra suve, aha, et sul on ikka veel aega teistele siis mäkra mängida.
1: Ja see üll on hea uudis.

0: Nii, aga nüüd teeme kannapöörde. Mul on üks siin suur raamat, kus on 50 suurimat väär aru saama teaduses. Ja me kõiki 50 ei hakka vaatama, aga noh, näiteks 5 väär aru saama võiksime täna läbi töötada. Kuivõrd sa ütlesid, et sulle meeldi nätske ja vintske vinnutatud liha, siis ma eeldan, et sulle meeldib mõnus omega 3 rasvhapetest küllastunud kala.
1: Jaa, meeldib küll.
0: Kas sa oled kuulnud sellist juttu, et öeldakse, et kala on ajutoit, et kes sööb kala, sellel aju töötab nagu Fordi konveier seal Fordi autotehases.
1: Ja ma tean, et on lausa kehatoit ja on vaimutoit ja mõned asjad ongi nagu selline vaimutoit, et see mõjub ka sinu ajule ja mõtlemisele hästi ja ma arvan, et kala on üks selliseid asju, mis toidab ka vaimu.
0: No jah, kui sa saad kallist kala süüa, siis kohe tunned, et sa oled välja valitud hulgas, ei pea mingit kiiska siin sööma või siis no, ümar mudilat näiteks, mis on siis võõrliik veel Eesti vetes. No selle andmebaasi põhjal on see siiski väär aru saam, et kala on ajutoit, et ükski uuring või mitte miski seda ei toeta, sellepärast, et seda ongi väga raske uurida. Et ta tõenäoliselt teeb sulle head ja parem kui larpida nii sama kala õli sisse on saada need omega happeid rasvase kalasöömisest otse kalasüüa, mitte mingid toidulisandeid. Ja no, siin jah, vaata nüüd tuli televiisorisse ka see saade ju, kus siis Robert Rool propageerib lastele, et söögu kala.
1: Ja lapsed siis hindavad, et millised kalatoidud neile meeldivad.
0: No võt, aga ma arvan, et Robert Rool teeb seda rohkem sellepärast, et raha saada ise saate juhtimise eest. Et palju ta ise seda kala sööb, siis ta ei peagi seda sööma. Antab kahju rõõmsalt, kuidas lapsed see mugivad igasugused tooteid sisse.
1: Ei, ma arvan, pigem nagu tal on ka ikka hea meel, et ta saab ka ikkagi maitsta erinevaid õrgutavaid kalaroogasid.
0: No võt, aga seda ei ole võimalik kuidagi välja raalida, sellepärast, et üks probleem, isegi kui sa söödad siin näiteks sinu pere ja terve sinu korrus majas elavad perekonnad, nii kui lapsi majapidamis on, söödavad kõigile lastele siis seda omega 3 õli või kala sisse. Aga kuidas hinnata, et kas see siis paneb lapse aju paremini tööle või mitte, et see on suhteliselt võimatu, näiteks kas või sellepärast, et toitumist kui seesugust on äärmiselt raske eristada teistest teguritest, mis kõik seal lapse kasvamise juures rolli mängivad, näiteks võibolla sinu naabrite perekonnal. Lisaks heale toitumisele võimalus pakkuda lapsele ka igasuguseid muid asju, näiteks välja sõite muusiumitesse ja mujale poole, kuhu üldiselt kooligruppid enam väga ei saa, sest riik on raha ära võtnud, kõik läheb kaitsetööstusse.
1: Aga oled sa kindel, sest mina olen küll mingites viimastes igasugustes teadusajakirjadest ikkagi lugenud, et nüüd seal ajal on tehtud katseid, et kui anda lapsele sellist kiirtoitu ja nii-öelda rämpstoitu, siis nad ikkagi on natukene halvema käitumisega ja sellised, noh, kuidas ma ütlen, et jätab nagu jah midagi soovida vahepeal ja kõik nagu, et see muudab lapse natuke, noh, ta pole nagu nii aktiivne ja selline ja et kui ikkagi laps saab korraliku toitu selliseid kõike nagu, mis on vajalik, kõiki neid juurikaid ja puuvilju ja kõike tervislikku, siis ta pidi ikkagi olema hulga tervem ja võibolla intelligentse.
0: Ikka põhiliselt kala ülist, et kas kala on ajutoit või mitte.
1: No olgu.
0: Et Suurbritannias on tehtud mõned uuringud, osad see väiksema arvu lastega, osad suuremat, aga mm-hmm. see ei ole ka mitte mingisugust normaalset resultaati paraku annud. Et hoopis võibolla kõnekam on fakt, et maailma juhtiv kliiniliste uuringute hindamisorganisatsioon ei ole leidnud kalaõli toidu lisandite võtmisel mingit märkimisväärset kasu. Mõnes uuringus on isegi ilmunud väikesed negatiivsed mõjud eakatele inimestele, nende limikutele, kelle emad võtsid seda psioolles kalaõli lisandeid.
1: No jah, sest kui sa teed seda võibolla vastumeeselt, siis on küll niimoodi, et sa tekitad ju endale organismile stressi ja sellist etappikene kui ebameeldiv, aga ma lihtsalt võtan nagu selle pärast, et öeldakse, et see on kasulik, et siis ta võib-olla tõesti ei olegi hea sulle, kui sa teed seda vastumeelselt.
0: No võt,

0: peekapähklid need ja pekaanipähklid, mis on need aju moodi näevad välja suksed. Sabruulised.
1: See teil on siis kombeks anda imikutele kreeka pähkleid?
0: Ei, ma räägin, et täiskasvanud inimestele otsee pidi küll mõjuma hästi. Kusagil ma lugesin, et see on nagu ainuke asi, mis soodustab nagu ajutegevust ja mõtlemisvõimet, aga just nagu vanema seas siis ikkagi rohkem, et nagu sissa hoiad selle Alzheimeri endast eemal ja kõik need igasugused tõved.
1: No jah, see võib ka olla teid sõige, aga kliiniliselt on tõestatud ainult kahte toiduainet. Üks on siis imikutele, kui nad saavad rinna piima selle aseme, et teha mingit pulbripiima, on väike arenguline eelis. Ja teine on see, et kohv, mitte ainult kofiin, vaid just kohv ise, need keskealistel veidi parandavad vaimset võimekust. Need keskealised jooge kohvi.
0: Jaa, mul tuleb ikka meelde see Türgi sari, kus ka see hürrem sultana jõi kohvi, ta lausa vajas seda, sest et jah, tema jaoks oli see ka selline, et see väike tassikene Türgi kohvi pani, siis ta kohe noh, tekitas paremat enesetunnet, tal oli mingi see haiguse hood, et ta ka oli mingi kehveresus või midagi, et siis kohvi joomine mõjus talle väga hästi.

0: oled sa juhtumisi kuulnud ka juttu Amazonase vihmametsadest, et need on niivõrd kasulikud, et nad annavad meile tarvis mineva hapnikku, mida me hingame?
1: Jaa, need Amazonase vihmametsad, seal on üldse, seal on nii metsik ja puhas loodus, seal on hästi mitmekesine, et isegi palju taimeliigid ja putukaliigid on nad täitsa avastamata seal. Seal on selliseid puuvilju, mida tähendab, me ei ole kunagi maitsnudki veel, mis on täitsa avastamata.
0: Ja aga no oled sa selle väitega päri, et Amazonase vihmametsa annab meile hingamise

0: Seks vaja mineva hapnikku või annab seda siiski keegi muu? Need rohelised ja suured roheentusiastid alati. Ja kui on mingisugust kampaaniat tarvis teha, et planeedi kopse kaitsta, siis manatakse kohe pilta Amazonas vihmametsast kõigi sinu poolt kirjeldatud prussakate ja selle elavate veidrate hõimudega, kes ajavad ikka asju nii, nagu inimesed tegid seda tuhandeid aastaid tagasi.
1: No öeldakse, et no me saame ka loodusest ja taimedest hapnikku.
0: No mis arvad, kas hapniku hulk maa atmosfääris on enam-vähem konstantne suurus või see väheneb või suureneb või mis?
1: Ma arvan, et see on ikka selline, noh, püsiv suurus.
0: No jah, viimased 2 miljardit aastat on ta enam-vähem maa atmosfääris olnud kogu aeg kohal ühesuguses koguses. Et alguses maal ei olnud sellist gaasi üldse. Kui elu varas staadiumis olid pumbanud bakterid hapniku atmosfääri ja sinna see siis jäigi. Ja fakt väidab, et ei ole nii, et kui kogu hapnik kuhugi kaoks, kui vihmametsad selle tootmise lõpetaksid, kui tuleb mingisugune metsavaras ja võtab kõik vihmametsa maha seal Amazonas, siis meil ei olegi enam hapniku, mida hingata. Nii see päris ei ole. Et hapniku taset mingil määral tasapisi loomad ja muud keemilised reaktsioonid tõesti vähendavad, kuid suurem osa hapnikust jõuab atmosfääri tagasi ikkagi merede kaudu. Mitte ei saa siin vihmametsa süüdistada, sest meri on palju märjem kui üks vihmamets kunagi olla saab. Ja suur osa sellest on planktoni tegevuse tulemus, sest plankton toodab samuti süsihappegaasist hapnikku. Sama mehhanismi abil nagu maismaa taimed. Osa muidugi ampsavad hapnikust kohe kalad ja teised mereelukad ära, aga nad ei ole ka nii aplad, et saaks meie eest kõik hapniku ära krabada.
1: Tuleb välja jah, et need rohepöörased on ikka ühed veidrad tegelased, kes vist üldse maailma toimimisest mitte midagi ei tea.
0: No võt, sageli siteeritakse veel sellist väidet, et Amazonase vihmamets toodab 20% meie hapnikust. Et ilma selleta me ei jääks üldse ellu. Siis tähendab, et ei sina ega mina ei tohiks Amazonase vihmametsa minna, aga hakata seal puid maha võtma. Tegelikult tuleb välja, et ei ole to Amazonase vihmamets üldse mitte heas seisundis. Ja hapniku panus sellel metsal ei ole olnud kunagi märkimisväärselt suur, kuid praegu on see ligikaudu palju?
1: Null.
0: Praegu on see enam-vähem null ja mõnel ajal on see mets isegi hapniku netotarbijaks, sest metsa põrandal laguneval materjalil tegutsevad bakterid tarbivad samuti hapniku. Sinna sajab ju kogu aeg puude otsast igasugust pahna alla ja seal hakkavad tegutsema bakterid ega nad ka ilma hapnikute elan. Nii et see 20% see number on puhas fantaasia vili ja rohepööraste ettekään, et saaks sellegi mingit asja ajada.
1: Ja tead, ma olen ka kuulnud, et see džungel kasvab nagu peale kiiremini, kui üldse inimesed suudaksid selle džungliga võidelda.
0: Ja
1: et nad on päris edas seal. Ma olen näinud ühte hotelli lugu, mis tehti sinna Amazonase vihmametsa ja siis nad peavad seal igapäevaselt akende pealt ja seinte pealt vett nagu koguma, sest muidu oleks see kõik läheks seal hallitama ja pigem on see tervisele võib-olla tõesti kahjulikum lausa selle niiskuse ja hallituse sisse hingamine, et nad näevad väga palju vaeva, et see hotell üldse toimiks, aga inimestele meeldib see sellepärast, et seal on hästi palju erinevaid neid linnu, putuka ja loomaliike, et kes on väga erilised, et need loodusfotograafid käivad seal pildistamas ja et seal võid midagi enne olematut näha.
0: No võt, ja kuigi me armastame puud istutamist, ei ole hooldamata metsad üldse mitte parim viis hapniku tootmiseks. Siis töösiti võtavad puud hapniku tagasi. Sa magad ja puu passib peale. ta saab aru , et sa jaole ei saa ja mis sa ikka teha saad . Nii et umbes poole sellest toodetud hapnikust jätab ta atmosfääri , ülejäänud krabab ta tagasi . ja noh , mõni ütleb , et kõik see risu-räsu , mis metsa alla vedelema jääb , see on maru kasulik , lagunev materjal , võib-olla puude kasvuks ta pikapeale isegi on , aga nagu ennist juba sai mainitud , et palju hapnikku tarbivad bakterid askeldavad seal sees ja neelavad peaaegu kogu ülejäänud puude toodangu , nii et puud vaesekesed ei saagi meile väga palju hapnikku anda , aga noh , muidu on ta ilus . ja vihmamets seal Amazonas on ka täitsa okei , sellepärast et kui ta ka hapnikku ei anna , siis ta seob parajal määral süsihappegaasi atmosfäärist ja noh , ökosüsteemina on see ka abiks , aga väita , et mingi mets on maailma kopsudeks , seda ei ole vähimatki põhjust , nii et kui sul tuleb siin mingisugune metsakaitse , tormab ligi , siis on sul fakt tema nurka surumiseks täiesti olemas .

0: Oled sa kuulnud ka mingit sellist imelikku fakti, et tervena püsimiseks peaksime me jooma 8 klaasi vett päevas?
1: Vesi on küll organismile hea, aga mitte ka nii palju, ma arvan. Sellepärast, et ka osadel inimestel on vee organismist väljutamisega probleeme, nii et siis võib see pigem võib-olla liiga teha sulle. Et ikkagi, ma arvan, et vett küll tasub juua, aga siiski nagu mõõdukalt, et võib-olla piisab ikkagi paaris klaasist ka.
0: Jah, see tõesti on järjekordne müüt, mis põhineb ehtsa teadusliku järelduse valesti mõistmisel. See 8 klaasi arv näib pärinevat USA riikliku teadusnõukogu 1945. aasta soovitus, mille kohaselt peaks meie toitumine sisaldama umbes 1 milliliitri vett iga tarbitud kalori kohta. Et kui sa tarbid päevas 2000 kalorit, siis peaks tarbima ka näiteks 2 liitrit vett päevas. On nii või? Aga sellel ei ole mingit pistmist klaaside kaupa vee joomisega. Ja tead, mis põhjused on või?
1: No nii.
0: Esiteks, päris suure üllatava koguse vett me saame juba söödavast toidust, sest toidu sees on ka ju vesi.
1: No ikka.
0: Umbes poole meie vee tarbimisest tuleb toidust endast. Ja näiteks nii on ka jänestega, et kui nad saavad suvel süüa mahlakat värsket rohtu, siis keegi neile vett juua ja anna, kui talvel peavad krõbistama kuiva heina, siis tuleb need ka joota, sest kuiva seinas loomulikult vett ei ole nii palju kui märja seinas.
1: Ei
0: säilis ka. Et juba see teadmine vähendab kohe maid vajadust juua vett päevas poole võrra, mitte 8, vaid juba 4 klaasi. Ja no siin on ka veel need tarkpead siis seletavad, et see peab olema tingimata just vesi, et mahla joogid, limunaadid, veed ja õllet, kõik see tuleb ära unustada. Aga inimese organismi veega varustatuse, hüdreerituse koha pealt ei ole absoluutselt vahet, kas sa jood vett või siis mingisuguseid muid vedelaid jooke. No ainuke võib-olla kofeiiniga on väike nõks, sest nagu sa tead, kes palju kohvi joob, seega palju WC vahet voorib. Ja suure veesisaldusega alkohoolsed joogid nagu õlu on inimese vedelikuga varustamise seisukohalt väga tõhusad.
1: Ja kus suures varasemalt ma tean, et ikkagi noh, ütleme, et paljud põllutöölised ja töölised ikkagi, neil oligi ikkagi õlu kaasas, õlut joodi ju. Et see oli kõige parem kosutuseks ja andis energiat ja jõudu veel tööd edasi teha.
0: No andiski tegelikult tavaline vesi võis olla seal väga halb, ei töölise kõhust lahti võtta, aga kui põllutööline või näiteks kaevur sai kaasa lahjat õlut, ehk small beer, nagu nad seal siis ütlesid, siis see maitse sea andis vajaliku hüdreerituse taseme. Nii et siin on õllesõpradele ka niisugune teada anna, et kui kellelgi näiteks kaasa või keegi ümiseb, et mis sa nii palju õlut jood, siis sa teadustad, et see kõik on inimese hüdreerituse hüvanguks ja võid tuua näite siis vanalt healt Inglismaalt. Ja ka spordijoogid ei ole selles mõttes pahad ja idee, et peaks jooma enne kui janu tekib, ka see ei oma mitte mingit teaduslikku alust. Et igaks juhus profilaktika mõttes laksan endale kohe 3 liitrit vett hommiku sisse, et äkki muidu tuleb janu. Aga see janu ära ei hoia. Samuti ei ole meil tarvis, et joogid sisaldaksid spordijookidesse lisatavaid elektrolüüte. Need ained on küll olulised, kui me saame neid toidust piisavas koguses ka ilma tasemeid kunstlikult tõstmata. Ja kui enamik meist on teadlikud sellest, ütleb siin lõpulause, kui ohtlik on liiga vähe see vee tarbimine, isegi kui 8 klaasi soovitus võib olla eksitav, on vähem tuntud tõsi asi, et ka liiga palju juues võib tegevus muutuda ohtlikuks. Kui vett juuakse ülemäära, siis võivad keha rakud paisuda. See võib põhjustada aju kahjustusi ja isegi kui sa kala õli oled joonud enne äärmustikul juhul isegi surma.

0: See ei ole probleem, kui sa kaanid ühe klaasi vett, kuid umbes liitri korraga tarbimisel hakkavad riskid juba kaasnema. Ma isegi ei tea, et need vennad, kes lähevad kusagile õllekasse, joovad seal 12 sanga õhtu jooksul, et kuidas neil siis need rakud ja värgid seal ei paisu niimoodi, et nad plahvataks. Algul mõtlesime küll, et teeme viis sellist müüti, aga noh, saate aeg on praktiliselt juba ümber, nii et...
1: Ja siin on juba mõtlemisained kuhjaga, ma arvan.
0: Jah, tuletame meelde, mis siis on Amazonase vihmametsad, omega 3 rasvhapet, pruukimine selles mõttes, et suhtseb mingisugune tark nagu Hardi Tiidus või Jaan Alliksid 15 küsimusest, et see samuti päde. Ja kolmas asi, mingit põhjust inimesel võtta endale hommikul juba pang veega ligi ja päev läbi seda larpida, et see ei ole ka eriti hea mõte, et see võib tekitada olulise terviseriski.

meie mõnus maalähedane kraam seinast seina , muld põrandast musta laeni . 100,7 meeleolu mitu tooni

0: Kuku Raadio.
1: Kui panna kokku must minevik ja helge tulevik, saamegi halli argipäeva, mille raadiomuusika toimetus nüüd ja kohe värvikate hitidega sõelapõhjaks täristab. Saatesarja uus muusa väärtusruumi valutavad värsked kodumaised laulused ööbid ning julgeoleku oht sinu ja minu heale tujule on kui peoga pühitud.
2: Pärast küllaltki pikka augustikuist pausi uute Eesti lauludega on saade naasnud orbiidile, vähemalt 9 nädalavahetuseks, aga natuke teistmoodi kujul, sest ega senist pealkirja ei ole mõtet siin väga enam pruukida. Parem paneks nimeks mingisuguse, ma ei teagi mida, rockarid ja robotid või, sest meil on plaanis teha saade kahe osalisena, kus esimeses laulavad päris inimesed esinevad, aga teises on siis ka AI-muusikud, sellepärast, et see on praegu niivõrd kuum sõna ja inimesed on avaldanud soovi, et me neid lugusid ka mängiks, et nii me siis teemegi. Aga september on käes ja septembri esimene täispikk nädal samuti. Siin muusikasaadet peatoimetaja istub tähtsalt prillid peas. Ta on lähedastes kontaktides olnud hiljaaegu Eesti mitmekordse Eesti laulu favoriidi Elisa Kolgiga. Täna saate esimene laul ongi temalt, aga samas on sul välja võetud ka üks tähtis mõtete raamatukene, kus siis ta ei ole päris eneseabi õpik, aga selline, kus iga päevakohta on kirjutatud mingisugune mõte, nii et meil on küll natuke rohkem laule kui nädalas päevi, aga vaataks need asjad siis üle, et mis selle nädala esimese päevakohta, mis mõte on, seal oli vist stressist midagi.
3: Tõesti, mina tahaks alustada saadet sellise mõtte teraga, et stress on üks elu draakonitest, kelle peaksime hävitama või vähemalt taltsutama. Mulle tundub, et Elisa Kolk on draakoni taltsutamisega väga hästi hakkama saanud.
2: Või on isegi tapmisega hakkama saanud. See juba päris saate algul kutsud inimesi üles mõrvale, kas draakon on ka elus olend. Tema tahab ka siin võidelda oma elu eest, aga sina tuled ja hakkad teda kohe hävitama.
3: Kuna tõesti septembrikuu on toonud paljudele inimestele uued algused, uued sündmused ellu, siis see võib ka tekitada pingeid, nii öelda, et su peas hakkab pesitsema draakon.
2: Aga minu ei ole septembrikuu üldse midagi uut toonud, käib vana viisi.
3: Sul on siis vedanud, sellepärast sina saadki ennast niimoodi rahulikult siin tunda ja stressivabalt, aga tõenäoliselt paljud inimesed, kes pidid alustama nagu uut etappi oma elus,
2: siis, kooli minema näiteks.
3: Ja näiteks kooli minema, neil on kindlasti pingeid rohkem ja siis nemad hakkavad tõenäoliselt tegelema selle lohe taltsutamisega.
2: Siin käis üks päev filosoof Artur Tartust, astus kohe uksest sisse, küsis, et kuidas elu läinud on, ma ütlesin talle nil novi sub sole, ja siis ta ei teadnud, mis see tähendab, küsis, kas on ladina keeles, ma ütlesin, ei, see on nii ladina kui itaalia keeles, ja siis seletasin talle, et ei ole midagi uut päike seal, ta polnud siukest asja kuulnud, kis on filosoof. No võibolla filosoofi elus ongi iga päev uus.
3: No see ongi see, et mis teemadel tema filosofeerib. Aga mulle nii meeldib, kui me nüüd naaseme Elisa Kolgi juurde, et tema on jätnud nii-öelda draakoni selja taha.
2: Sa mõtled Brigitte ja Susanne Hundi või?
3: No,
2: nimelise draakoni.
3: No ma arvan, et tal neid draakoneid siin Eestis oli rohkemgi. Ta siis kolis 1,5 aastat tagasi Eestist Hispaaniasse ja muutis oma elu kardinaalselt. Et siin Eestis on tal alles ainult paar sõbrannat, väga vähe nagu tuttavaid, sest ta sai aru, et siinsete inimestega suhtlemine viib teda ainult nagu alla mäge. Et tema suutis selle siis selja taha jätta ja nüüd tuleb tagasi tugevamana. et ta alustab täitsa nagu puhtalt lehelt.
2: Tuleb ja tagasi, ta on, Eestisse või?
3: Ja ta tuleb ka Eestisse, ta tuli Eestisse intervjuud andma ja oma uut laulu tutvustama ja ta on pannud kokku väga tugeva meeskonna enda ümber.
2: Ja just nimelt meeskonna, jah?
3: No
2: naiskonna.
3: Ikka. Eks ta tutvustab ise, tähendab, kellega ta koostööd teeb, aga see uus laul, Karma is a bitch, on siis lausa tema esimene üleilmne väljalase. Ja ta on väga-väga elevil, sest see on kõige ägedam ja suurem lugu, mis ta senimaani teinud on. Ja laulu kirjutamist alustas lauljatar koos oma tiimiga rohkem kui pool aastat tagasi ning selle valmimine on tema sõnul olnud osa suuremast muutumisest. Ma pole mitte ainult inimese, vaid ka artistina meeletult arenenud. Karma is a bitch räägib sellest, et iga mõte ja tegu jõuab ühel hetkel ringiga sinuni tagasi. Olen hästi teadlik sellest, et iga uue päeva alguses on mul valik, mis mõtteid ma mõtlen ja mida endast välja annan. Proovin alati olla heal sagedusel, teha häid asju ja olla hea inimene, räägib lauljatar. Nii, ja Elisa jaoks tähendab karma eelkõige vastutust. Igal sõnal, teol ja valikul on kaal. Me kõik külvame iga päev midagi, ausust või valet, hoolivust või haiget tegemist ning lõpuks lõikame seda, mida oleme külvanud.
2: Kes tuult külvab, see lõikab tormi.

0: inimesed , et mõelge , kui te kellelegi midagi ütlete või mis tegusid te teete , et võib-olla see võib teile hulga palju pahandust tuua , kui te tegelete valede asjadega elus .
1: meil on saates laule veel , aga lubame , et teisi me nii pikalt ei tutvusta , sest teistel ei ole niisugust ka üleilmset statuuti ja plaani siis rahvusvaheliselt loorbereid lõigata . No näiteks võtame järgmise projekti , siin võib öelda ka , et Reketi jaoks on ka suur samm edasi , sellepärast et ta on asunud nüüd koostööle tervet pikka plaati valmistama koos sellise moeka duoga nagu Bürmüüd . Ja ma ei tea , kas varem ka mõni singel ilmunud , igal juhul nüüd on üks olemas , Kanna mind on see nimeks ja mina varem niisama Reketit vabatahtlikult ei kuulanud , sest ma ei ole üldse suur räpi kuulaja , siis see versioon , kus on ka ikka sellist energilist ja viisakal moel tehtud tantsulist muusikat taustaks , et see juba on midagi . Kanna mind on laulu pealkirjaks .
0: jaa , ma olen märganud , et kõik artistid , kes Bürmüüdiga koostööd teevad või tähendab , kelle laule nemad võtavad nõuks kaverdada , nii-öelda teha neist uued versioonid pisut , siis need on alati väga õnnestunud .
2: Kanna mind läbi tõusu , läbi mõna , anna minna , anna minna .
3: hoone mul perutab , ümber haua keerutab , paganama elukad , te matsite mu elusalt . rong siin tiiba viibutab , ümber pea mul tiirutab , silmad käivad ringi , ratast vaatab , kas ma liigutan . hoone mul perutab , ümber haua keerutab , paganama elukad , te matsite mu elusalt . rong siin tiiba viibutab .

0: Nii nüüd oligi raadiokuulaja otsustada, kui õnnestunud oli see versioon. Me ei tea, kas see laul on varem kuidagi eksisteerinud kuskil või on ta spetsiaalselt uue albumi jaoks kirjutatud, aga vähemalt kõlas päris nobedasti. Et see meie Jürise, kes on ka jutu järgi räppar, on nüüd viimasel ajal ka päris usinasti Eestis käima hakanud ja siin tegutsema ja eestikeelsed laule looma. Üks uus kannab pealkirja Valguse leek. Seal on mõnusat siukest soome pärast aktsenti sees, kui mees laulab, aga lugu ise pole jälle väga viga, isegi sina ütlesid, et täitsa kuulatav.
1: Ja tegelikult mulle isegi meeldib natuke seda soome aktsenti kuulata, sest et see muudab nagu selle hääle tämbri selliseks põnevamaks ja huvitavamaks. Noh, ma ütleks, et pole paha.

0: Sulle sellise härra nagu Andreas Melts nimi ütleb midagi või?
1: Nii, tundub, et ma natuke olen nagu ära unustanud, kellega seoses ma seda nime kuulnud veel olen.
0: Ega ma ei olegi rohkem aga seoses teda kuulnud kui tema enda, aga suhteliselt noor mees ka veel, ei ole päris 30-aastanegi. Wikipedia ütleb, et tegemist on muusiku, koomiku, sisu, looja ja meelelahutaja, aga nagu muusik ja meelelahuta, see on okei, aga kui inimesel on kirjutatud elukutsetena koomik ja sisulu, siis hakkab asi juba natuke kahtlaseks kiskuma.
1: Tegelikult ikkagi öeldakse niimoodi, et elu peabki vahepeal läbi huumori prisma vaatama, sest et muidu mõned asjad kipuvad nagu depressiooni tekitama.
0: Depressioon depressiooniks ja huumor ka, aga minu see ei ole ükski nendest nii nimetatud stand-up koomikutest kunagi naljatuju tekitanud, et üksid imelikud karvased hipsterid arvavad, et räägivad naljakat juttu, aga ise naerda ei saa absoluutselt. Vist mul on midagi viga või?
1: No siis on tõesti vist niimoodi, et võibolla sinu elus ei ole selliseid asju juhtunud, et sa saaks kuidagi midagi endaga seostada ja tõenäoliselt sulle ka ei meeldi teiste inimeste eluliste situatsioonide üle naerda nii väga.
0: Aga põhimõtteliselt tema teenistuskäik ei ole paha selles mõttes, et ta on ka Saksamaa pealinnas käinud kõrghariduslikel õpingutel sinoloogias ja hiina keeles ja siis läkski ta Hiina Shanghaisse, elas umbes aasta aega enne pandeemiat seal Hiinamaal ja on isegi teinud praktikat Eesti suursaatkonnas Pekingis. Kui tagasi tuli, siis töötas Boldi peakontoris Tallinnas. On olnud õhtujuht, kupleelaulude autor ja nii edasi. Ning ka rohkem ta kohta ei teagi, aga teada on see, et ta nüüd on koos Emily J'ga, kuidas seda ütlema peab, valmistanud laulu, mis on kas heatahtlikult või kuritegelikult kasutamas ühe Eesti kuulsama pop-rock kollektiivi nime Sõprusepuieste.
1: Nii et nemad nüüd laulavad hoopis Sõprusepuiestest.
0: No laulavad jah, et miks nad laulavad, see selgub kohe, kui laul käima hakkab.

0: aga nüüd ongi loogilist rada pidi nõnda, et ka Sõpruse puiest ise on tänases saates ja neil on ka täitsa värske lugu Lõõsas ja lumes.
1: Jaa, võt, Sõpruse puieste muusikastiil mulle väga meeldib, sest see on nii põnev, et nad suudavad terve loo jutustada ühe laulu ajal, et sa näed nagu tervet mingit pikka ajajärku kellegi elus, ja minu mõelest see laul näitab ka, kuidas midagi ehitatakse.
0: Mida? Mingit imeliku torni, jah?
1: Mingit torni, jaa, aga see nõuab päris ränka vaeva.
0: No see on käsitöö, aga mees ja paistab, et jah, no see ongi see Võrumaa vist Haanja mees, et see ei ole eriti kasutama see kraanatega, mitte mingisugust tehnikat, kõik käib käsitsi.
1: Ja see nõuab tegelikult väga suurt pingutust ja tahtejõudu, et ise oma jõu ja nõuga saada hakkama millegi sellisega, sest tavaliselt tänapäeval ikkagi kasutatakse ju igasuguseid abivahendeid, küll on igasugused, ma ei tea, traktorid ja tänapäev tehnika on ju väga kõrgelt arenenud, aga üks mees otsustas, et tema vinnab kõik palgid käsitsi metsast välja ja
0: ikka, otsa ka veel.
1: Jah, et kasutab ainult enda tugevus selleks.
0: Mul üks tuttav elab sellega suhteliselt naabruses, minu mõelest seda meest on näidanud ka Taavi Libe oma saates ja on ka tuntud tegelena, aga niimoodi laulu sisse videoklippi panduna ei ole varem midagi taolist isegi olnud. Niimoodi saate teises pooles, kus on AI tehtud laulud, sinna on kohalik politseinik paigutanud, ma ei tea, kas luba küsides või lihtsalt jõupositsioonil olles ühe põlvama perekonna, kellel on veel sama perekonna nimi kui mul. Et on ka kummaline asi, aga sinna me veel jõuame.

0: Nii, mul on teada, et sa kavatsed siin varsti mingitest romaanide ajaloost ja muust asjast saadet teha, aga sa oskad öelda, miks ei ole Shakespeare'i arvatud nii-öelda romaanikirjanike hulka?
1: No see on väga, väga lihtne on vastata sellele küsimusele.
0: Kuna... Kas Shakespeare üldse on elanud? Kas sa sellele oskad vastata?
1: Kindlasti. Ma olen ikka täitsa veendunud, et ta ikka täitsa eksisteeris. Aga kuna tema teostest loodi alati näidendid, et siis teda saab nimetada ikkagi näitekirjanikuks.
0: No aga ta on poeet ka vist olnud sellepärast, et sonetid.
1: Jaa.
0: Et ta kirjutas vist mitte näidendite jaoks, ma ka täpselt ei tea.
1: Jaa, et ta on pannud need nagu luule vormi tihti peale oma teosed.
0: No võt, aga tema kuulus 127. sonett on pealkirjastatud ei loetud musta kauniks.
1: Jah, võt, kui põnev teema ja mina mäletan, et meil ühes sümbolite saates oli juttu kaarnast, kes on küll musta värvi lind, aga ta ise peab ennast valgeks linnuks.
0: Aha, aga tegelikult selle sonetti olla Shakespeare pühendanud salapärasele tõmmule daamile, ehk siis ingliskeeles Dark Ladyle.
1: Järjest põnevamaks nagu läheb, mida rohkem sa uurid ja tead nagu konteksti.
0: No ja siis lõppkokkuvõttes on see Eesti progerocki ansambel Pantokraator nüüd välja andmas albumit William Shakespeare'i sonetid või on juba andnud, ma täpselt ei tea. Ja seal siis on katse ühendada rockmuusika maailma kirjandusega. Mulle tundub, et Pantokraatoril tuleb see asi päris edukalt välja.
1: Jaa, ma olen nõus, ma olen ka neid laule siin kuulema juhtunud ja nende esituses tõesti kõlavad need sonetid ja ütleme kogu see Shakespeare'i looming nii võimsalt ja kuidagi tugevalt ja täitsa kohe mul on hea meel, et Pantokraator on võtnud nõuks sellised lood mängida.

0: Ma üritan siin Targa AI käest küsida, et millal ilmub siis Pantokraatori uus album. Ja ilmub ta huvitaval kombel kohe selle nädala lõpus, vist 13. september on siin kirjas igal juhul. Tuleb digitaalsele platvormile ja müügile plaat koos bändi 45 ta tegevusaasta tähistamisega. Too pidu aga toimub siis juba alles oktoobris. Ja selle plaadiga on niisugune lugu, et toimub eksklusiivne müük füüsilisel kujul ja nii LP kui CD-na. Saab seda albumit osta ainult rahvaraamatu kauplusest, tahetakse kogu müügi tulu anda taaskord vähiravi fondile kingitud elu, et see jõuaks täielikult ja vahendustasudeta fondi, et kuskil mujal seda ei müüda.
1: No see on ka ju väga ilus mõte ja tegu ju nende poolt.
0: On küll jah, esimene album triloogiast Deja Vu ilmus 2025. aastal ja kolmas osa tuleb pealkirjaga Eesti, too siis ilmub järgmisel aastal, nii et Pantokraator on ikka päris produktiivne ansambel kui tahab. Nii aga nüüd kergemate laulude Manu Astra on esitamas meile Tõnu Lindreti kirjutatud laulu Maailmu silmades.
1: Ja see on üks väga armas tantsuline lugu.
0: Ja mis ma tahtsin veel öelda, see Tõnu Lindret olles tegutsenud niimoodi, et ansamblit Flyers enam ei eksisteeri.
1: See on küll, minu jaoks on see nii noh, halb uudis, sellepärast, et Flyers on jätkuvalt minu üks selliseid lemmikbände, kelle laule ma nii hea meelega kuulan, et senimaani veel pean nende laule üheks parimateks, mis Eestis lauldud on ja tehtud on.
0: No jah, aga lihtsam on uiendada siin Astraga ja võibolla ka Nansiga, et suur bänd, mitu meest oma tahtmistega ja plaanidega, et teeks rohkem kontserte, saaks rohkem esinemisi, et neid oli lihtsalt keerulisem saada, aga ühe tšiki ikka lükkad kuskil jällegi mingisugusele kas või grillfestile lava peale ja raha tuleb, pole probleemi.
1: Jah, seda küll, et jah, millegi pärast publikule kuidagi meeldib rohkem naislauljatare kuidagi vaatamas käia vist.
0: Sulle ka või? Äkki sulle meeldivad ikka meeslauljatarid?
1: No lauljatarid. No mina eelistan ja kui minu käest küsida, siis minule meeldib ikkagi mehe hääl ikkagi tunduvalt rohkem. Nii et...
0: No meil tuleb üks teitse lahe naisterahva hääl ka veel siia saatesse, aga ma mõtlesingi, et näiteks kui on Vaigo Neikaus, et tema, kes ta ütleb, et ta on metroseksuaal, ehk siis sõidab metrooga ainult... Et kas tema kohta võiks näiteks öelda lauljatar või?
1: Võibolla tema on nagu selles suhtes hästi kaval, et ta püüab nagu ühendada kaks asja. Et see, kes tahab korraga näha nagu naist ja meest, kuidas inimesed nagu mõnes mõttes sellesse suhtuvad, aga eks ta tahab nagu need kaks asja ühendada, et üks kord nagu on ta siuke naiselik ja siis teine kord võib ta olla üpriski mehe mõõtu.

0: lummab nüüd siin.
1: Jah, nüüd sa oled siin täitsa vahutama hakanud ja ära unustanud, et plaan oli ka selles tarkused ära teha raamatust järgmine lehekülg välja keerata ja sealt leida siis vähemalt kolme viimase loo jaoks ka mingisugune äärikas mõte.
2: Nii, kuna tõenäoliselt septembrikuus on inimestel väga-väga palju tegemisi, siis me ei tohiks ära unustada ka puhkamist. Meil on selline mõtteterasin, et aeg, mille raiskamist sa naudid, ei ole raisatud aeg.
1: See on hea mõttetera igal juhul ja näiteks Toomas Anni, kes teeb mitut asja korraga, esiteks teeb ta laule, teiseks teeb ta endal ilusat koduaeda, nüüd siis viimaks võtnud nõuks hakata väntama ka videosid, kus ta lööb innukalt tantsu ja teeb siuksi vägevaid tantsuliigutusi oma aias asuva suure kivi juures.
2: Ja et me nüüd jällegi siin ei hakkaks otsima mingid seoseid, siis ta on kohe video algusesse kirjutanud, ütleme niimoodi, et minu jaoks suurelt ja punaselt, et see laul ei ole võetud tema elust.
1: Äkki siis naabrite elust, kui vaata tema elu eriti näes, ta nende elamise ümbritsenud tohutu suure tiheda heikiga. Ma kahtustan, et äkki tal on mingisugune auk, kus ta saab siis piiluda naabrite elu.
2: Jaa, nii et
1: selle pärast, et inspiratsioon väga, et tulema ikka ju sa teed laulu, miks elus on nii.
2: Aga nüüd ta on siis minusugusele ka siin vähemalt püüdnud siin nii-öelda puust ja punaseks tööelda, et ma ei hakkaksin mingid seoseid otsima.
1: Kodustuudios mees tegutseb ja nüüd teeb videosid ka, ma arvan, et hea on, et kõike tikku tegema. See AI abil videosid palju parem on vaadata inimest natuure hüplemas ja karglemas.
2: Ja kus juures veel, kui sa näed hea välja, siis on, ma arvan, teistelgi hea vaadata.
1: No jah, ega Toomase kohta paha sõna ei saa öelda.

0: nendest asjadest mitte rääkida, sest need võivad näiteks teist inimest pahandada ja siis sa otsustad vaikida, kas on ka nagu valetamine. Ja eks nende, jah, sellega ongi üks keerulisem lugu, ütleme niimoodi.
1: Keerulisem lugu on veel selles, et siin ansamblis ma näen esinemas meie poolt palavalt armastatud Liisa Uukivi, kes ka on kitarri krabanud sülle mingisuguse härraga nad koos siis neid ausaid valesid siin viljelevad.
0: Ja Liisa Uukivi on küll väga, väga äge lauljatar Eestis. Et mulle see laul meeldib kohe esimesest hetkest alates. Ja mul on väga hea meel, et ta on leidnud nagu sellise stiili enda jaoks nüüd.
1: Jah, aga no tekib küsimus, et mis siis Eesti kunniste Liisast saab, et kas need tegutsevad veel või ei ole kellegest küsida, aga võibolla ei ole lihtsalt Gunnaril nii palju aega, sest hiljaaegu oli Maalehes suur artikkel, kuidas tema on konservide tegemise kuningas, et kogu aeg teeb uusi konserve ja isegi kõik need purgid olid ära pildistatud sinna juurde, mis ta kas või see aasta on oma keldrisse paigutanud.
0: No siis nüüd ongi, et Gunnar Loho saab konserve süüa ja siis vaadata, kuidas Liisa Uukivi laulab.
1: No ei ole välistatud, et Liisa laulab mitmes tiimis üheaegselt. Mitte üheaegselt, aga vaheldumisi siis.
0: Jah, seda ka, et jah, ma arvan, et äkki ka nende koostöö ikkagi jätkub, aga noh,

0: Olen eel on, et Flyers ei tegutse enam, aga seest üks teine bänd, mis sulle ka on, ilmiste saadete põhjal otsustades täitsa meele järgi on Sleepwalkers, küll tegutseb. Nad ei tee väga tihedasti laule, kui teevad, siis teevad sellised, et täitsa kannatab kuulata jällegi.
1: Ja see Sleepwalkers on ka minu jaoks nüüd selline Eesti bänd, kelle laule ma suure huviga ootan. Sest iga kord neil on õnnestunud selline laulda, mis on eriti meelepärane.
0: Kellel on nendel endale või?
1: Ei, tahaks öelda nagu, ma pean ikkagi rääkima siin enda arvamuse, nii et minu jaoks on lihtsalt võtab jalad nõrgaks ja tahaks muud kui mitu korda järjest kuulata.
0: No me mitu korda küll nüüd järjest mängima ei kavatsa hakata, sa pead siis minema koju ja lindistama selle loo endale ilmselt mitu korda kassetikalt kuulata. Ega muud varianti ei olegi.

0: Ja ka saate esimene osa on läbi, nüüd tuleb siis robotite etteaste, aga et vasin on vähegi inimlik oleks, siis paluks jällegi üks tarkusetera mingisuguse septembri esimese täispika nädala kohta.
1: No kuna ma arvan, et inimesed on tegelenud hoolega igasuguste jookide tootmisega, sest et marju on lademes ja kindlasti on nii mõnigi mahl näiteks nimelt äkki käärima läinud. Aga siiski, siin on selline hoiatav lause inimestele, et Robert Green on öelnud nii, saa aru, kaine mõistusega suudad end probleemidest eraldada ja näha tervet lahingu välja. Kogu üldpilti, täie selgusega. Ma tean, et ka vanad eestlased, kui neil tekkis selline tubane periood, et olid kõik välitööd tehtud enam vähem, see oli kusagil siis novembris, siis nad otsustasid pimeduse kartuse leivenduseks siis vahepeal nagu jooke tarbida, et siis see pime aeg paremini üle elada. Aga nüüd tuleb välja, et võib-olla need joogid opis tekitavadki selliseid kummitusi ja hallutsinatsioone.
0: Ma ei tea, mul küll ei ole ükski jook mingi kummitust esile kutsunud. Ja ka noh, pime aeg ja see, et sügis võtab suve üle, on leidnud tee Mati Hundi poolt loodud vastava pealkirjaga laulu sisse. Ja noh, see on suhteliselt aktuaalne ka, sest kõik märgid õues näitavad, et sügisel ongi plaan suvi üle võtta.
1: Ja minu jaoks on see väga, väga ilus hetk siin veel, kuna puud muutuvad järjest värvilisemaks ja et saab nautida vihmakrabinat vastu aken. Ja see tundub, et on ju päris romantiline isegi.
0: Miks me panin tähele, et suvi otsa pole olnud, aga juba ühel pärastõunal sain ka hiirekrabinat nautida, kes krabistas mu toas. Ma olevate kastide taga aru ei saanud, kus ta krabistab ja mida krabistab, aga igaks juhuks panin ma majapidamist mööda laiali olevad kompekid ja küpsised ära klaasid hagappi kõik, et no hiir neid krabistama ei hakkaks.
1: No sest et hiired ka ju otsivad ikkagi omale nüüd talvekorterit.
0: No ja ka, aga see hoone ei ole neile talvekorteriks ehitatud. Ma pean tähele eelmine talv, et olid mul enam vähem kõik plastmassist asjad ka majapidamises ära järanud kevadel selgus. Seega söövad plastmassi ka päris meelsesti.
1: No hiired on järelikult said hoida need ikkagi piisavalt.
0: No ma ei olegi võtnud seda endale eesmärgiks hiiri toitma hakata.
1: No jah, aga näed sa, kui sa võtaksid nad omale koduloomadeks, annaksid neile süüa vabatahtlikult, siis ma arvan, et nad ei oleks sunnitud närima siis sul igasuguseid plastmassist asju ja ma ei tea, kappe ja...
0: No ainult, mis mul hiirtele pakkud on seltsilisi uues olevate kasside näol.
1: No see nüüd ei ole küll väga, väga, väga hea nagu pakkumine nende vaatenurgast.
0: Ja mul on tegelikult iga sügis panen ka üles hiirtele seiklusraja, mis tähendab siukest suurt roti lõksu, aga ma ei pane sinna kunagi mingit viineritega pekikuubikutega isegi mitte juustu. Ma panen sinna kommitükikese, et näha, kas hiir on tervislikult toitud armastav. Kui ta tuleb ja sööb magusat, siis saab ta teenitud karistuse. Aga kui ta magus ära põlgab ja ootab, kuna siis tervisliku juustu ja kartulit või midagi pannakse, siis ta jääb ellu.
1: Ma ei tea, see on küll nüüd niimoodi, et kõlab natukene suksalt, ma ei teagi.
0: Kõlab nii, et hiirte elus peab ka põnevust olemast, aga ei saa niimoodi, et oled hiir ja kõik tehakse sulle ette taha ära.

Okei, okay, aga mustas ennustus, võibolla teine kord isegi natuke rohkem täppi minev kui mõnede metsavanade ennustus, mustased ilma vist väga ei ennusta, nad ennustuvad pigem seda, et kas sa saad raha ja üldse, kas sul hakkab elus hästi minema või veereb kõik allamäge või vaatavad peobesse, ütlevad kui pikk su elujoon on. Liivika Maibaki kohta ma ei tea, kas ta, mis rahvuses ta ise on, kas ta on eestlanna või on ta mustlanna või kes ta on, selline salapärane nimi. Aga vähemalt neid roboti abil tehtud laule treib ta küll niiku sotsialistliku töökangelane keegi treijal, kelle antud ülesandeks päeval teha mingisugune 100 jumpstükki valmis ja õhtuks ole lahke, ongi kõik tehtud.

0: viisaastagu plaan ühe päevaga ?
1: Ja mina siin tahaksin inimestele meelde tuletada seda, et kui nüüd järjest vihmasemaks hakkab muutuma ja mingil hetkel ju puud hakkavad lehti langetama ja läheb natukene kõledamaks ja külmemaks, et siis tasub meelde tuletada midagi sellist. Olen otsustanud näha ilu kõiges, mis on minu ümber ja siis minus valitseb rahu. Nii et tuleb võibolla näha ilu ka nendes raaguspuudes ja vihmasajus ja pimeduses ja siis on natukene lihtsam. Et siis on natukene lihtsam see sügis üle elada.

0: Oh, ma olen siin vahepeal saanud huvitava kirja täna kohe. Saate salvestamise ajal kirjutab Ivar Kalaus.
1: Nii.
0: Kirjutab hii Meelis. Mis see hii tähendab?
1: No ikka nagu hei või...
0: Hai ilmselt siis. Nii, saadan sulle mõned oma uued lood, kuna te seal Kagu raadios armastate väga ai abil loodud laulukesi. No ma ei saa öelda, et me väga armastaks neid, aga vahepeal ikka mõne tahaks ette mängides tegin huvi pärast mõndadele oma tekstidega lugudele AI paralleel versioonid. Minu meelest said päris vahvad, mis seal salata mõni meeldib mulle isegi rohkem kui ma enda lauldu, näiteks Hinge uks ja suliko. See terve ilm on täis, vaid see on mu oma tekstiga. Originaal on saksa rahvaviis Tennim Wald, das Interrauber. Merehädas on ka oma tekstiga, originaal Ungari mustaste rahvaviis Keren Chave. Tõsi, seda pole veel jõudnud oma häälega salvestada, vaid AI. Sain ka kogemata Augusti nimepäeva tervituse raadio vahendusel kätte Playa Blancaga, tema seal Tallinnas kuulab hommikuti Kagu raadiot, aitüma ütleb. Sest varem kuulas ta klassika raadiot, aga meie raadio on ka nagu klassika raadio, nagu vanem vend võiks öelda, et siis miks mitte teha väike paus klassika raadios ja kuulata Kagu raadio poolt pakutavat.
1: Ja ka mina tervitan Ivar Augustit ja mul on alati hea meel, kui tema meile uusi laule saadab.
0: No me paneme siit nendest AI tehtutest midagi mängima ka äkki, näiteks siis selle Merehädas laulu originaal Ungari mustaste rahvaviisi peal.
1: Ikka tahaks midagi kindlasti kuulata.
0: No jah, nii ta on.

0: et noh, varem või hiljem kõik muusikud ikkagi puutuvad selle AI asjandusega kokku ka, ega midagi muud üle ei jää. Tuleb ree peal püsida. Ja nüüd järgmised ongi meil siit Põlvama mehed Jaanus ja Maanus sealt Kanepist kuskiltki, kus nad seal täpselt elavad, ma ei tea, aga eks neid ole elu jooksul nähtud ka siin vilksamisi. Five Up on siis nende projekti nimi. Ta poodides on tihti lugu müüja karastusjooki nimega Seven Up. Oled kunagi maitsend?
1: Ikka olen.
0: Ja kuidas sulle Five Up maitseb?
1: No, väga.
0: Väga, jah.
1: Ja.
0: Eriti nende üks uuemaid laule, Ma ole miis.
1: Olen seda laulu juba kuulnud ja pean ütlema, et tõesti, eks see meeste elu ole ka keeruline.
0: No, väga keeruline.
1: Ja, mõnikord on niimoodi, et lihtsalt läheb elus. Kõik viltu, et näiteks ülemus vallandab su ja siis sa mõtledki, et mida nüüd elus edasi teha.
0: Naine läheb ka ära.
1: Ja siis ongi jah, et aga selles laulus ongi niimoodi, et näidatakse eeskuju, kuidas tuleb siis ikkagi hakkama saada.
0: No võt, mees alustab sellest, et teeb kapinupu korda kõigepealt, siis õues paneb rattale keti peale ja see on hea otsus, sest ta peab rattaga sõita kusagile, kus autotöökojas ei saa vist remondimees mingisuguse kaubiku remontimisega hakkama, see põhimõtteliselt käigu pealt rattaga mööda sõites keerab sealt mingisugust jumpstükki, auto kohe podiseb, siis ta saab tööotsa ja saab ka uue naise parema veel kui vana oli.
1: Ja nii et ei maksa siis jääda kurvastama, et alati tuleks siis leida lahendusi elus, et mida muuta ja tõenäoliselt kui sa ise oled hakkaja, siis saadki hakkama.
0: Kui sa oled hakkaja, saadki hakkama, selle lause võiks ka siia raamatukesse panna, olemas ole lehe välja rebida, sinna asemele panna, kui sa oled ise hakkaja, saadki hakkama. Miks mitte?

0: aga nüüd teeks siukse väikse country ja folkmuusika sektsiooni ka. Et siin mõned artistide puhul tead, kes neid asju reaalselt teevad, aga osa on suur saladus, et ei ole au tunda neid kodanikke. Aga näiteks siuke loominguline kollektiiv nagu Leierkast on teinud päris suure hulga laule lühikese aja jooksul. Neil on ka niisugused rahvalikud tekstid ja siin ühe pealkiri on õpetuseks. Siin siis õpetatakse ilmselt, ma ei tea, kas noort neidu või noort härrasmeest, kuidas käituda. Kohe vaata, mis ise kirjutab siin jutuks. Sa võid nii kaua rääkida midagi.
1: No see on eriti teretulnud, kui luuakse vajalikke laule, et kuidas elus hakkama saada.
0: No võt, siin ongi, et sisaldab Eesti rahvaluule arhiivi pärimusteksti, mis pakub humoorikat õpetust noormehele neiu südame võitmiseks. Hoopiski päritolu on Rõuge kihelkond Sooru valdet, Sooru küla, Soorus siis noori mehi õpetati ja omal ajal, kuidas neiu südant võita.
1: Ja ma arvan, et need õpetused kuluvad praegugi ära.
0: No aga kas sa oskad noormeestele mingisuguse õpetuse anda, kuidas no näiteks sinusuguse neiu südant võita? Sina oleks Eesti rahvaluule tegelane, näiteks vana ajad Sooru küla elanik.
1: Võt, minul on natukene raskem, sest et ma tean, et inimesed on väga, väga, väga erinevad ja nende soovid on erinevad, nii et siin nagu mingit ühest nõuan, et mina küll anda ei oska, et tee nii ja nii ja siis läheb sul hästi, sest et võib vastupidi minna, sest et võib-olla mõnele naisele ei meeldi üldse näiteks selline käitumisviis ja pigem on lööb sul nina ja sukse kinni.
0: Nina veriseks võib-olla isegi.
1: Enne tuleb lihtsalt võib-olla tuttavamaks kellegagi saada ja siis ise uurida, et mis kellelegi meeldib, sest et inimesed on ka ju erinevate soovidega.

0: siin on nüüd salapärase nimega artist Elu, see on kirjutatud number 5 ja ID. Varem üldse ei süvenenud, aga nüüd saate käigus ma seda vaatasin, siis ma isegi võibolla taipasin ära, mida niisuguse nimega on tahetud öelda.
1: Huvitav, huvitav.
0: Elu, viis ja ID. ID on kirjutatud suurelt nagu ID-kaart peale.
1: Jah, no see on siis, no võibolla ongi.
0: Mina arvan, et see on elu viisid. Kah niisugused elulised laulukesed. Mis on mõtted, olema õige?
1: Mina mõtlesin ka, et kuidas siis nagu elada elu, et nii nagu koolis, kui sul hästi läheb, siis sa saad viie.
0: Aha. No igal juhul teevad nemad ka siuksi kantri stiilis asju või nemad või tema või ma ei tea, kes siin taga on ja üks uuemaid palasid kannab nime Lohusallu vana autoga. Lohusallu isegi uue autoga sõitnud kuna.
1: Ja, et äkki siin ongi siis antud nagu selliseid nõuandeid, et kuidas siis pärast pole ka õnnelikult nagu tagasi saada.
0: Aga kõige hullem on see, et kui ma kaarti vaataks, siis ega ma ei tea, kus see Lohusal on, ta on kuskil Tallinna lähedal, aga kummal pool Tallinna, ma ei tea isegi seda, sa tead.
1: Tundub, et mina ka ei oskaks siin teejuhiks olla.
0: No ma arvan, et ikkagi siit vaadates võib-olla vasakule poole peab sealt Tallinnast kütma hakkama, et siis äkki tuleb Lohusalu, aga ega ma päris kindel ei ole. Anyway, ei ole plaanis sinna ka lähimas tulevikus minna üldsegi.

0: nii, see on meil vanu ID-tuttavaid ka või AI-tuttavaid siin. Hundivari on üks selline, see on seda sorti huvitav artist, et ta teeb väga eriilmelisi laule, et ta võib teha, panna diskot nagu prigin, aga teha ka siuksi rockballaade ja muid, isegi väga süngeloomulisi lugusid. Hundi vaima kirjutasin ja ma veel hundi nuia kirjutanud siia sisse.
1: Hundivari oli siis nüüd see inimene, kes on ilusti ära kõik lahterdanud, et kuhu laul kuulub,
0: kas no, ma ei tea, on... See oli hundivari või oli meelis? Jah, ikka, jah.
1: Hundivari.
0: Et no sa ei peagi hakkama kõike kuulama, näiteks teed YouTube'i lahti, näed siin, et hundivari on laulu teinud, mis ta on juurde teinud, kas lihtsalt punase südame, mis on ülevalt natuke lõhestunud, siis must süda on siin Vaasalinna väike tont, see tähendab, et vaime ja müstikat sisaldab laul, ja siis on suur, ma ei tea, kas see on mingi sõjanui või mis asi see on, siin suur ja võimsaid hääli. Laulud sünnivad AI abil, kuid muudan ise sõnu, laused, ülesehitusi, ideid, kuni tulemus tundub õige. Et kõik laulud ei räägi ka päris elust, osa neist on fantaasia, väljamõeldud lood või lihtsalt emotsioonid.
1: Ja saadki valida endale, kas sa tahad hetkel kuulata mõnda romantilist lugu või midagi karmi.
0: No siin on nüüd selline variant, mul pakkuda algul oli välja pandud selline, kus on süda, ja ta on mõranenud ülevalt, ehk siis õnnetu armastus ja laulu pealkiri, kui sa tagasi tuled, aga on ka lihtsalt üks rõõmus süda. Ja siin on näitsik suure hunniku punaste roosidega, laulu pealkiri ongi punased roosid.
1: No äkki kuuleme siis selle ilusa romantilise laulu ära, punased roosid.
0: No selle jah.
1: Ja,
0: siin muidugi ilma märgis, et ta on tal ka üks laul. Vaata, mis ta siia märgiks on juurde pannud. Ei saa aru, siia ei ole midagi pandud, aga laulul on imelik pealkiri, situ ruttu karu tuleb. Tõesti väga seinas seina, punased roosid ja siis selline lugu on, et siin, kus inimene püksid rebadel jookseb, sellepärast, et karu on otsustanud tulla teda asjaajamise juures segama.
1: Ja muidugi see on, oleks siis üpriski aktuaalne lugu, sest et mina olen ka kuulnud, et need, kes armastavad metsas käia marju korjamas, siis nad on karudega ikkagi üpriski hädas.
0: Ei, no paljud inimesed lihtsalt ei julgegi minna karu pärast
1: sest,
0: metsa.
1: Sest ikkagi neid karu käppa jälgi on päris palju. Ja mina olen ka kuulnud, et inimesed võtavad omale metsa vile kaasa ja siis püüavad seal lärmi teha. Ja
0: kõige parem pidi olema veel, kui sa võtad näiteks panni või kastruli kaaned kaasa neid poltida.
1: Lööd neid vahepeal kokku. Et siuke tunne oleks nagu terve armee on kohe metsa tulnud, et sest jah, sa ju üksinda ei suuda nagu teha sellist lärmi ikkagi, aga karu ju ei kardas ju ühte inimest.
0: No, eks ta kardab ühte ka, kui sa ikka ise seal laulu lööd kõva häälega, siis see võib karu ka kartma hakata. Eriti siis, kui see laul ta ei oska veel.
1: Ja siis tundub ka karule väga, väga kakofooniline muusika. Talle ka vist eriti ei sobi. Ta tuleb eriti vaatama, et mis nüüd siis toimub siin.
0: No tead, mis pärast vile veel hea on, kui sa aegaalt metsas käid ja vilistad.
1: No siis karu arvab, et äkki on mingi spordivõistus käimas.
0: Ja
1: ma tean, et karud ka pidid päris kiiresti jooksma.
0: Väga kiiresti, ma arvan, et kui... Põlva meistrivõistlused toimuks näiteks ümber staadioni jooksus ja karuga stardis oleks teeks raudselt esimesena finissis.
1: Ja ma olen ka mingist lasteraamatust, et iljuti just juhtusin lugema, et ikkagi karu suudab päris kiiresti joosta, kui ta nõuks võtab.
0: No mitu kilometrit tunnis?
1: Vot, ma pidin selle raamatu ära andma kahjuks, kuigi Oli selline tunne, et tahaks küll endale jätta, aga kuna raamat oli, siis andsin ära ja kahjuks, kuna ma nüüd väga täpselt neid numbreid ei mäleta, kuna seda infot oli seal nii palju.
0: Küsime siis AI käest, kui kiiresti jookseb karu tipp kiirusel.
1: Jah.
0: Ega ta stardist ka kohe nii kiiresti minema ei lähe. Aga ta suudab, no siin näiteks linnas, kui siin nuti tänavat pidi pistaks karu liduma, siis kui ta jõuab siit sinna teise otsa, siis tal läheb punane tuli ilmselt põlema, sest karu võib joosta kiirusega 50-60 kilometrit tunnis.
1: Nii et tema rikkuks liikluseeskirju.
0: Sest maailma kõige kiiremad inimesed, näiteks Usain Bolt, on tippkiirusel võimalik võimeline jooksma umbes 44 kilometrit tunnis, aga karu, kui ta on hea sportlikus vormis ka 60 kilometrit tunnis, isegi Bolt ei jõuaks tal teest ära joosta.
1: Nii et ikkagi ja karu eest jooksma hakata on ikkagi päris rumal mõte.

kui ükskord muutuvad juuksed halliks ja sammud muutuvad aeglasemaks veel, siis toon sulle ikka punaseid roose ja ütlen, ma valiksin su alati.

0: tehakse siukest AI poolt tehtud laulu, oled kuulnud nagu Moskovska Ljubov, Moskva armastus?
1: Ei ole veel sellist laulu nagu kuulnud.
0: See ei ole minu meelest Venemaal tehtud, siin on mingisugused hindi asjapulgad, äkki Indias on see lugu valmistatud isegi. Ega ma täpselt ei tea ka, aga mulle tundus ta päris mõnus laul olevat, et seda võiks täitsa küürgama panna vahelduseks siin eestikeelsetele lauludele.
1: Ikka, ja mina ka nagu tuletaksin ikka inimestele meelde seda, et ärme oleme ebaõiglased, et ega need inimesed, kes Venemaal elavad ja tahavad ka rahulikult elada, et nemad ei ole süüdi selles, mis maailmas toimub. Ikkagi ainult käpputäis poliitikuid otsustab selle üle, kus sõda toimub ja et näeme ikka pilti natukene laiemalt ja selgemalt, et me ei saa hakata süüdistama ühte rahvust milleski, milles nad süüdi ei ole. Et ikka see inimlikkus tuleks säilitada. Niimoodi ei saa, et üks rahvus ei ole tegelikult süüdi kogu inimkonna hädade.

0: nii, aga mõistus tuleb appi meil, kui areenil asub laulev politseinik, ehk siis luuletav politseimees Rainer Rahasepp, kes on otsustanud peituda varju nime taha Uma Seto.
1: No jaa.
0: Ta alustas loomingulist, heliloomingulist karjääri vist lauluga mingi rahunemispeatus oli. Üks päev oli siin tore situatsioon, kui sõitsin raadio üles minema. Ja siit nii, nii kiirusti eriti olnud, pöörasin siit maja tagant ringte poole ja näen, et hõbekuuse taga luurevad kolm miilitsed seal politseiniku kaameraga sihivad just siia poole. Ja siis vaatasin, et sinna Ihamaru poole viivasse tee otsa paigutati ka veel üks politsei ekipaas. Siis mõtlesin, et nüüd on raha otsa saanud, et tehakse siuke trahvi, et siin on see 50 märk, et väga paljud sõidavad ikka 6 või 70-ga. Siis nägin, et oli pandud siia tankla juurde veel sinine silt rahunemispeatus, et võibolla siis trahvi ei tehtud, et kes ka kiirust ületus, saadeti sinna rahunema mõneks tunniks. See on eriti suur karistust, kui inimene kiirust ületab, siis põhiliselt kas hajameelust või tal on tõesti kiire.
1: Tavaliselt ongi ikkagi niimoodi, et mina ka mõtlen, et inimesel ongi kiire, ta hakkab kuugile hiljaks jääma või ta kiirustab kuugile, sest et no vaadake, kuidas inimesed elama peavad, et ikkagi tundubki, et osadel inimestel on väga palju tegemisi ja et ühes kohas teise jõuda kõik lõpuks ära tehtud saaks, siis sa nagu tormadki nagu orav rattas vahepeal. Nii et see rahunemispeatus on mõne jaoks tõesti täitsa tähendab. Ma kujutan ette, et kui närviliseks või mõni inimene muutuda, kuna ta teab, et tal on vaja see asi korda ajada päeva jooksul ja siis nõutakse tõelt, et ta lihtsalt passiks kusagil tund aega.
0: No ma usun ka, et saab inimese täitsa marru, ta võib küll välispidiselt jätta rahuliku mulle, et äkki õnnestub enne tähtaegselt vabanada rahunemispeatusest, aga siis sisemas kõik keeb ja möllab. Mm-hmm. Siis ma mõtlen siin tihti lugu sisemas põlva lähedal kas siis Ihamaru või tänas silma suunal, et iga õhtu

0: kihutavad siin mingisugused hullunud mootorratturid ikka umbes 100 tiiru mitme tunni vältel, nii umbes 200-ga litsuvad. Neid nii kui pane keegi rahunema, aga isegi pead suvatse kinni peatada. Ja ka põõsad, aga passimisest ei ole abi, sellepärast see läheb nii keravalksust mööda. See juba isegi kiiruskaamerat peale suunata, et see on nii vist tunduvalt suurem oht, aga no mis ma seletan? Mm-hmm. Aga siin jah, selle video juures on üks tuntud politseinik, ma natuke hoomasin ka siin võibolla on siukest konfliktset situatsiooni, et mees on ka volikogu liige, Auvert Põlva valla volikogu liige ja siin ta siis reklaamib täiesti süüdimatult erinevaid organisatsioone, küll Põlva Koop ja Värska Vett ja muid siukesi, kes nagu eriti reklaami ei vajagi, niigi jõukal järel ja hästi. Ja siis ostab suure hunnikusas lõkki ja isegi grilli söe läheb Rosmal asuva pere juurde grillima. Ja siin seletab veel laulu käigus ka, et õlled viinad on ka laua peal.
1: Jaa, see on üks tõesti selline väga, väga meeleolukas laul, mis tegelikult tutvustab pisut põlva eluolu. Käiakse ju Koopis ostmas.
0: Aga mis sa siis teed, kui ta järgmiseks teeb sinust laulu hoopiski, kutsub kõiki sinu poole näiteks?
1: No ei tea, kas see on väga, väga hea mõte?
0: Mina ei tea.
1: Kahjuks on mul väga sellised kitsad elutingimused, et tähendab sinna, mis ei mahuks väga niimoodi inimesi.
0: Üks miilits ikka mahub.
1: Vaata. Aga kuna me siin rääkisime rahunemispeatusest, siis on meil selline lause mul ette lugeda inimestele, et kui mõned muutused tunduvad pealtnäha negatiivsed, kuid sa mõistad peagi, et sinu elus tehakse ruumi millelegi uuele ja võibolla näedki asju hoopis nagu teises valguses.
0: No ongi hea uudis, et peale selle järgmise laulu lõppu teemegi ruumi millelegi uuele, et see saade saab läbi ja tuleb hoopis midagi muud eetrisse.

panna kokku must minevik ja helge tulevik, saamegi halli argipäeva, mille raadiomuusika toimetus nüüd ja kohe värvikate hitidega sõelapõhjaks täristab. Saatesarja uus muusa väärtusruumi valutavad värsked kodumaised laulused ööbrid ning julgeolekoht sinu ja minu heale tujule

0: Jälle on kalendris kuu vahetunud ja sügis astub jõuliselt meile kanna peale, nagu öeldakse. Kuigi praegu on suhteliselt ilusad ilmad ja kannatab teitse veel lühikese püksiga ringi käia. Et väga palju uut materjali ole, siis ongi mõte, et eks ühe korraga nii kirjandus kui ka muusika saate. Ja mul on siin huvitav faktiraamat, kus on kirjas enim avaldatud autorite nimed. Ja üks nendest enim avaldatud autoritest on mingisugusel moel ka tänases saates esindatud. Siin esimese kümne seas on sellised sellid nagu Honoré de Balzac, siis on Cicerone, Mark Twain ja Alexander Dumas vanem, nooremat Dumas ei ole, ainult vanem, see on Goethe ja Sir Walter Scott on Aristoteles, on siis Robert Louis Stevenson, teisel kohal on Charles Dickens, kes sinu meelest võiks olla kohal number üks enim avaldatud maailma kirjanike või autorite nimekirjas.
1: No ma arvan, et siin ei saa olla mingit kahtlust, et selleks suur kujuks on William Shakespeare.
0: On jah, William Shakespeare. Ma tahaks kohe küsida, et mitut Shakespeare'i raamatut võib näiteks sinu raamatu riiulis kohata. Ma ei ole kunagi ühtegi Shakespeare'i lugenud mingil põhjusel, ma ei tea miks, aga...
1: Mina olin küll sunnitud Shakespeare'i lugema, aga ma ei ütleks, et sunnitud. Mina lugesin väga hea meelega.
0: Mida näiteks?
1: Roomeod ja Juuliat.
0: Roomeod ja Juuliat, muidugi. Sellised tütarlapsed, kes on... Noores põlves väga romantiliselt meelestatud olnud, need ikka võibolla võtavad Roomeot, Juliet lugeda, noh, tänapäeval tõenäoliselt mitte enam, aga...
1: Ja no ikka, Macbeth on ju ka väga niimoodi, seda ma olen teatris vaatamas käinud seda tükki.
0: No aga ma ka midagi üldse kuskil näinud olen, siis teatrietenduse läbi või äärmisel juhul mingisugust filmi, nagu tõesti meenud oleks mul olnud kunagi raamat, kus autoriks on märgitud Shakespeare. Aga varsti on mul selline heliplaat, kus teksti autor on tõesti Shakespeare, aga kahjuks on teda tõlgitud eesti keelde.
1: See on lausa suurepärane.
0: Mis mõttes, et tõlgitud on eesti keelde või?
1: No ikka.
0: No kui tõlkes kaduma läinud, äkki on midagi.
1: Ja eriliselt hea meel on mul ühe bändi üle, kes on võtnud nõuks ja vaevaks ning Shakespeare'i teosed muutnud muusikaks ja lauludeks.
0: No jah, kahjuks neil ei ole vist Roomeo ja Julia laulu, sellepärast, et sellest laulis juba Modern Talking omal ajal ja siis Dire Straits on teinud, nii et selline proge rock ansambel, nagu seda on Pantograator ja kometi juba tehtud kordama, nad võtavad Shakespeare'i lõpetust pärandist materjali, mida eriti teised võibolla pole kasutanud Eestis kohe kindlasti mitte.
1: Ja kõlab võimsalt.
0: Ainuke halb asi on, et seda Pantograatori heliplaati müüakse ainult rahvaraamatus ja Põlvas näiteks rahvaraamatut ei ole, ei saagi osta. Mis nüüd saab? Juma ära koole suurest albumi puudulikkusest. Tuleb minna kas Võrru või Tartusse. Just siin paar päeva tagasi oli rahvaraamatus alla hindus. Üks sõber melomaan hakkas üritama, et tellib selle, saab kohe 15% alla hindust, aga teisi kõiki plaate sai alla hindusega, seda ei saa. Seda sel põhjusel, et ilmselt ei saa selle pealt teenida ka rahvaraamat, vaid kogu tulu läheb vähiravifondile, nagu ka eelmise triloogia esimese osa puhul. Ja täna on siis rõõmus meel, algul meil tegelikult ei olnudki Pantograatorit plaanis, tahtsin mängida ansamblit, mille nimi meenutab mulle ühte sõjas tarvis minevat asja, nimelt Kuul. Aga siis vaatasime, et Pantograator on hetkel nagu aktuaalsem ja siis käivitamegi varsti soneti number 121, mille originaal pealkiri peaks olema parem olla põlatu kui põlatuna näida. Mis see võiks tähendada, on sul õrn aimugi. Sina, kes sa oled Shakespeare'i teoseid lugend kirglikult kogu oma noore põlve.
1: Meeldivad need Shakespeare'i luuletused ja need on tõesti, noh, ma ei tea, need on kuidagi nii imeliselt kõlavad. Ja seal on päris palju tarkuse terasid ka sees.
0: On jah, no selge. Ja, ma jah. Siis ütlen, mida see tähendab, mida Pantograator on ise kirja pannud, sest ega meiesugused tuhajuhanid eriti nagu mina ei pruugi teada. See on kirglik kaitsekõne üksikisiku vabaduse eest,

0: astudes vastu hukkamõistule, kuulujuttudele ja silmakirjalikkusele. Et siin Eestis on ka paljudel inimestel tarvis sellist kaitsekõnet pidada, sest kui nad midagi mõtlevad või ütlevad, siis nad on kohe mingid Kremli käsilased ja ma ei tea, kes iganes. Ja ka Shakespeare keeldub laskmast teiste inimeste kahtlustustel määratada, kes ta on. Ei, ma olen see, kes ma olen, ütleb Shakespeare. Enam kui 400 tagasi kirjutatud sonett kõlab üllatavalt kaasaegselt ajastul, mida iseloomustavad avalik hukkamõist sotsiaalmeedia Eestis maad võttev siuke huntamoodi valitsus.
1: Inimestele tõesti siin natukene sellised õpetussõnad, et tuleb oma arvamused välja öelda ja et kõik võiksid olla ausad ja rääkida nii, nagu nad mõtlevad.
0: Mis siis saab?
1: See oleks ikkagi parem.
0: No riigile see küll parem ei ole, kui kõik hakkavad rääkima, mis nad mõtlevad, kõik peavad rääkima, nii nagu riik ja tema käepikendus, näiteks rahvusringhääling käseb. Olgu see öeldud, nii et pantokraator võib siin küll võitluslaulu laulda, aga...
1: Ja tõesti, mulle nii meeldib, et pantokraator kõlab võimsalt. Me võiksime nagu eeskuju võtta ja ka olla julgemad.
0: No tundub, et nad kavatsevad vähiravi fondile ka välismaalt hakata raha roobitsema, sellepärast, et bänd valmistavad ette albumi ingliskeelset versiooni ja seal kasutatakse juba Shakespeare'i originaaltekste, sellepärast, et selle tänase laulu teksti on tõlkinud keegi Harald Rajamets.

0: nii , aga järgmise loo juurde, kus on ka rocki riffid täiesti sees, see on punk bänd nimega Dubloited, kes on leiutanud uue koostöövormi.
1: Ja oi, kui ägedalt see kõlab! Mulle väga meeldib Dubloitedi ja Kilbaba kaare.

0: koostöö.
1: Ilbaba annab ikka siia bändile väga palju värvi juurde, kuigi videos on ta täitsa mustvalge mees.
0: Lühitutvustus on selline. Kõik me kõnnime poms üles. Mõne süütenöör võib olla küll pikem ja raskemini süttiv. Aga kui kärakas lõpuks lahti lendab, siis jah. Mis siin rohkem rääkidagi? Võtab teksti autor ning esitaja Kaare Reipa rahutult mulksuva vodevilliliku helikeelega punklo sõnad ja sõnumi lühidalt kokku. Laul räägib loo eestlasest, kes on rahulik inimene, kuni ükskord prahvatab vimm, mis kogunend salaja.
1: Jah, ja tuleb välja, et Tabloididil vist hakkab uus plaat ilmuma, mille nimeks on Naljanumber. No see on tõsine lugu, see ei ole mingi naljanumber.

0: kuidagi viisi oleme maha maganud sellise Eesti lauljatari nagu Annie, kes on teinud suurt rahvusvahelist karjääri, on võitnud Los Angeleses mingi lauluvõistluse kategoorias parim Euroopa rock laul 2026, mis ta laulis ingliskeeles, laulu pealkiri oli Bang Bang Down You Go. Oled sa sellest midagi varem kuulnud või?
1: Ei ole varem kuulnud, aga hea, et ikkagi nüüd juhtusin seda kuulma, sest et täitsa ägeda looga on tegu.
0: No aga Eesti mees on kirjutanud ka, kes ta oli, Rainer või Mihkelson või?
1: Oli küll Mihkelson.
0: Mihkelson, jah.
1: Jah.

0: Eestikeelse laulu pealkirjaks on Kolm katset. Laulu eestikeelse versiooni sõnum puudutab tänapäeva digiühiskonna probleeme.
1: No ongi niimoodi, et lähed oma parooli sisse tampima ja esimene katse õnnestu, teine ka mitte, seda ei ole närvi, äkki kolmas ka saagi enam mitte kuskile ligi.
0: Änni räägibki lähemalt, et paroolid on tänapäeval osa peaaegu kõigest. Need kaitsevad meie vestlusi, pilte, raha, tööd ja järjest suuremat osa meie identiteedist. Samal ajal elame maailmas, kus ligipääsu küsitakse pidevalt. Äpid tahavad meie andmeid, inimesed meie tähelepanu ning suhted usaldust. Seega pole küsimus ainult selles, kas keegi teab õiget parooli, vaid ka selles, kellele me üldse tahame ligipääsu oma isiklikule elule anda. Ja lõpuks, ega me isegi ei tea enam, kellel ja kus meie andmed on. Ning paroolide unustamisega võib seiskuda piltlikult öeldes meie igapäevane tegevus.
1: Vanasti oli ikka niimoodi, et kui läksid kuskile luurele või olid spioon, see on hea, kui teadsid parooli, sellepärast kuskil su käest kindlasti parooli küsiti. Kui sa parooli teadsid, siis sa võisid näiteks imbuda gangsterite jõuku sisse, nagu sa ennast seal korralikult ülal pidasid, siis lõpuks said sõpradele, võmmidele kõik seal pande üles anda.
0: Aga mina küll mõtlen, et nii võid sa ka päris juhuslikult sattuda väga keerulisse olukorda, kui sa näiteks juhtud kogemata tänava peal libastuma banaanikoorel ja siis pannakse su käsi kipsi, aga sinna kipsi sisse pannakse väga palju briljant.
1: Sõpsele lolluse peale tulid.
0: Ja siis sa pean mõtlema, et miks sind hakkavad mingid kurikaelad taga ajama, nii et sa pead elu eest põgenema.
1: See on mingist filmist, no?
0: Ikka.
1: Kust kohalt ma küll olen sõikust õudset filmi näinud. No õnneks ma ei ole kunagi banaanikoorel libastunud ja noh, väga hea, kui pannakse mulle briljante sinna kipsi sisse, sest ükskord mul jalg pandi kipsi, ei ma koju sain, ma võtsin kohe kipsi ära ja kolme nädala pärast näitama läksin, pain kipsi tagasi, aga briljandid võtsin ära.

0: nii, nüüd hakkab tulema vist natuke igavamate laulude sektsioon kahe loo vältel, sest neid sai kuulatud küll, aga artistid on muidugi vägevad, kõik, kes siin kaasa löövad, aga ei ole päris minu maitse järgi, see ei tähenda, et need ei pruugiks teistele inimestele meeldida.
1: Jaa, sest nii mõnigi inimene vahepeal soovib ka midagi rahulikumalt kuulata.
0: Ja ma pesin silmas rahulikust, mulle meeldivad mõned rahulikud laulud ka, aga mulle ei meeldi, kui laulu mingisuguses faasis jõuab kätte niisugune paksult orkestreeritud osa, kus on massiliselt helisid ja müra, et no kui see on mingi võimas staadionirok, siis okei, aga sest, noh, kas või country ballaadis see ette tuleb, siis ma eelistaks midagi muud.
1: Me kuulame siis ära kõigepealt Marta Pikani loo Keerleb.
0: Ah nii, ja tämä Ingra Robert Linna Maius palakse. No teeme nii, ega järjekord ei oma mitte mingisugust tähtsust.
1: Jaa, sest minu mõelest Marta Pikanil on väga ilus selge hääle tämber. Laul Keerleb sündis algselt armastuslauluna, kuid sai teise tähenduse loo kirjutamise käigus. See mereteema, mis laulu sees oli, hakkas Marta jaoks seostuma tema perekonna loo ja 1994. aasta traagilise laeva hukkuga, kui siis Estonia põhja läks. Ja see puudutas ka Marta Pikani perekonda, kuna Marta kaotas siis selles laeva hukus oma tädi Anneli. Ja ta ütleb niimoodi, et me olime välimuselt väga sarnased. Kui olin umbes 5-aastane, ajasid vanaema ja vanaisa meid tihti segamini ja kutsusid mind tema nimega. Marta siis vastas, ma võin olla teie Anneli. Alles nüüd mõistan, kui sügavat valgu ja igatsust see võis neist tekitada. Ja nüüd ütleb Marta nii, et minu jaoks ei ole see ainult laul kaotusest, see on ka laul armastusest, mis ei kao koos inimesega. Loodetavasti toob see lugu veidike trösti.
0: No paneme siis selle loo Marta vanaema ja vanaisa trööstimiseks kohe mait käima.

0: aga Eesti on tuulepealne maa ja igasuguseid tuulesid tuleb meil siin teinekord ette, vahel ikka lõõtsub päris vägev tuul, siis on ta juhke tasane, aga misuke on lauged tuuled, seda peab küsima ilmselt kas Meerike Merilainu või Milvi Pilviku ja Pilvi Põlviku käest, nemad äkki oskavad öelda sünoptikutena. Aga mulle tundub, et siin on mingisugune ise hakanud punt tuuleennustajad, tuuleloitsijad, ja kuidagi kahtaselt tuttava nimega, esimene on küll nagu mingi nõia nimi, aga teine meenutab mulle ühte päris kuulsat meeslauljat.
1: Jaa, ma saan aru, et me räägime Ingrast ja Robert Linnast ja nende lauluks on lauged tuuled ja tegemist on sügisele kohaselt mõnusalt kaisutava ballaadiga, mis räägib suhte alguses valitsevast haprast ajast, mil tunded on alles kujunemas ning miski pole veel päriselt kindel. Üks on aga selge, kui astuda samm-sammult koos edasi, võib sellest saada üks ilus ühine lugu.
0: No vaata, siit ongi saanud selline lugu. Uus kuum paar Ingra Robert Linna laulupaari ma pean siin silmas. Et tahaks loota, et nii see jääbki.

0: nii, aga Vennist, kui sa siia majapidamisse saabusid, siis sul oli seljas mingisugune sinine pullover, nüüd sa istud siin must hame üll, uhked kirjad peal kõik ja oled mingisuguse sekti liikmeks asunud või mis asja see tähendab sul siin see jutt?
1: Jaa, tõesti ma saan uhkusega öelda, et ma tõesti nagu kuuluksin mingisse salaühingusse.
0: No selle sõna otses mõttes, sellepärast, et me küll teame, et on olemas selline asi nagu Ermi White House Music, aga Ermi White House ennast ei ole väga palju näinud. Suurem osa inimesi, näiteks saate lõpus astub meil areenile Toomas Anni, teda on kõik näinud, on isegi 2 aastat olnud Eesti lugupeetum meesartist, see oli küll ammu aega tagasi, aga Ermi White House ei ole vähemalt muusikat tegemas televiisoris näidatud, ei ole ka lavalaudadel olnud.
1: Jaa, sest esialgu ta hoiabki sellist saladuse loori oma isiku ümber.
0: No jaa, aga siin on bändi pilt ka peal, et kas ta siin on või?
1: Ikka jaa.
0: On jah, vasakult ja. Paremalt mitmes. No sa ei saa praegu vaadata see seljas, muidu see peaks hakkama lahti riietuma siin, mis ei ole siin eriti sünnis, sellepärast see on ikkagi viisakas asutus see kaguraad ja siin nii ei tehta. Aga vaata seal, sinu nina all on üks uutest suhlites, see on instrumentaal ja teisel pool sa näed, mis pillidega seda valdavalt mängitakse. See instrument, see on seal su meelest.
1: No ikka gitarr.
0: Aha, aga ta ei ole mitte ainult gitarr, sa vaata, ta on kuidagi
1: ja on ka viiul.
0: Pooldunud.
1: Ja, nii et kokku on pandud gitarr ja viiul.
0: No võt, siin siis ongi suur kaks gitarrimaestrat, Ain Agan ja Andre Maaker, ja viiuli kallal askeldab muidugi Tõnu Raadik. Aga muusikapala, mis on instrumentaalne, seekord selle on kirjutanud Ermi White House. Ükspäev elistas kauguraadiole, rääkis, et on väga õnnelik, et nii suurepärase meloodia peale tuli. Ise ka ei tea, kuidas see küll juhtuda võis, seletas. Ja väga rahul. Nimeks on tal Etüüd. Aga siin suhli peal võibolla sa märkad veel nurgas ühte huvitavat asja.
1: Jaa, siin on selline salapärane märk.
0: No aga proovi desifreerida, mis seal on.
1: E-täht ja 2V.
0: No võt, selliseid vanasti võibolla ka praegusel ajal kasutasid ikkagi kuningad ja...
1: See oleks nagu selline vapimärk.
0: No ongi vapimärk, aga siis...
1: Ega
0: siis see ei ole nalja asi siin.
1: See on tõesti ilusa kujundusega.
0: Ma olen varasematel suhlitel näinud sellist asja, et seal kuskil nukad, aga seal sinu paremal käel on neid vanu ka veel. Aga ma ei ole äkki tähele pannud. Võibolla on nad vesimärgine siin ära peidetud, et triik rauaga üle laskma.
1: Ikkagi, et ei ole.
0: No vaat, see on vist midagi värskelt. See annam, aga vaatan seda uurin lähemalt veel, mitte neid vanu, vaid seda uut etüüdi. Et selle me paneme kohe varsti käima ka. Ja no, siit on meie hämaras valgus raske näha, kas see tüüdi taga on mingisugune number ka.
1: Number 3 on tõenäoliselt see kirjutatud, jah.
0: Ja see on tõesti uhke vapi märk siin või kuidas seda peaks nimetatama. Ja aasta arv on kirjutatud ka Rooma numbritega, ei ole niisama. Siin mingi 1000 või 2026. Ja siis läheb looklev külavahe tee kesk kollased ja rohelisi ja isegi sinakaid põldusi kaugusse.
1: Ja väga ilusad sügisvärvid.
0: Tal on teine suhvel ka, aga selle hoiame võibolla järgmiseks korraks, et äkki juhtub siit majast vahepeal mõni droon üle lendama, nagu paar nädalat tagasi juhtus. Üks öösel põrutus üle kaguraadio motoroller, ehk siis motorolleri häälega droon, ja teda ajas taga 2 türgi hävitajat. Vot, see oli huvitav, sellepärast, et teine suhvel Ermi White House'ilt sisaldab just laulu, mis esimesel pilgul tundub, et on midagi Peep Veedla jaoks, linnuuurija jaoks, ehk siis lindudest on laul, aga tähelepanelikul kuulamisel tuleb välja, et need on erilised tapjalinnud.
1: Jah, tehislinnud.
0: Tehislinnud, jah. aga no seda tuleb veel nädalakene kannatada, et kõik head ei saa korraga ette ära mängida.

0: Nii, aga nüüd on meil siin üks ajakirjanik, kes on teinud siis parajaid no ma ei saa öelda nüüd riigivastaseid laule, aga niuksi poliitiliselt ebakorrektseid laule Eesti valitsuse arvates. Näiteks kuulub tema repertuaari laul Kadrioru Karuot ja siis mingi Buratinast lugu, aga praegu on ta võtnud natuke niisuguse rahulikuma noodi. See on siis Ivan Makarov, ajakirjanik ja muusik, aga tema ansambli nimi on siis
1: Ivan Ho.
0: Jah, mõni ütleks Ivan Ho, aga kord me oleme Eestis, siis on ta ikka Ivan Hoe või Ivan Ho, nagu sina ütled. Ja tundub, et Ivan Makarovil on siin Eesti naistega vist mingit sebimist, on enda jumala vene nimi, aga oskab eesti keelt ja laulab tema Eesti tüdrukust.
1: Ja laulu pealkiri on küll Minu Eesti tüdruk, aga siis on sulgudesse pandud selline märge, et meid pole olnudki, nii et järelikult on kõik olnud selline unistuslik ja ilusoorne, lihtsalt selline, jah, ütleme, et kätte saamatu.
0: No Igor Karšnäki Karvane käsi on ka siin mängus selle laulu juures ega teistes Ivan Ho palades. Me ei ole neid ülemäära tihedalt mänginud siin, aga kurd saates oli juba Proge Rocki Pantokraatori esitus ja see tuli võimas. Siis tänane Ivan Ho laul on niisugune vaikne hillitsetud moega.
1: Ja see on selline mõnus rahulik kuulamine.

õhtu hämaruses veelgi, sa uhke õhuga.

0: Ümpsuga tulema, et väga äkiline üleminek ei tuleks veidrate kaverite maile, siis on siia vahele Ivan Ho ja Bergi vahele ennast pressinud üks nooruke tütarlaps, kelle nimeks on Hanna Marie.
1: Jaa.
0: Sa tead seda või?
1: Jaa, ma olen kuulnud neid laule, mis on tal varasemalt ilmunud.
0: Et on jodain parempa, jah?
1: Jaa, see oli meil ka pala. Ikkagi... Oli minu teada täitsa meie muusika saates.
0: Ja Hanna Mariil on ka tegelikult perekonnanimi olemas hoolimata sellest, et ta on väga noor Eesti laulja ja laululooja. Omab juba perekonnanime, aga ei taha seda igal pool promoda.
1: No me võime ikka öelda, et nimeks on Hanna Marie Päären.
0: No muidugi võibolla tema ema isa kuulavad praegu saadet, siis on tusased, et me siin Eesti suure hulga Hanna Mariide noorte näitsikute hulgas ei tee mingisugust täpset tööd, et niimoodi võib iga üks mõelda, et äkki tema tuttav Hanna Marie laulab siin. Aga see on üks ja ainus Päären.
1: Ja tema puhul võib veel öelda seda, et ikka tegu on oma loominguga, nii et ta on ikka väga, väga tubli.
0: Ta on lausa andekas, võiks öelda tõusel täht, ma pakun välja.
1: Nii see on.

0: ja ka eriti tõusev täht ei ole vist Berg, sellepärast, et tema armastab ehtida ennast muudkui võõraste sulgedega. Sest ega, no, praegu on muidugi võimalik luua taas populaarseks muutunud 90. Stiilis lugusid nii palju kui süda lustib, aga inimestele meeldivad vanad asjade meelde tuletamine.
1: Ja,
0: näiteks Kodeone oli Eestis üks bänd.
1: Good one ikka.

0: meeldib ikkagi, et Berg on ka teinud uue versiooni Good Bunny laulust vältida ei suutnud, sest tõesti, kuna originaalloos saavad kokku suvine kuumus, merehõng, külgetõmme ja tunne, mida lihtsalt vältida ei suuda, siis Bergi versioonis on tuttav meloodia ja loo emotsioon alles, kuid sellel on lisatud uus tempo ja tänapäevasem energia.
1: Sa mõtle, kui Toome juhtub seda lugu kuulma ja millegi peale vihastab, näiteks kui õnnestub saada Bergi telefoninumber, ta helistab Bergile, et kuule, mis sa meie laulu nüüd teed, siis on Bergil kui hea öelda, vältida ei suutnud.
0: No ikka, sest ma arvan tõesti, et ega sellest laulust nii öelda pole võimalik kuidagi kõrvalt hiilida kuidagi. Kõrvale hiilida.
1: On palju bände, kes on suutnud sellest kõrvale hiilida, aga Bergi ise paraku ju õnnestunud, et tal olid need Koit Toome ja Saara Kristi ja Võik jalus.

0: ja ka veelgi humoorikamaks asi kätte läheb, sellepärast, et meil tuleb nüüd Remix Master Toomas Tuude siin hakkamist täis.
1: Jaa, kus juures, see on nii põnev, et mina nagu selles kontori koristajateti töölaulukese puhul ikkagi, noh, oli ikka selline, noh, ehtne koristajad mutike, kes on ikka vehkis lapiga ja oli ikka, noh, siuke ma ei tea, aga
0: Liino Seljama oli mutikeseks moodunud ilmselt.
1: Aga Toomas Tuude on nagu väga seksika pöörde nagu leidnud sellele laulule, nii et no see koristaja tädi on küll niimoodi, et no kui keegi teda koristamas näeb, siis ma arvan, et need jalajäljed äkki lakke ei ronigi selles mõttes, et pigem.
0: Ma kahtustan ette, et kui ta seal niimoodi põrandat küürib, siis need jalajäljed suunduvad kohe talle selja taha.
1: No jah, ma mõtlengi, et kuidagi, et no ma ei teagi, mida öelda, kas on pärast rohkem või vähem koristamist.
0: No kindlasti rohkem, ma arvan.

0: varem pole selle Toomas Tuudega eriti kokku puutunud ja kuivõrd tänas saatesse me väga palju neid AI-ga abiga tehtud laule ei võtnud, siis ma vaatasin, veel värskem lugu, kui see koristaja töölauluke on miniseeliku laul.
1: Jaa, ja see on ka täiega kelmikas. Tal on mingi eriline oskus sellel Toomas Tuudel leida sellised sobivad pildid illustreerimaks laule.
0: No, pildid küll, aga pilti ei saa, aga siin lihtsalt on see natuke seade ja saade tulnud ka teistmoodi. Ikka. Veel Orumets on ikka laulus see, aga see pole kuskile kadunud. Aga...
1: Ikkagi, sest et ta ütlebki niimoodi, et tema on alati tahtnud säilitada originaali nagu huumori ja äratuntavuse, aga lihtsalt anda loole nagu selline uus energia.

0: et aga noh, ega see Toomas Tuudega siin ilma asjata ei olnud, sest meil on üks Toomas veel. See on isegi tuntum Toomas kui Tuude Toomas, see on Anni Toomas, keda ma nägin Karilätsi õhuvabal laadal, viimati Natuuria. Ehk siis täitsa laivis oli seal kena daamiga koos, väga särtsu täis ja reibas oli. Sattus seal minu buffeti ees teiste muusikutega juttu vestma, siis Karilatsi bändi liikmetega, vist kui ma õieti mäletan. Siis ta daam teatas, et Toomas läheb varsti pensionile ära, pagana pensionile, siis 59 aastaselt minnakse. Tuleb välja, et populaarsed lauljad saavad 60-selt pensionile, sellepärast, et ta on avaldanud siin oma viimase laulu. Ma ei tea, kas see on mingisugune huvitav reklaamitrikk või mis asi see olla võiks, sellepärast, et kunagi siin 20 aastat tagasi oli Intsi Kurmus suur kukerpillide hüvastijatu kontsert. 5000 autot oli kohale tulnud ja 10,000 inimest kõik seda janti pealt vaatama. Ja siis aastaid hiljem tuli välja, et kukerpillid ei ole kuskile kadunud. Sama on juhtunud Scorpionsi Ahaaga. Nad ei ole küll nii tähtsad ansamblid või esinejad, kui seda on Toomas Anni.
1: Jah, Toomas Anni on ikka väga tähtis meie jaoks. Kuna
0: see on kõige üüberim asi, ma isegi mõtlen, et vallavalitsus võiks võtta mingist abinõud tarvitusele, et survestada meest, panna ta mingisuguse vanda alla, et tohi niimoodi teha. Alles hakkab asi vedu võtma, järjest tulevad ägedad laulud ja siis nüüd teatab, et see on viimane laul.
1: Tõesti, see nagu üldse ei lähe. Et ma ei tea, kui ta nüüd ei mõtle mingi pööniksina tuhast usta.
0: Minu äkki ta võtab et lihtsalt mingi teise artisti nime, sellepärast kaua sekka Toomas Anni oled.
1: Et võibolla ta on mingit sukkest ägedat comebacki teha.
0: No vaat, siin mõõbeldab neid teisi Toomaseid ka, Toomas Paur näiteks ja inimene võib mõelda, et kui nii palju Toomaseid on, siis äkki hakkab sassimine. Et no ma ei tea, aga igaks juhuks mängime selle viimase laulu ette praegu.

lihtsalt astun lavalt maha. Täna laulan oma viimase laulu, täna kummardan viimast korda. Need tuled, inimesed, aastad,

0: nii, ja siis ei olegi meil enam muud jäänud kui üks sügise tervitamise tantsulaul. Et seda AI spetsiaalsektsiooni see nädal ei tule, teeme seda üle nädala. Muidu hakkavad päris lauljad mõtlema, et mis jama see nüüd siin on siis.
1: Ja.
0: Kuigi ma saan aru, et robotmuusik ruulib täiega. Et üks robot meil tänas saates on, see on Enna muusika.
1: Jaa, aga selle loo puhul on nagu ilus mõte see, et ikkagi tuleks nagu sügisesse minna kergel sammul, tantsusammul.
0: Tantsusammul, jah.
1: Et ikka ei ole mõte, et nukrutseda ja kurvastada, pigem on vaja leida midagi ilusat. Tähendab, noh, sügisel ongi nii palju ilusat, kõik need värvid ja ega see vihmakrabina kuulamine on ka ju päris romantiline.
0: Ja näe, kui hakata vaimu silmas ette kujutama, kuidas sügisesse minnakse, siis ma väga ei suuda sellist pilti endale ette manada, et inimesed lähevad kas või rahvatantsu sammul või mingisugust uimast Eesti rahvatantsu liigeldes sammuvad kohe näod nalja täis sügis, et pigem mul kangastub selline vaatepilt, et keegi on võmmide poolt kinni nabitud, 3-4 püütakse teda kinni hoida, tiritakse teda sinna konku poole, mis siis oleks nagu sügise sümbol.
1: Ei, no kuule, ja. Mina küll mõtlen, et me võiksime küll siin Põlvas, võiks ju mõne rongkäigu korraldada. Ikka tervitada sügist rõõmuga.
0: Panema White House muusiku särg selga, te rongkäik.
1: Ja. Nii et ma arvan küll, et tasub rõõmu tunnud.